0: Počula to sojka v letku narobila.
1: Boli 2 hodiny. Počúvaš Detské rádio.

až ma z nervov bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší. Druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťulkin. Prečo sa hrá o fazulky?

0: zima, že si prehral.
1: Uh-huh.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.

1, 2, 3.

1, 2,

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaše.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Tik tak, tik tak, tik tak.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lama lami.

0: salama.
1: Joj, ako saláma.
0: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

zo školy s veľkou

kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón, chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia nikto spievať nemohol.

uzamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ondrej Sliacky, Margita a Besná. V bielom dome nad Váhom žila raz pekná vdova. Keďže by sa rada bola vydala, neprestajne vysedávala pri okne a vábila do domu mládencov, čo sa popri Váhu vraceli domov z pleťovky. Lenže tým sa nechcelo s ňou do reči. Zvedaví boli len na Margitu, jej pastorkyňu. Totka? Vypituje sa na najmä Martin, červenolíci pltniček z Ľubochne. A kde je Margitka? Kde by bola? Nevrlo odvetí macocha. V poli sa pretrča. A ukáže na roľu, kde v daždi, vetre, hrdlačí nešťastná sirota. Odrazu sa však usmeje na mládenca. Ale veďže nestoj, môj milý, sadni si, ochutnaj, čo som napiekla. Mládenec sa začervenal, čo si zajachtal a poď ho von. Bodaj by si, hromží urazená macocha. No nadáva najmä na nevinné dievča.

0: vstúpila ešte do riečky a Milo sa pýta. Hojže váhu, veštec náš, kedy pôjdem na sobáš? Skôr než jej váh odvetil, vybiehla macocha z ústej smrečiny a plesk. Postrčila dievča do hučiacej vody. Na, vyprskla. Už môžeš ísť. Zabublala rieka, zahučala hora. Hoj, hoj. A tak sa ozýva, aj keď sa macocha za súmraku zakráda domov. No keď je už v dome. Nepočuje horu, nepočuje rieku. V ušiach jej znie mládenecký hvist. Odchýli dvere a ticho, aby ju nepočula suseda, zašeptá. Hej, šuhajko zľubochný, nepískaj mi pod okny, radšej pod dnu Gustovu. Lenže do domu nevojde nik. Namiesto slavičího trilku sa ozve zlovesný škrek vrán. Aha, tu si, kde si dala Margitu? Masocha zbledne, zovrie jej hrdlo. Jej suseda vyzri von, ozve sa z dvora. Na plote máš samú vranu. To nie sú vrany, vykríkne macocha natešene. Sú to pitači. V tom sa rozletia dvere a dnu sa vovali hrba svadobčanov. Lenže čudní sú to hostia. Nespievajú, nedvíhajú ruky dohora. Namiesto blískajúcich očí prázdny zrak. Macocha zjojkla a poď hore straňou na dvách, kde hudci hrajú, že si idú struny potrhať. Medzi tým sú tam už svadobčania a jeden po druhom začnú vykrúcať macochu. Reskejšie, reskejšie mi hrajte takú doskoku, skríkla macocha. Hudci počúvli a hups macochou do rozbúreného váhu. Vtedy sa z rieky vstýčila besná skala, ktorá ako ľutý zver číhala na každodennú plť, aby ju mohla rozdrviť, polámať. Tak sa macocha pomstila plotníkom za to, že jeden z nich, ten mládenček zľubochný, ju ohrdil a nešiel s ňou k oltáru. Túto povesť vám čítala Emka Varmeďová zo základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, a je to tu. Áno, áno, je tu prvý školský deň. Ja viem, že niektorí z vás sa tešia, naozaj sa tešia do školy, niektorí z vás ale vraj nie. Sú také deti, ja viem, lebo ja som mal takých kamarátov a dobre, nebudem sa skrývať, že aj ja som bol taký, ktorý sa vraj do školy netešia. Dokonca sú vraj také deti, ale to verím, že to nie ste vy. Verím, že takého kamaráta nemám medzi mojimi kamošmi, ktorí vraj 1. septembrový deň ochorejú. Čo? Že aj vy ste ochoreli, ale počkajte, ja teraz nemyslím tak, že ste ochoreli preto, že ste boli veľa vonku, že fúkal vietor, že ste zjedli v lete a hlavne tie posledné dni veľa zmrzliny, nie, lebo ste si povedali, že leto končí, prázdniny končia, tak musím to dohnať. A nemusím dohnať šport, ale papkanie zmrzlinky, no tak niektorí ochorejú aj takto, ale niektorí ochorejú práve preto, že nechcú ísť do školy. Jednoducho ich teličko im povie: chceš ostať doma? Dobre, tak ja ťa vypnem. Teplotka, ping, kašľanie, ping, bolesti, ping. No je to tak, tak si to neprivolávajte, kamaráti moji. A hlavne si musíme povedať, ako správne vstávať prvý deň do školy. Prvý deň do školy, lebo to sme si dlho neopakovali, kamaráti, naozaj vstávame tak, že otvoríme oči. To je prvá vec, áno. Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že sa usmejeme. To sme si už tu dlho neopakovali, že keď chceme oklamať náš mozoček, potvorníček, tak musíme urobiť takú vec, že normálne otvoríme očka a usmejeme sa napriek tomu, že tí, ktorí nechcete ísť do školy, že si poviete, ale mne sa tam nechce ísť, tak sa usmejte, dobre? A ja vám garantujem, že váš mozoček, potvorníček urobí jednu vec. Totiž to on urobí to, že povie: á, tento môj kamoš prežíva niečo pekné, tak ja mu teraz pošlem hormón šťastia. A vy budete šťastní. Naozaj. Ja viem, že v podvedomí, niekde vo vnútri budete myslieť na to, že nechce sa mi vstávať, nechce sa mi ísť do školy, ale budete šťastní. A ja si myslím, že to je na úvod celkom dobre. A potom, kamaráti, keď chcete dostať ešte viac šťastia, no tak vstaňte a zacvičte si. Pretože platí stále to, že keď sa trošku hýbeme, tak naše telíčko nám posiela do celého nášho tela, ale hlavne do nášho mozočku, potvorníčku, šťastie. Tak ak chcete byť šťastný, no tak otvorte očka, usmejte sa, pekne si podýchajte a ideme sa hýbať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

jeden.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, áno, je krásne. Tí, ktorí sa tešíte do školy, tak vy, ja viem, že vy to tak pociťujete, že je naozaj nádherné ránko, pretože určite to máte takto aj vy, ako som to mal ja, niekedy v škole. Že keď som vstával ráno, tak som si povedal, chcem vidieť kamarátov, ktorých som nevidel 2 mesiace. Ono je pravda, že s niektorými kamošmi z našej školy som sa stretával každý deň, pretože to boli moji susedia. Ale boli takí kamaráti, ktorí napríklad bývali niekde na dedinke alebo nebývali vôbec v tom mestečku v našom, kde som chodil do školy v Bardejove, tak na nich som sa veľmi tešil, pretože sme sa nevideli celé prázdniny a my sme potom celý prvý mesiac prerozprávali o tom, čo sme cez prázdniny zažili. Inak takto, hej, my sme necestovali k moru, takže my sme si hovorili také zážitky, že kde sme boli, čo sme zažili s kamošmi, na akom koncerte, ako sme išli napríklad do lesa a čo sme tam videli. No jednoducho boli to také zážitky prázdninové, o ktorých sa môžete dnes dočítať, no asi už len v knihách. Však, kamaráti moji, ale máme tu aj takých kamošov, ako sme si hovorili, ktorí dnes sa tak trošku chmúria. Niektorí dokonca aj slzičku vyronili a nie je to nič zlé. Jednoducho patrí to k tomu, však kamaráti. Niekomu sa jednoducho nechce ísť do školy, pretože mal super prázdniny. Zvykol si na to, že má čas na všetko dobré, na všetko, čo ho baví. A tak si povedal, prečo teraz musím ísť do školy. Potom sú aj takí kamaráti, ktorí sa školy trošku obávajú. Však, ale ja si myslím, že nemusíte sa obávať školy, kamoši. Dobre? Hlavne vy, ktorí idete teraz do školy prvýkrát. Sú tu nejakí prváci? Počúvam, kričte, áno. Ó, dosť veľa vás je, počúvajte, prváčici, no dobre. Takže sú tu aj takí prváci, ktorí sa do školy netešia, ktorí sa boja ísť do školy, ktorí sa obávajú, sú tu takí, hej? A obávate sa ísť do školy, pretože v škôlke ste mali svojich kamošov a teraz si myslíte, že o nich prídete. Alebo sa bojíte, že kto s vami bude v tej škole. No viete čo, ja vám poviem jedno veľké tajomstvo, dobre? Prvý ročník v škole je vlastne taký prekvapivý, taký rozprávkový, pretože ako keby ste vstúpili do rozprávkového lesa. Keď prídete do rozprávkového lesa, tak sú tam veci, ktoré jednoducho neočakávate, ktoré vás vždy prekvapia a to je na tom najkrajšie. Predstavte si rozprávku, ktorá by hovorila len o veciach, ktoré poznáte. Bavila by vás taká rozprávka? No jasné, že nie. A tak to je aj s prvým ročníkom. Keď prídete do školy, tak si predstavte, že teraz idem vstúpiť do krásneho rozprávkového lesa a budem spoznávať rozprávkové postavičky. To budú moji kamaráti. Budem spoznávať ten rozprávkový les. To bude tá naša trieda, ktorú nám pripravila pani učiteľka a tam všade zažijem úžasné rozprávkové veci. Skúste si takto naladiť váš mozoček, potvorníček. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Tu sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Tu sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa zatiaľ rozprávame o prvom dni v škole, ale máme dnes aj vážnejšiu tému, o nej si povieme o chvíľočku, ale ešte trošilinku ostaneme v tej škole, dobre? Lebo dostal som teraz mnoho otázok, naozaj mi prišlo množstvo správičiek a SMS-iek, že Roman, a ja idem teraz do školy a neviem, čo mám robiť, budeme mať novú pani učiteľku, alebo išiel som do inej triedy, prestúpil som do inej školy a neviem, akí tam budú kamoši. Kamaráti, poviem vám jednu radu. Dobre? Tak ako sme si hovorili, prvá vec, ktorá je, tak musíte si povedať, že naozaj nikde v žiadnej škole vám nikto nechce nič zlé. Dobre? To je prvá veľmi podstatná vec. Druhá je tá, že musíte si povedať jednu vecičku. Keď prídete do školy, tak tam platia nejaké pravidlá. Preto musíte najprv počúvať to, čo hovorí buď pani učiteľka, alebo pani riaditeľka, alebo pán učiteľ, alebo pán riaditeľ, ktorí vám hovoria, aké pravidlá platia v tejto škole. No je to jednoducho tak, ako keď príde k vám nejaký kamoš na návštevu však a chcel by, čo ja viem, napríklad zobrať olej, vyliať ho na podlahu, lebo oni sa tak doma hrajú, ale vaša mamka to nemá rada. No tak mu povie, počúvaj, u nás sa olej na podlahu neleje. Aha, dobre. Je to jednoducho pravidlo. Takže počúvajte pravidlá, ktoré v tej škole platia. Keď ich dobre budete počúvať, tak si ich zapamätajte, prosím. Dajte si ich do vašej hlavovej knižnice. Dobre? A ďalšia vec, veľmi podstatná, je tá, aby ste si povedali, no, takže tu platia takéto pravidlá, takže ja sa týmito pravidlami budem musieť riadiť. To znamená, že ich budem musieť dodržiavať. Kamaráti moji drahí, je to veľmi, veľmi podstatné, lebo keď dodržiavame pravidlá, tak vtedy môžeme urobiť jednu veľmi podstatnú vec a to je tá, že môžeme tie pravidlá meniť. No, je to tak. Keď chceme meniť nejaké pravidlá bez toho, aby sme ich poznali, tak vlastne nevieme, čo meniť chceme však. Ale keď prídeme do školy, budeme dobre počúvať a povieme si, ty, tá škola je super, veď ja tu môžem ísť do knižnice, môžem si posedieť tu na chodbe, mám tu kamošov, nemusia byť všetci z triedy moji kamoši, budeme sa rešpektovať, vyberiem si len dvoch, troch, štyroch, ktorí budú naozaj moji kamaráti a potom sa tam bude mať veľmi dobre. Lenže, keď tam sú veci, ktoré nám budú vadiť, tak môžeme ich zmeniť napríklad tým, že prídeme za pani učiteľkou a pekne jej to povieme a nie tým, že budeme kričať, alebo nedaj víla Amálka, že sa budeme hádzať o zem. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, áno, je tu naša etiketa. Ja viem, vy ste si povedali, boli prázdniny, trošku sme tu etiketu raz mali, raz nemali, no ako cez prázdniny však. Ale pravidlá sa musia dodržiavať a ja som si povedal, že taká etiketa asi nezaškodí však. Takže kamaráti, v dnešnej etiketke sa budeme rozprávať o pravidlách, dobre? Ja vám chcem povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Totižto mnoho detí sa ma pýta, že prečo by mali dodržiavať nejaké pravidlá v škole, ktoré si vymyslela nejaká pani učiteľka. Alebo prečo by mali dodržiavať nejaké pravidlá, čo ja viem, napríklad v reštaurácii, ktoré si vymyslel nejaký človečik, ktorý tam tú reštauráciu otvoril. No preto, lebo keď vy žijete doma s vašimi rodičmi, tak s rodičmi ste sa dohodli na tom, aké pravidlá tam budú platiť. Však, kedy vstávame, kedy papkáme, kedy ideme spinkať, čo kedy robíme, čo kedy nerobíme, kam nechodíme a tak ďalej a tak ďalej. Sú to pravidlá, ktoré, a teraz pozor, nám nič nezakazujú. Tieto pravidlá nám pomáhajú. Pomáhajú nám, aby sme lepšie prežili celý deň a hlavne, aby sme lepšie prežili celý život. Je to jednoducho tak. A takto platí aj v škole, kamoši. Verte tomu, že keď prídete do školy a tam vám povedia, aké platia pravidlá, tak prosím, dodržiavajte ich, lebo vtedy sa vám bude žiť lepšie. Hlavná vec, ktorá je, nezabudnite pozdraviť. Vždy, keď stretneme niekoho staršieho, to znamená akéhokoľvek pána učiteľa alebo pani učiteľku, napriek tomu, že ju nepoznáme, prosím, vždy pozdravte každému dospelému v škole. Dobre? Nezabudnite otvárať dvere slabším a samozrejme chlapci, dievčatám, a otvárať dvere nielen slabším, ale aj starším. Ďalšia vec, ktorá je veľmi, veľmi podstatná, je tá, aby sme neboli slepučky. Ale pozor, slepučky k dodržiavaniu pravidiel. Totižto my máme takú jednu divnú vlastnosť, neviem prečo ju máme, a to je tá, že my keď vidíme, že sa nedodržujú pravidlá, tak sme ticho. Ale vtedy by sme práve ticho byť nemali. Keď niekto stále nedodržuje pravidlá, choďte za ním a povedzte mu, počúvaj, mne to vadí, vieš, všetci tu dodržujeme pravidlá, tak dodržuj ich aj ty. Keď vás nebude počuť ten kamoš, tak vtedy choďte za pani učiteľkou alebo za niekým dospelým. To nie je donášanie, to nie je ohováranie, to je to, že všetci tu chceme žiť dobre. To je presne tak, ako keď by doma ste sa dohodli, že odpadky budeme vyhadzovať tu do tohto koša. No a váš brat sa rozhodne, že tie odpadky vám bude hádzať do postele. Bude to dobré? No, asi nie však. Tak tedy mu povedzte, prosím ťa, tak neháč mi tie odpadky do postele. Však, keď to bude stále robiť, idete za rodičmi. Všakže, no a takisto to platí aj v škole. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám povedal, že dnes po správičkách začneme s nejakou vážnou témou. A je to tu dobré. Ja viem, že vážna téma bola aj predtým, prvý deň v škole. Tak to je super vážna téma. A dodržiavanie pravidel v škole je tiež super vážna téma, ale práve o tie pravidlá ide, pretože tak ako v škole, ako doma, ako na ihrisku, ako v reštaurácii, v divadle, v kine, všade platia nejaké pravidlá, tak platia nejaké pravidlá aj preto, ako by sme sa mali správať my všetci, ktorí žijeme na Slovensku. No a tie pravidlá sú normálne napísané nielen v zákonoch, ale nad všetkými zákonmi, nad všetkými vecami, ktoré sú, na ktorých sa my dohodneme, stojí jeden zákon. A práve na ten vás nechcem upozorniť, pretože práve ten si dnes pripomíname. A je to pozor, Ústava Slovenskej republiky. Už ste počuli niečo o ústave? V správach. V správach ste počuli? Áno, keď ocko pozeral s mamkou večer správy, dobre. A viete, čo to je ústava? Viete? Či ani veľmi nie. No tak ja vám to musím povedať, kamaráti, že jednoducho ústava je najvyšší zákon. Jednoducho podľa tejto ústavy sa musia správať všetci ľudia v tejto krajinke. Keď sa niekto v tejto krajinke podľa tejto ústavy nespráva, tak vtedy je jediná možnosť, a to je tá, že sa dohodneme všetci na zmene tej ústavy, alebo ten človečik musí povedať, že vieš čo, tak musím zmeniť svoje správanie. Čo je veľmi podstatné je to, že naša ústava je, a teraz pozor, teraz budem strašne múdry, dobré, na chvíľku, naša ústava je písaná, rigidná, polilegálna, právna, unitaristická, republikánska a demokratická. Dobre som to dal. Áno? Áno. Takže, čo znamená, že je písaná? No, je to znamená, že sa skladá z viacerých zákonov. To znamená, nie je to iba jedna veta, že mali by sme sa správať k sebe dobre. Tam sú napísané také zákony a základy, preto je písaná, lebo je tam viac tých ústavných zákonov, podľa ktorých by sme sa mali všetci správať. Rigidná je preto, že na prijatie akejkoľvek zmeny, to znamená, keby sme chceli niečo zmeniť, tak vtedy sa musia naši zástupcovia, o tom sme si už rozprávali, však v parlamente, sa musia dohodnúť, a to sa musia dohodnúť tak, že takmer všetci musia povedať áno, chceme túto zmenu. Ďalšia vec, ktorá je veľmi, veľmi podstatná, je tá, že je právna. To znamená, že je právna preto, lebo sa uskutočňuje vo všetkých zákonoch, ktoré na Slovensku platia. Čo znamená, že je demokratická? No tak to znamená to, že všetká moc, ktorá je v tomto štáte, lebo my si niekedy myslíme, že tú moc majú v rukách politici, však ale moc pochádza od nás, od ľudí, od občanov, a máme to tam napísané v ústave. To znamená, my keď si vyberieme nejakého človečika, ktorý bude za nás rozhodovať, viete, vo voľbách, ktoré robia dospeláci, tak my si vlastne vyberieme, že ja chcem tohto človeka, aby rozprával za mňa. Je to tak. A ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že máme tzv. Republikánsky model ústavy, a to je, že hlavou Slovenskej republiky je prezident. Tak to je, prosím pekne, ústava. A čo je v tej ústave napísané, tak o tom si porozprávame o chvíľočku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zývajkov a ozývajkov. Zývajko je taký podivný človečik. A prečo je taký podivný? No, kamaráti moji, preto, ale nie preto, lebo stále zýva, a to zýva tak, že by zjedol aj slniečko na oblohe a všade by potom bola tma. A nie, ani preto nie, lebo zýva tak, že by zjedol aj svojho najkamoša. Zývajko je jednoducho človečik, ktorý sa nevie nadchnúť, ktorého nič nebaví, ktorý celý život len prezýva a prezýva. Nič mu nie je dobré, nič nie je dosť zábavné. A viete prečo? No lebo on si zvykol, že keď má nejaký ten voľný čas, alebo keď má napríklad prázdniny, tak si zapne telefón alebo počítač a tam sa pozerá minútku na behajúce zajace, minútku na to, ako niekto hádže do niekoho tortu, koláče, farbu, potom minútku, ako je niekto niekde a niečo hovorí, ako niekto na niekoho minútku nadáva a on sa na to pozerá a pozerá a myslí si, jaj, no, prešlo niekoľko minútiek a zrazu, šup, prešlo niekoľko hodín. Je to tak, pretože, kamaráti moji, čas plynie pomalšie, pomalšie a pomalšie vraj v tom reálnom svete. Ale to nie je tak. Vy keď si sadnete za počítač alebo za ten telefónik, tak zrazu máte pocit, že čas ide tak pomaličky. Ale čas frčí, kamoši, frčí. No a on zrazu dvihne očka od toho mobilu, kde má taký pocit, že tam sa veľa vecí deje, ale nedieje sa tam vôbec nič. Dvihne oči, pozrie sa okolo seba a tam vidí reálny svet a začne zývať, lebo ho nudí aj to, čo mu hovorí mamka a kamoši. No a tak sa vlastne namiesto toho, aby sa s kamošmi rozprával, tak sa len pozerá do mobilu. Taký zývajko takmer celý život len prezýva, prezýva, ozývajko. Tak to je iný človečik. On vie, že okolo neho je veľa zaujímavých vecí a ľudí a preto sa ozve a opýta sa a zoznámi sa s nimi. Jednoducho ozývajko spoznáva svet. Ale nie tým, že skroluje nejaký ten mobilček a potom len zýva, keď sa pozrie okolo seba. Ozývajko sa pozrie okolo seba a pýta sa, ako svet funguje. Pozerá sa okolo seba a má otvorené oči a niekedy aj pusu, presne ako zývajko, ale on nezýva nad svetom, ale má otvorenú pusu, lebo hovorí, ten svet je ale krásny. Kamoši, prosím, nebuďte ako zývajkovia. Nebuďte stále na telefóne, ani na tablete, ani na počítači. Jednoducho choďte za kamošmi a spoznávajte svet a ozývajte sa. Pekné ránko.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tvári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: čarodejní glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty, čarodejní glaco, vo sredí.

Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, hustý.

premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a blíži sa nám rozprávka na celu. A dnes tu bude rozprávočka, ktorá sa vám určite bude páčiť, lebo dvaja ľudkovia budú hľadať poklad. No a nebude to nikto iný ako Maťko a Kubko. A ja vám prajem pri tejto rozprávočke, aby ste aj vy dnes v škole našli nové poklady. Nové poklady v svojich kamarátoch, kamoši a v zážitkoch, vo všetkom, čo sa bude diať okolo vás. Nezývajte, ozývajte sa a o malú chvíľku si užite rozprávočku, ako Maťko s Kubkom našli poklad na Jána.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom našli poklad na Jána. Bači, vieš, Kupko, že na Jána poklady zo zeme vyhárajú? Povie raz takto v podvečer Maťko. A bolo vám to akurát na Jána. Na nebo vystupovali prvé hviezdy, v tráve svetielkovali mušky a Dunčo zodvihol papuľu a od slivoty zavil. Valasy zamyslene posedávali na prahu koliby.
2: No, ba čo nepovieš?
3: Baveru, že hej.
1: A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že valachom sa marilo, ani čo by sa po paši zlaté dukáty kotúľali. A Kupko sa ich razom vychytil zbierať.
3: Ja, veďže, vyčkaj do polnoci, zdržiava ho Maťko.
2: No akože budeme vedieť, že je polnoc?
3: Keď bude sova húkať.
1: Stíchli, natrčali k hore uši priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zahúčalo,
2: ale Maťko včas zaháčil Kupka valaškou za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil.
3: Veďže vydrž, to je len vietor v komíne.
1: A naozaj, sova sa ozvala až o hodnú chvíľu. Maťko vzal lampáš a Kupko zase riadny hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady poodnášať. Kráčali ticho, krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Hýba, že Kupko sa zakrátko pozabudol, začal svetojanské

0: zaiskrilo. A dobre sa stalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zhliadli pred sebou truhličku. Fíha! Truhlička to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň. Z mrakov sa vykrbáľal mesiac, vylúpol truhličku z tmy a posvietil valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli. Bakubko neváhal do peniažteka aj zahryznúť, reku, či je pravý. A bol vám to peniaz žltučký, ako čerstvo vyúdený oštiepok. Ej! Jajajaj, pošťastilo sa nám. Pritiahli si Kupko s Maťkom opasky, napľuli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrškom, dolu vrškom uberali sa s ňou ku kolibe. No a trošičku sa im od tej ťarchy plietli nohy. Lenže truhlička bola stará a bylku deravá a peniažky z nej jeden po druhom vypadúvali. Valasy mocne stískali kovové ucha, podkýnali sa okrtince a vôbec nezbadali, ako sa z truhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve. A že čo skoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svitať. Kupko s Maťkom šťastlivo zašli ku kolibe a z nedočkavosti ani nezbadali, ako truhličke odľalo. Zložili ju na zem, ovečky sa zhrkli okolo, ba aj Dunčo krútil zvedavo chvostíkom. Oči zažmúriť, nakazuje Kupko. A všetci hneď slúchli, len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes a človek mu nemôže mať za zlé. A tak prvý zbadal, že truhlička je prázdna. Zaskúčal a valasy sa sklonili nad dienkom. Tak je. Peňazí nie to. A ju prevrátili a povytriasili, lenže sa nevykutúľal ani len jediný peniažtek.
1: Ej, na môj veru,
0: pošuchol si Maťko klobúčik do očí a odpľul si do trávy. No, čo sa dá robiť? Keď raz peňazí nie to, valach sa zaobíde aj bez nich. A poteší sa tým, že bez peňazí je ľahšie spanie. A Kupkovi sa veru pri pohľade na rozďavené veko prázdnej truhličky tiež začalo zývať. A tak teda Kupko s Maťkom vyhnali ovečky na pašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a valasy spali celý deň. Spokojne odfukovali, snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa Kupko s Maťkom ovečky dojiť. A ovečky zvonia kopítkami, ani čo by po cymbale kráčali.
1: A čože je to za muziku?
0: Čudujú sa rozospatí valasy. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sa dačo ligoce.
2: Bakieho!
0: Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté dukáty, ktoré v noci Kupko s Maťkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kúli a mechom do pahreby dúchali, kladivkami klepali, až nákovi lietalo viac ligotavých iskier ako svetojánok na grúňoch. A na návlakoch vyviazaných na ohrade košiara pribúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov. Klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. A ráno sa ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný dukát dostal okolo krku Dunčo ako psiu známku za vernosť. A len valachom neostalo nič okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojánske poklady. Tak... Dobrú noc.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Našli ste poklad?
1: Ja
0: ešte nie, vy ste ešte len na ceste. Dobre, prepáčte. Ja som si myslel, že už ste v škole alebo v škôlke, lebo ja viem, že pani učiteľky vám púšťajú detské rádio niekde. Ale vy ste ešte v aute, no tak šťastnú cestu, kamaráti, a hlavne dnes sa pripravte, dobre? Dnes sa pripravte na to, že možno, že bude viac aut na ceste, možno, že budú aj nejaké kolónky, tak keď náhodou sa dostanete do nejakej kolóny, tak prosím, pokoj, dobre? Viete, tým, že budeme kričať, plakať, tak tým auto nepohneme. Dosť, že sa budú rozčuľovať naši rodičia, pretože oni musia stihnúť ešte aj prácu a možno odniesť aj niekde ešte vašich súrodencov, tak nebudeme im to komplikovať však. A prejdeme rovno, viete, k čomu? No presne k našej anketke, kamaráti. My sme sa dnes ráno rozprávali a ešte sa budeme rozprávať o ústave. Ústava, ako sme si povedali, je najvyšší zákon v našej krajinke. To znamená, ústava, to je niečo, podľa čoho by sme sa mali všetci správať. A práve preto sa vás chcem opýtať, aký zákon by ste prijali, keby ste mali tú moc a mohli by ste prijať, ako by ten zákon znel a o čom by asi tak bol. Vy si to premyslite a my sa na to opýtame deti.
2: Že zákon, že by nemusela byť až tak skoro škola, že tak neskôr. Že by sme mohli dlhšie spať.
3: Poprvé, aby prázdniny boli 4 mesiace a aby boli hračky zadarmo.
4: Napríklad, že by museli by sme chodiť po mne do kostola, no tak, že by všetko bolo zadarmo.
5: Že by bolo dovolené vyrábať vynálezy, ktoré môžu vybuchnúť.
6: No tak, aby sa do školy brali telefóny a potom, aby nemali doma seno a aby sa škola začínala o 15:00.
0: Dobré, kamaráti, veľmi dobré odpovede. No, áno, ale tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. Kamoši, teraz jedno veľké tajomstvo, dobre? Na to, aby sme žili lepšie v našej krajinke, potrebujeme pravidlá. Áno, potrebujeme aj zákony, ale potrebujeme pravidlá, aby sme sa mohli k sebe lepšie správať. Potrebujeme aj tzv. Nepísané pravidlá. Viete, nikde v zákone nie je napísané, že keď ideme po ulici, tak by sme sa mali pozdraviť staršiemu človeku, ktorého stretávame pravidelnejšie. Nikde nie je napísané, že keď prídeme do reštaurácie alebo do obchodu, tak sa máme pozdraviť. Nikde v zákone nie je napísané, že by sme mali podržať dvere staršiemu. Keď cestujeme napríklad autobusom alebo električkou, tak sa máme postaviť, keď niekto starší príde však do autobusu. To sú tzv. Pravidlá, ktoré majú platiť. Takže kamaráti, tu vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec, dobre? My musíme ukázať, a hlavne vy, lebo na vás to teraz celé je. Rozumiete, vy tu raz budete vládnuť v tejto krajinke. Takže vy nám musíte ukázať a musíte ukázať všetkým, že aké zákony chceme. Keď ukážeme všetkým, že chceme po sebe kričať, že chceme na seba nadávať, že chceme sa pozerať na to, ako niekto trpí, že chceme sa pozerať na to, ako niekto niekoho uráža, alebo my chceme niekoho urážať, tak zrejme aj takto potom budú príjmané zákony však v tejto krajinke. Lenže, keď my ukážeme, že chceme sa na seba smiať, chceme byť k sebe milí, chceme byť ústretoví, chceme pochopiť toho druhého, chceme sa počúvať, čo ten druhý hovorí a nie len si nadávať a nie len presadzovať svoju pravdu a svoje videnie sveta. Keď toto aj vy ukážete najprv medzi svojimi kamošmi, potom v škole a potom v celej krajinke, tak sa nám tu bude žiť oveľa lepšie. Pekné ránko.
7: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. A je to tu, áno, áno, aj po prázdninách budeme žrebovať naše písmenko bláznivej abecedy a budeme hľadať v našich hlavových knižniciach nové slovíčka. A keď ich tam nebudeme mať a nejaké nové slovíčko objavíme, tak si ho tam pekne uložíme. Ste na to pripravení? Áno, tak si zapneme pekne mozočky. Pekne si zapneme mozočky, presne tak. Pozor, otvoríme si v našej hlávke našu hlavovú knižnicu a ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Výborne, výborne, žrebujeme, žrebujeme. Ja sa už pozerám, kamaráti, pozor. Písmenko vypadlo a je to písmenko. Ste pripravení? Teraz chcem počuť slovíčka, ktoré nájdete v našej, vo vašej hlávke na písmenko B. Tak ideme na to. B. Balón, výborne, babka, bábka, bábkové divadlo, ale idete, počúvajte, balet, ó, dobre, dobre, bozuľa. To musíš vysvetliť, lebo to nie všetci poznajú. Áno, spadol si cez prázdniny a máš hrču, takzvanú bozuľu. Dobre, aj bomba môže byť, ale myslíš taká, že je to super, hej? Bomba, nie taká tá bomba, ktorá ubližuje ľuďom. No lenže, kamoši, mne teraz napadli také slovíčka na B. Teraz som ich tak videl pred svojimi očkami. Napríklad, viete, čo to znamená, keď niekto je bdelý? No, rodičia to poznajú určite, lebo niektoré mamky, napríklad, keď ste sa narodili, tak boli bdelé, no, niekedy aj rok, aj dva. To znamená, že vlastne nespinkali a museli byť pozorné a ostražité. Či náhodou nespadnete, či rozprávate, či dýchate, no, lebo vám poviem, malé bábetka niekedy robia divné veci. Naozaj, no, mamky vám o tom prosprávajú, keď trošku vyrastiete a možno vám o tom rozprávajú už teraz. Áno? Naozaj? Ó, dobre, dobre. Takže bdelí, kamaráti, znamená byť veľmi pozorný, ostražitý, jednoducho, keď dávame pozor, áno, a nespíme. Tak, a teraz pozor. Druhé slovíčko je veľmi, veľmi podstatné a to je, že blahosklonnosť. Viete, čo to znamená, keď je niekto blahosklonný? Nezdávam slovíčka, čo? No tak neviem, prečo sa mi takto objavilo v tento prvý školský deň. Blahosklonný je vlastne taký nie, to neznamená, že skláňame pred nejakým blahom s veľkým B, ani pred blahom, to znamená pred vecami, ktoré nám spôsobujú radosť, ale blahosklonnosť znamená, že to je taká sympatia. Keď je nám niečo sympatické, alebo niekto nám je sympatický, tak sme blahosklonní. Je to vlastne taký, no, taký veľmi dobrý, kladný postoj k niekomu alebo k niečomu. To znamená, že mám k niečomu náklonnosť. Som k tomu blahosklonný. Viete, neviem, či aj vy máte takých kamošov, možno áno, ktorí niekedy buď veľa rozprávajú, napríklad tak ako ja, hej, alebo napríklad sa veľmi divne smejú, alebo proste robia veci, ktoré niektorým ľuďom vadia, ale vám nevadia, pretože sú to vaši kamoši a vy ste k ním preto blahosklonní. No a potom tu máme posledné slovíčko a to je slovíčko brod. Ja viem presne, prečo ma toto slovíčko napadlo práve teraz. No tak čo je to brod, kamaráti? Je to také, čo nie, to nie je miesto, kde zapadneme, ale kdeže? Čo znamená, keď sa brodíme niekde? To znamená, že prechádzame cez vodu, nie? No tak keď napríklad budete čítať v nejakej knihe, že brodili sa koníky nejakou riekou, to znamená, že prechádzali cez vodu. Takže brod je to plytké miesto v rieke, vhodné na prechod. Vždy ľudia, keď si napríklad postavili nejakú dedinku alebo malé mestečko pri riečke, tak vždy našli nejaký brod. Vždy mali nejaké miesto, ktoré bolo v tej riečke vyvýšené, ktoré vy nevidíte, ale oni vedeli, že tu je brod, kde môžeme prejsť. A prečo mi napadlo práve toto slovíčko? No preto, že cez prázdniny som sa bol pozrieť, prechádzali sme cez Bratislavu. aj cez iné mestečka a tam som teda videl Dunaj, ktorý sa dal prebrodiť úplne takmer na každom mieste a to bol teda zážitok. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať. A prečo ideme blahoželať? No tak preto, lebo stále každý deň má niekto meniny. Teda nie, pozor, pozor, pomýlil som sa. Sú také dni, a nie ich veľa, ktoré sú tak významné, že v ten deň nemá meniny nikto. Veď my sa k tým dňom dostaneme, ale dnes je v kalendári meno Drahoslava. To je nádherné meno, počúvajte. Neviem, vy poznáte nejakú Drahoslavu? Ja poznám iba jednu. Inak ja som vôbec nevedel, že tá moja kamoška sa volá Drahoslava. Lebo vždy ju volali, že Drahuška, Draha a tak. Až potom som videl niekde napísané, ako sa podpisovala, že Drahoslava. A povedal som si, veď to je normálne, že kráľovské meno, veď ty máš meno ako princezná, alebo ako kráľovná, nie? Počúvajte, že prichádza princezná Drahoslava. A ešte aj význam toho mena je fantastický. Totižto meno Drahoslava má slovanský pôvod a znamená buď drahá sláva, alebo vzácna sláva. Čo nemusí znamenať, že to je človečik, ktorý je pyšný a chce byť slávny. Viete, lebo v tom čase, keď sa tie mená nejak formovali a keď tie mená dostávali svoj význam, tak byť slávny znamenalo urobiť niečo dobré pre všetkých. Dnes, keď sa pozrieme na slávnych ľudí, tak niekedy sú to ľudkovia, ktorí robia dobre len sebe, však ktorí chcú na nás potom zarobiť alebo proste vymýšľajú veci, ktoré by mohli im dať iba lajky a vtedy si myslia, že sú slávni. Kedysi slávni hrdinovia boli tí, ktorí urobili niečo dobré a niečo veľké pre všetkých. Keď toto hrdina nespravil, tak nikdy sa nestal slávnym. Takže dnes zablahoželajte všetkým Drahoslavám a my tu z Detského rádia prajeme všetkým Drahoslavám všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, milé Drahoslavy, vám prajeme, aby ste našli svoju slávu, aby ste boli slávne, ale tým, že urobíte niečo dobré pre všetkých ľudí vo vašom okolí. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať, keďže dnes sme sa rozprávali aj o ústave a o nej sa ešte budeme rozprávať, ale rozprávali sme sa aj o prvom dni v škole. Tak ja som si spomenul na jedného človečika, ktorý žil tu na Slovensku, teda koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Žil najprv v Jasenovej, potom teda žil aj v iných mestečkách, potom hlavne v Revúcej a zomrel v Modre. Narodil sa v roku 1843 a zomrel v roku 1921 a volal sa Ivan Branislav Zoch. Musím vám povedať, že bol to taký slovenský polyhistor. Viete, čo znamená polyhistor? To znamená, ale nie, že na poli si čítal historické knihy, to nie. Polyhistor znamená, že sa zaujímal o množstvo vecí, ale v tých veciach bol aj veľmi, veľmi dobrý. Myslím, v takých veciach odborných. A bol hlavne fyzikom. Mal aj pseudonymy, pod ktorými písal, napríklad Branislav, alebo Čika a Pik, Ivan Bros, Ivan Jánoš, Jánošikovič a podobné. Tento pánko, Ivan Branislav Zoch, narodil sa v rodine evanjelického farára Ctibora Zocha, ktorý patril k najznámejším Štúrovým spolupracovníkom. To znamená, že mal už také akože základy v svojej rodine, že kam asi pôjde ďalej. Samozrejme, v roku 1866 obhájil svoju doktorskú prácu a po skončení štúdia ho zvolili za profesora na jediné a prvé slovenské gymnázium vo Veľkej Revúcej. A tu urobil šialené veci. Prosím vás, ja som mal v rukách jeho učebnice, ktoré urobil pre svojich študentov. Učebnicu fyziky. To by ste mali vidieť, kamaráti, lebo keď si predstavím, že vtedy nemali žiadne tlačiarne, hej, akože títo páni profesori, všetko museli urobiť rukou. Čiže on rukou normálne tú knihu napísal. Potom ju v niekoľkých kopiách vytlačil a urobil tam ešte asi 100 drevorezov z fyziky, aby si vedeli tí študenti vybaviť, že ako asi niektoré veci fungujú. A predstavte si, že v tom čase ešte len prichádzala elektrika, začalo sa robiť so zvukom, vyšli prvé rádia a podobne a on všetko to už dával do tých svojich učebníc. Čo bolo veľmi podstatné je to, že venoval sa aj telesnej výchove a napísal prvú učebnicu telesnej výchovy a musím vám povedať, že tá učebnica je fantastická, pretože je tiež plná obrázkov a sú tam cviky, ktoré by vás podľa mňa úplne dostali, pretože tam sú cviky, ktoré dodnes používajú napríklad herci, alebo ľudia v balete, alebo tanečníci. Tento človek bol naozaj veľkým, veľkým človekom a je škoda, že trošičku na takýchto ľudí zabudáme a ja verím, že vy si na ňo spomeniete a že keď pôjdete niekedy napríklad do Modry alebo do Jasenovej, tam nájdete na ňo pamiatky, ale hlavne choďte do Revúcej, do Múzea prvého slovenského gymnázia a tam sa o ňom dozviete asi najviac. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sme sa rozprávali o teda prvom dni v škole, ale aj o ústave, lebo dnes je veľký deň. My si pripomíname prijatie ústavy Slovenskej republiky. Keď vznikla Slovenská republika, teda tá Slovenská republika, v ktorej dnes žijeme, tak vtedy sa prijala aj ústava Slovenskej republiky. My sme si už povedali, že tá ústava, toho je vlastne súbor pravidiel, ktorými sa musíme všetci riadiť. Je to najvyšší zákon, podľa ktorého by sme mali tu, na našom Slovensku, žiť, kamaráti. No a ja vám chcem povedať teda jednu veľmi podstatnú vec, ktorá sa v tej našej ústave nachádza. Dobre? Takže ja vám teraz prečítam, čím sa táto ústava začína, aby ste vedeli, ako sa máme tu v našej krajinke správať. A potom vám trošku prečítam aj z tzv. Prvej hlavy, to znamená z prvej časti tej ústavy, a trošku si k tomu niečo povieme, lebo to sú hlavné pravidlá, podľa ktorých by sme sa mali k sebe správať všetci, a zajtra sa toho ešte viac dotkneme. V našej ústave sa hovorí: my, národ slovenský, to znamená nie my, Janko, Ferko, ale my, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti so zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na seba určenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúca o oplatnenie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, teda my všetci, kamaráti, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave. A hneď začíname tým, a teraz počúvajte. Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo, a tiež vzťah medzi občanmi a štátnou mocou. Toto sa hovorí hneď v prvej časti našej ústavy. To znamená, že my, kamaráti, máme najvyšší zákon, ktorý tu je, ktorý dnes oslavujeme, ktorý si pripomíname, ktorý nám hovorí, že sme slobodní. Ktorý nám hovorí, že môžeme slobodne myslieť, ktorý nám hovorí, že nemusíme sa na nič viazať, a hlavne, že nás spája to, že sme národ. To znamená to, čo sme si hovorili, že žijeme na nejakom území, že používame svoj jazyk, že máme spoločnú históriu, máme našu kultúru, a to všetko, nielen tú kultúru, ktorá tu bola, ale aj tú, ktorá tu je, a to všetko určuje, kým sme a ako sa k sebe budeme správať. A máme sa k sebe správať tak, aby sme budovali mier. To je napísané v našej ústave, a mier znamená pokoj. Mier znamená nikomu nenadávať. Mier znamená, že nebudeme na seba útočiť, že nebudeme k sebe zlí, že nebudeme, ako to aj vy hovoríte, sa navzájom iba hejtovať, ale budeme hľadať pekné veci, ktoré nás spájajú so všetkými ľuďmi, so všetkými, ktorí žijú tu na území Slovenska. Lebo tak to máme napísané v tom najvyššom zákone. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem za správičky. No, dobre, ne? Počúvajte, máme veci napísané niektoré v tej našej ústave. Napríklad si zoberte, že v tej ústave máme napísané aj takúto vec, lebo dnes si práve pripomíname to, že bola prijatá naša ústava Slovenskej republiky a máme tam napísané toto. Ľudia, teda my ako národ slovenský, lebo to je tým myslené, sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. To vám chcem prečítať ešte raz. A toto by ste mali vy, hlavne vy, šíriť všade. Aj v škole, aj kde sa pohybujete medzi svojimi kamošmi, aj doma. Lebo na to niekedy dospeláci zabúdajú, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. To znamená, že každý, ktorý tu žije na území Slovenskej republiky, ale aj inde samozrejme, má svoje dané práva. A sme si v tom rovní. Neexistuje to, že ja mám väčšie práva ako ty, lebo som väčší, lebo mám inú farbu pleti, alebo neviem čo. Toto jednoducho neexistuje. A taktiež sme si rovní a slobodní v dôstojnosti. Každý má právo na dôstojný život. Nikto by nemal žiť nedôstojne. Čo je veľmi podstatné, lebo veľa ľudí sa niekedy tak bojí, že čo keď o nejaké také naše tie slobody prídeme, no tak prídeme len vtedy, keď si zmeníme ústavu, lebo v ústave máme napísané, základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné ľudské práva a slobody sú upravené takto. Máme právo na život, právo na súkromie, to znamená, nikto nám nemôže liesť do nášho súkromia ani cez sociálne siete. A na to by sme si mali dávať veľký pozor, kamaráti, aby sme naše súkromie nikomu neodhaľovali, aby to bolo naše súkromie. A vždy, keď nám chce do neho vojsť niekto, koho tam nechceme, vždy myslíte na to, že máte právo na svoje súkromie. Že jednoducho máme to napísané aj v najvyššom zákone, ktorý tu je. Máme zákaz mučenia, právo vlastniť majetok, slobodu pohybu, môžeme sa hýbať, kde chceme, slobodu myslenia, ja jednoducho môžem myslieť tak, ako chcem, svedomia, náboženského vyznania a podobne. Celkom dobre, čo? Tak o tom trošku porozmýšľajte, či náhodou sa vám niekedy nestalo, že ste na niekoho zaútočili len preto, že inak myslel ako vy, alebo sa inak pozeral na svet, alebo bol iného vyznania. A to všetko by sme nemali robiť, pretože aj v tom najvyššom zákone máme napísané, že tieto práva, to znamená právo aj na myslenie, na slobodné myslenie a na vyznanie, je dané najvyšším zákonom.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly, pomaly sa nám blíži rozprávka na celú. Kamaráti moji, ja vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec, kým sa k rozprávočke dostaneme. Pretože my si pustíme o malú chvíľku rozprávku o zázračnom klobúčiku. A my sme sa tu tak rozprávali, kým vy ste počúvali pesničku s Radkom, že aké je to, nie, že keby sme mali napríklad v našej ústave, viete, v tom najvyššom zákone, právo na rozprávky. To by som tam ešte akože dal. Viete, že všetci, nielen deti, hej, ale všetci máme právo na rozprávky. A potom sme si povedali, že veď ono tam už to je. Veď my tam máme napísané v tom najvyššom zákone, že máme slobodu myslenia, našich prejavov a práve to je v tých rozprávkach zakódované. V tých našich starých rozprávkach môžete nájsť veľké múdrosti a to, ako žili naši predkovia. A hlavne tam môžete nájsť aj to, ako by sme mali žiť my. A ja si myslím, že keď spojíme tie rozprávky, tie tradičné ľudové rozprávky spolu s tým, čo máme napísané v našom najvyššom zákone, tak ja si myslím, že to bude taká pekná encyklopédia alebo etika správania. Čo vy na to? Asi by sme sa mali vrátiť k tým koreňom, aby sme si povedali, ako tie korene trošku ešte vylepšiť. Pridať tam samozrejme to, že už nežijeme niekde v 5. storočí, ani v 7., ani v 15., ale v 21., aby sa nám tu žilo lepšie. Tak si užite o malú chvíľku rozprávku o zázračnom klobúčiku. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: O zázračnom klobúčiku. V ten deň pršalo, tak prišiel Rutko od susedov a stavali si z kociek, veže, domy a mosty. Potom sa im to zunovalo a Rutko vraví: aké máte ešte hračky? Ešte máme báby a kočík, vraví Janka, a izbičku s kuchynkou, vraví Danka. A viac nič, ohrnul Rutko Peri. No veru. Máme, ešte čosi máme. Janka bežela k poličke, doniesla okrúhlu škatuľku, v akej sa predáva syr, a otvorila ju. V škatulke bol list zo stromu, klobúčik z hríba, akási žltá handrička a ešte čosi malinké. To je dačo, vraví Rutko pohrdavo. List a handrička a toto nič. Ďobol prstom do malinkej veci. Danka a Janka očerveneli od urážky. Náhodou, keď chceš vedieť, povedala Janka. Toto malinké nie je nejaké nič, ale je to váza zo slimačieho domčeka. Ale, prekvapilo to Rutka. A toto je list schodiaceho stromu, vraví Danka. Ten strom sa volá javor a rastie v našej záhrade. A táto žltá handrička nie je nejaká handrička, ale je to jablčí kabátik, vraví Janka. Aký? A? Zajachtal Rutko. Jablčí. Bolo doň oblečené jedno jablko. A prečo bolo oblečené? Žasne Rutko. Aby neprichladlo. Mamička jabloň videla, že to jablko raz dva prechladne, tak mu spravila kabátik. A kde je teraz to jablko?
1: Tamto na poličke, by sme

0: očí. Danka, kde si? Vykrikol Rutko a obzeral sa na všetky strany. Tu som, vraví Danka. Čo kričíš? Veď ja som tu. Tak teda tá druhá, Janka. Janka, kde si? Vykrikol Rutko a v očiach mu sedel strach. Tu som, zaznel Jankin hlas na druhom konci stola. Lenže vidieť nebolo nikoho. Tu som, zaznel hlas od dvier. Dvere sa aj otvorili, ale nikto nevošiel ani nevyšiel. Tu som, povedala hlas Rutkovi do ucha. Tu som, tu som. A zrazu tam už aj Janka stála a klobúčik z hríba ležal na stole. Danka a Janka sa chichotali, aj Rutko sa chichotal. Vedel už, že sa nedeje nič strašné, že to len klobúčik je zázračný. Kto si ho dá na hlavu, stratí sa všetkým z očí. Kládli si ho radradom na hlavu a hrali sa na chytačku. Dvaja, ktorých bolo vidieť, chytali tretieho, ktorého vidieť nebolo. Len kedy tedy zaznel jeho hlas. Tu som, tu som. A ja som, aha, tuto, tuto, aha. Dlho sa hrali. Už aj tma nakúkala oblokom a oni sa ešte stále hrali. Danka, Janka, večerať, ozvalo sa z kuchyne. Rutko sa strhol. Už dávno mal byť doma. To zas bude výplata. Otec je veľmi prísny. Rutko ešte ani dvere dobre nezatvorí a už sviští trstenica.
1: Nemohli by ste... Danka a Janka, začal placho.
0: Možno by sme aj mohli, ale čo? Praví Danka.
1: Nemohli by ste mi požičať ten zázračný klobúčik.
0: A na čo?
1: No, viete, zazvonil by som pri dverách, otec otvorí, ale v klobúčiku ma neuvidí a ja sa prešmyknem dnu.
0: A bude to, ako by si bol doma už dávno však?
1: Zasmiala sa Janka.
0: Požičali mu teda klobúčik a čakali, že im ho zajtra vráti.
1: Nevrátil ani zajtra, ani pozajtra, ani o týždeň.
0: Dokonca i sám Rutko akoby zmizol zo sveta. Odrazu sa celé dni ani neukázal. Iba raz ho Danka s Jankou zazreli od chrbta. No iba na chvíľočku. Hneď sa stratil za dverami bytu.
1: Danka a Janka už vedeli, že sa s ich nesmierne vzácným klobúčikom stalo niečo zlé. A stalo sa toto.
0: Hneď ten prvý večer zočila Rutkova mamička na synovom stole hríbik. Nie celý, len klobúčik. Malý, tvrdý a zdravý klobúčik z hríba. Kade sa len túlalo to moje chlapča, že našlo hríb? Čudovala sa. A pokrájala hríbik do polievky.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame jednak o prvom dni v škole. My vám teda prajeme, aby ste ho prežili úžasne a samozrejme aj v škôlkach. A preto teraz zdravíme všetkých škôlkárov. A zdravím ešte jednu partiu. A to je partia školákov v Taliansku. Ahojte kamaráti, lebo viem, že vy nás teraz počúvate. Chcem vám poďakovať za krásne stretnutie v lete, lebo normálne si predstavte, že tieto deti z Talianska prišli k nám do Košíc na jedno také stretnutie a povedali nám, že nás počúvajú každé ránko. Nás počúvajú, lebo tam žije taká komunita Slovákov. Tak ma to veľmi teší a tak vás pozdravujeme a prajeme, aby aj vy ste mali krásny deň v škole, kamoši v Taliansku, ale aj vy tu na Slovensku. Takže, milí škôlkári, školáci, všetci naši kamaráti, my sa dnes ráno rozprávame okrem teda toho prvého dňa v škole aj o ústave, to znamená o najvyššom zákone v našej krajinke, pretože dnes práve si pripomíname prijatie tejto ústavy Slovenskej republiky. No a teraz trošku odbočíme od Slovenska a chcem vám povedať, že najdlhšia písaná ústava nejakého nezávislého štátu je ústava Indie, dobre? Ktorá má 104 dodatkov a celkovo má 146 385 slov. Krajinka s druhou najdlhšou ústavou je Nigéria a tá má iba 66 263 slov. Najkračšia ústava, tak to majú v Monackom kniežatstve a tá má iba 3814 slov, dobre, nie? Ale najdlhšia ústava, ktorá je úplne najdlhšia, je ústava amerického štátu Alabama. A tá ústava má 376 tisíc slov. No, je to tak, kamaráti, pretože táto ústava má 948 dodatkov. Dodatok, to je asi taká vec, si predstavte, že kedysi dávno, pred nejakými 100 a niečo rokmi, prijali túto ústavu a potom si povedali, že teda krajinka sa mení, menia sa veci v tej krajinke a bolo by dobre tú ústavu zmeniť, no tak tam prijali nejaké tie dodatky. Tak ja si myslím, že keby sme mali prečítať ústavu, ktorá by mala, že 370 tisíc slov, tak kým sme ju prečítali, no tak by sme si povedali, že viete čo, ja si nepamätám, čo bolo na začiatku a vlastne nevieme, podľa čoho máme žiť. Tak je dobré, že máme ústavu tak urobenú, ako máme.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame teda o našom prvom dni v škole a v škôlke. Verím, že ho prežívate dobre, veď ako inak, vezme spolu, nie, a počúvame sa. Ale rozprávame sa aj o ústave. Pred malou chvíľkou sme si povedali také trošku akože nejaké zaujímavosti, inak ja som vám nepovedal, že čo je vlastne považované, alebo ktorá ústava je považovaná za tú najstaršiu písanú ústavu na svete. A to je považovaná vlastne ústava Spojených štátov amerických, ktorá bola prijatá v roku 1787. Ale samozrejme, že niekedy sa považuje za najstaršiu stále platnú ústavu. Označovaná je tzv. Ústava Republiky San Marín a je to dokument, ktorý bol prijatý v roku 1600. No, lenže vtedy samozrejme nebola ešte prijatá ako ústava, preto sa hovorí, že asi teda najprv tá najstaršia bola tá americká, toto je len taký dokument, no jednoducho hádanie sa o tom, kto bol prvý, čo bolo prvé, to máme tiež tak v krvi, nielen my Slováci, to máme v krvi všetci ľudia na celom svete. Prijete po Európe, sa prechádzate a nájdete niekoľko stredov Európy. To asi viete, však na Slovensku máme dva napríklad. No i keď prijete proste do iných krajín, tak aj tam nájdete stred Európy. Prijete niekde a nájdete, že toto je najdlhšia lúka na svete. No ale potom prijete na iné miestečko do inej krajiny, aj tam je najdlhšia lúka na svete a najstaršie stromy máme tiež na niekoľkých miestach na svete. Jednoducho to naj, to je strašné, viete. A mali by sme si povedať, kamaráti, že keď chceme prežiť dobrý školský rok, celý školský rok dobrý, tak mali by sme sa zbaviť práve tej súťaživosti. Lebo keď budeme súťažiť, tak vlastne my sa nebudeme učiť, nebudeme zháňať vedomosti, ale budeme chcieť byť len prvý. No a to nie je veľmi dobré, hej? Pretože keď budeme chcieť byť len prvý, tak vtedy budeme myslieť na to, možno aj ako urobiť to, aby som mohol obísť niektoré pravidlá, ako sa nemusím naučiť všetko, lebo chcem byť len prvý a nie všetko sa naučiť. A my predsa nechodíme do školy ani do škôlky preto, aby sme boli prví v vedení, v písaní, v maľovaní, ale preto, aby sme sa toho veľa naučili. Pekné ránko!
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: trochu nudili.
1: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o ústave Slovenskej republiky, lebo práve dnes 1. septembra si pripomíname prijatie tohto najvyššieho zákona. My si niekedy myslíme, že zákony sú na to, aby nám niečo prikazovali, že zákony sú na to, aby nám niečo zakazovali, ale to tak nie je, kamaráti. To si musíme ešte raz vysvetliť, že zákony a ten najvyšší zákon, to znamená ústava, je tu tiež na to, aby sme vedeli, ako sa máme všetci správať. To znamená, že my, teda v tomto prípade teraz vaši rodičia, vaši starí rodičia, možno vaši súrodenci, ktorí sú už dospelí, si povedali, že my si teraz zvolíme nejakých politikov, ktorí budú niekde v parlamente alebo na niektorých miestach, viete, ktorí nás budú zastupovať. Bude to môj hlas. No a títo ľudkovia sa dohodli, že príjmu práve takúto ústavu, že v tejto ústave budú veci, podľa ktorých sa my všetci budeme správať. Ale pozor, pozor. V tej ústave sú napísané veci, ktoré hovoria o tom, že sme tu všetci slobodní, ktorí hovoria o tom, že sme si všetci rovní pred zákonom, ktorí hovoria o tom, že občania Slovenskej republiky. Viete, nie, že tam sú nejakí ľudia, ktorí sú popísaní, že aké majú nosiť nohavice, či majú byť potetovaní, alebo nie, či majú mať dlhé vlasy, alebo krátke, ale občania tejto krajinky. To znamená, každý, ktorý tu žije, každý, ktorý sa prihlási k nám, k Slovákom, je vlastne občanom tejto krajinky a má všetky práva, ale aj povinnosti. A to je veľmi podstatné. A to sa trošku podobá na školu alebo škôlku, nie? Že vlastne máme tam nejaké pravidlá. To sú naše povinnosti, čo musíme urobiť, aby sme potom získali všetky naše práva. To znamená to, že sa môžeme hrať, že môžeme oddychovať, že sa môžeme najesť, že môžeme byť sami, že potom môžeme byť spolu a ďalšie veci. Viete len, že medzi nami je veľa ľudí, ktorí si hovoria, že ja by som chcel mať len tie práva, ja by som chcel teda sa len tak hrať, ja by som chcel robiť všetko, čo chcem ja, ale nebudem mať žiadne povinnosti, to znamená, že nebudem robiť to, čo spôsobuje dobro všetkým ľuďom okolo mňa. A to je veľmi, veľmi podstatné si uvedomiť, kamaráti, že keby sme prestali sa správať podľa pravidel, na ktorých sme sa dohodli, tak potom tu budeme mať, no napríklad v našej krajinke žije okolo tak asi 4 milióny ľudí, ne, 5 miliónov ľudí. No teraz si predstavte, že každý z nich si povie tak, že ja mám právo na to, už nebude hovoriť o povinnostiach, iba o svojom práve. A každý bude chcieť, aby sa plnili iba jeho veci, po ktorých on túži. Ako by to tu asi vyzeralo? Práve preto máme tie zákony, aj ten najvyšší zákon, aby sme si povedali, dobre, môžeš túžiť, môžeš chcieť, ale len v rámci tohto zákona, len v rámci týchto pravidel, to je ako doma, nie? Môžeš chcieť napríklad aj nový televízor, môžeš chcieť aj, čo ja viem, ako hovorila moja babka, hodinky s vodotryskom, ale jednoducho pravidla sú také, že nemusíš ich dostať.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. My sa dnes ráno tak rozprávame o pravidlách, rozprávame sa o ústave, o najvyššom zákone, podľa ktorého by sme mali všetci žiť, o prvom dni v škole alebo v škôlke. A ja mám pre vás teraz jednu takú hru. Dobre? Dnes ešte budete mať čas nie aj v škole, aj v škôlke, ešte nebudete mať žiadne povinnosti, tak skúste sa zahrať. Skúste sa zahrať na kráľovstvo. Ale pozor, na také kráľovstvo, kde by ste sa dohodli so svojimi kamošmi, že my sa ideme dohodnúť na tom, ako to kráľovstvo bude fungovať, čo všetko by v tom kráľovstve malo byť, na čom všetkom sa dohodneme a čo v tom kráľovstve určite nechceme, aby bolo. A toto skúste spísať. A keď neviete písať, tak to skúste nakresliť. Budete mať takú kreslenú ústavu vášho kráľovstva a možno, že vtedy nastane taká vec. Pozor, pozor. Že vy poviete, že niečo v tom kráľovstve chcete a váš kamoš povie, že on to tam nechce mať. A vtedy príde tá vec, ktorá je veľmi podstatná aj u nás, tu v našej krajinke. Vtedy sa musíte dohodnúť. Dohodnúť medzi sebou, čo je podstatné a čo nie. Vtedy si musíte prísť na to, že čo slúži všetkým ľuďom. A potom si musíte povedať ešte jednu vec, že keď napríklad hráme túto hru 5 alebo 6 a 4 alebo 5 povedia, že oni by to chceli mať takto a jeden bude proti, tak to znamená, že tá väčšina má v tomto právo povedať, že viete, no my sme teraz vo väčšine, tak my sa musíme dohodnúť na tom, že my sa chceme správať tak a iba ty nie. Tak príjmeš tieto pravidlá, na ktorých sa dohodneme, alebo tam urobíme nejakú malú zmenu. Že bude to platiť tak, ale urobíme k tebe zmenu, aby sa ti tu s nami žilo dobre. Takto sa naučíte robiť kompromisy. Ale pozor, robiť kompromisy, to neznamená, že byť taký mäkký, viete, že stále sa akože na všetkom len dohodneme, pretože sú veci na tejto zemi, ktoré kompromisy proste nemôžu mať. Viete, napríklad naše správanie sa k prírode, tak niekde môžu byť kompromisy, že viete, no ale my potrebujeme, aby sme napríklad mali niekde nejakú fabriku, aby boli zamestnaní niekde ľudia, ale na druhej strane musíme sa k tomu prostrediu správať veľmi dobre. Lenže my by sme to chceli mať tak, že by sme tú prírodu len okupovali, že by sme s nej len brali a vlastne nič by sme nedostávali. A to už nie je veľmi dobre. Však, kamaráti. Takže dohodnúť sa a napísať si pravidlá a potom sa správať podľa tých pravidiel a nebyť zachmúrený, odutý a nehádzať sa o zem, že nejaké pravidlá platia, to je základ na tom, aby sa nám tu všetkým dobre žilo. Tak si to vyskúšajte na tej hre, alebo pri tej hre s kráľovstvom. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o vážnych veciach. Fakt, že o vážnych veciach, pretože sa rozprávame aj o najvyššom zákone v našej krajinke, o ústave, ale rozprávame sa aj o vašom prvom dni v škole, v škôlke, no kde vlastne idete však. No a tu vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec, kamoši. Aby ste nikdy nezabúdali na to, že aj vo vašej triede to vyzerá tak, aj v tej triede v škôlke, aj v škole, ako to vyzerá v našej krajinke. A že keď chcete niečo v našej krajinke zmeniť, tak musíte vždy začať od seba. Viete, lebo mnoho ľudí, a musím vám povedať, že aj dospelákov, je nastavených tak, že by chceli meniť všetko okolo seba, len nezmeniť seba. Viete, a to sa nedá. Keď chceme zmeniť celý svet, tak najprv musíme zmeniť svoje správanie. Najprv musíme zmeniť to, ako sa správame k sebe, ako sa správame k prírode, k ľuďom okolo nás. To všetko ukazuje, aký sme ľudkovia. Je to tak. Takže kamaráti, keď chcete, aby sa nám tu žilo lepšie, keď chcete prežiť školský rok, že úplne fantasticky, tak si najprv stanovte nejaké pravidlá. Inak tie pravidlá v škole a v škôlke tie vám povedia pani učiteľky a pani učitelia, alebo možno priamo pani riaditeľka, alebo pán riaditeľ. Keď sa vám nejaké pravidlo nebude páčiť, tak sa o tom rozprávajte. Dobre? Lebo my sme si zvykli na to, že keď sa nám niečo nepáči, tak ideme kričať, nadávať, chmúriť sa, hádzať sa o zem, alebo hádzať niečo do steny, tak to prosím nerobte, ale porozprávajte sa. Povedzte si, že vieš čo, toto sa mi nepáči. Páči sa toto pravidlo všetkým? A keď vám všetci povedia, že áno, nám všetkým sa to páči, my sme s tým akože v poriadku, ale vám sa to nebude páčiť, tak si povedzte dobre, takže túto pravidlo platiť nebude, lebo teraz som v škole alebo v škôlke, kde platia pravidlá, ktoré mi povedala pani učiteľka. Ale príjem domov a keď tam to, čo chcem robiť, nevadí mojim rodičom a dohodli sme sa, že to robiť doma môžem, tak to môžem robiť doma. Viete, že nie všetko, čo môžem robiť doma, môžem robiť aj v škôlke a nie všetko, čo robíme v škôlke, robíme doma. Nie všetko, čo robíme v reštaurácii, robíme doma pri jedení. Však a naopak, jednoducho sú miesta, ktoré majú svoje pravidlá. A potom je jeden zákon, o ktorom sme sa dnes rozprávali, to je práve tá ústava, ktorá platí pre všetkých a pre všetky miesta v našej krajinke. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, a je tu záver. Je tu záver dnešného 1. septembrového vysielania, kamoši. Prajem vám ešte raz, aby ste prežili krásny deň v škôlke, aj v škole. Viem, že v škôlke budete dnes dlhšie, tak si to poriadne užite. Chcem pozdraviť ešte raz všetkých prvákov, aj v škôlke, aj v škole, aby ste zvládli ten svoj prvý deň na jednotku. Hlavne, aby ste si povedali, že aj keď napríklad dnes ste možno zažili niečo, čo sa vám nepáčilo, takže to môžete zmeniť a že sa to môže meniť. A vy máte v rukách všetky veci, ktoré tie veci môžu meniť, pretože vy sa o tom môžete porozprávať, vy sa môžete porozprávať s vašimi kamošmi, s pani učiteľkou, jednoducho nechajte sa viesť a nechajte tomu ešte čas, dobre? Lebo niekedy aj my máme také očakávania, ktoré sú nereálne, však kamaráti, ale teraz máme jedno veľmi reálne očakávanie. Očakávame, že o malú chvíľku k nám príde rozprávka na celú a tá aj príde. A bude to rozprávka Domček, domček, kto v tebe býva, tak si ju poriadne užite. Zajtra ráno sa počujeme, dnes po obede, tu príde samozrejme ešte Jakub s Jankou, no a ja tu budem zajtra ráno o 6:00 a budeme sa rozprávať o židovskej kultúre a aj o našom druhom dni v škole. Vy mi porozprávate, ako bolo prvý deň v škole a v škôlke, dobre? Lebo zajtra máme Európsky deň židovskej kultúry, tak o tom sa budeme trošku rozprávať. Veľmi sa na to teším. Teším sa na vás, kamaráti. Poriadne si to užite a majte krásny deň. Ľúbim vás.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú. Rozprávka na celú z Detského rádia.

a žúva jeho rezne. Ukradli si ponožky, trnky a to je gatí. Vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vráti.

spočítame ešte raz. Jeden.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahltný si bol. Na budúce veďže menej niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dobrý.

o zlatej rybke. Bol raz jeden človek, ktorý už 40 rokov ryby chytal, ale neviedlo sa mu dobre. Nikdy nepriniesol bohatý úlovok. Jedného dňa, tak ako inokedy hodil siete, vylovil morskú trávu. Hodil druhý raz, vytiahne a tu v sieti rybka neveľká, ale zlatá. No toto ešte nezažil. A nestačil sa ešte ani spamätať, keď tá rybka prehovorila ľudským hlasom. Buď taký dobrý a púzň ma, neobanuješ. Všetko ti dám, čo si len zažiadaš. A tak dlho prosila, až ju napokon pustil. Vrátil sa domov a vraví žene. Keby si ty len vedela, čo sa mi dnes stalo. Chytil som zlatú rybku. Nemám ju, lebo ma veľmi prosila, aby som ju pustil. Ale sľúbila mi, že čokoľvek budem chcieť, všetko mi splní. A žena sa na neho osopila. Ach, ty si len hlúpy. Choď hneď za ňou a popros, aby nám dala nové korito. Práve sa mi to staré rozpadlo. Rybár šiel k moru, zastal si na brehu, sňal čiapku a prosí, aby im rybka dala nové korito. Len čo to dopovedal, vynorila sa z vody rybka a riekla. Choď len domov, choď. Vrátil sa teda domov, pozerá a skutočne pred chalupou stojí novučičké korito. Žena sa zaradovala, ale potom si pomyslela, keď je to tak, mohla by nám rybka aj viac dať. A znovu prikázala mužovi. Choď a popros rybku, aby som bola gazdinou v novom dome a na vlastnom grunte. Vybral sa muž k vode, sňal čiapku, ale akosi sa mu nechcelo hovoriť. Tu sa rybka vynorila z vln a pýta sa. A čože ešte chceš? Rozpovedal jej, čo si jeho žena vzala do hlavy a rybka mu na to, aby sa len spokojne vrátil domov. Vracia sa a tu hľadí, div si oči nevyočí, lebo na miesto starej chalupy stojí pekný nový dom a jeho žena je v ňom bohatou gazdinou. Nič nerobí, len sa prechádza a pokrikuje na paholkov a slúžky. Ale to všetko sa jej zdalo málo a po nejakom čase znova prikázala mužovi. Choď k tej svojej rybke a povedz jej, aby som sa stala ešte väčšou paňou ako dosiaľ, s krásnym vlastným dvorom, s koňmi, kočom a množstvom služobníctva. Šiel teda a poprosil rybku o to, čo si žena žiadala. Vracia sa domov a očiam neverí, lebo žena je oblečená do nádherných šiat a len si tak sedí a vydáva rozkazy služobníctva.

0: ho nechceli k nej pustiť. Všetci sa rozosmiali, vraj takýto bedár nemôže mať kráľovnú za ženu. A ani ona sa k nemu nepriznávala. Nechcela ho ani na oči, ba i psov na neho nahuckala. V samej zábave a veselosti jej uplynul týždeň. Ale aj tento bezstarostný život sa jej zunoval a zatúžila ešte po väčšej moci. Nechala predviesť svojho muža a rozkázala mu. Mám málo služobníctva. Choď k Rybke a povedz jej, aby prišla ku mne a slúžila mi. Muž sa strašne preľakol, ale čo mal neborák robiť? Keby ženu neposlúchol, bolo by s ním zle. Šiel teda k vode, sňal čiapku a prosil Rybku o prepáčenie, že musel ešte prísť. Všetko jej rozpovedal. Ale tento raz Rybka neodpovedala. Len prudko šibla chvostom na obe strany a zmizla vo vlnách. Pozeral muž meravo na more a nevedel, čo to má znamenať. Pomalým krokom sa teda vracia domov a čo vidí? Palác zmizol. Nikde ani stopy po pánoch či služobníctve. A pod lesom stojí ako kedysi ich stará chalupa. A jeho žena? Tá sedí na prahu, plače a zošíva potrhané siete.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: červenej čiapočke. Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé dievčatko. To dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v neďalekej hore. Stará mama uplietla raz svojej vnučke červenú čiapočku. Čiapočka dievčatku tak pristala, že každý, kto ho v nej uvidel, sa pýtal: červená čiapočka, kde ideš? Červená čiapočka, čo nesieš? Dievčatko sa s každým pekne rozprávalo a preto ho mal každý rád. Aj toto meno mu dávali len z lásky. Napokon ho nik inakšie nevolal, len červenou čiapočkou. Raz mamička povedala dcérke: červená čiapočka, ochorela nám stará mama, zanesieš jej obed. Červená čiapočka poznala dobre cestu k starej mame. Nieraz jej už niesla čerstvý chlieb alebo mlieko. A stará mama vždy mala pre ňu nejaký ten cukríček. Mamička doniesla košík, pokladla doň kastrolíky, hrnček, chlieb a ovocie. To všetko zakryla obrúskom a podala dievčatku. Cestou sa mi nikde nepristavuj, pripomenula dievčatku. Nie, nie, pôjdem rovno k starej mame, sľubovala. A tak si ide červená čiapočka chodníkom v hore. Ide, ide, až tu zrazu stretne ju vlk. Ona nevedela, aký je vlk zlý, pekne sa mu poklonila. Dobrý deň, vlčík.
1: Dobrý deň, červená čiapočka. Kdeže ideš, kde?
2: Ochorela nám stará mama, nuž, nesiem jej obed.
1: A kdeže ti býva?
0: Spýtal sa vlk a už v mysli kuje zlé nedobré.
2: Tu v hore, v malej dreveničke, odpovie červená čiapočka.
0: Vlk sa jej na všetko o starej mame povypitoval a myslel si pritom:
1: najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku.
0: Od spokojnosti sa oblízal a nahlas povedal:
1: pozri, koľko tu kvetov, natrhaj z nich starej mame.
0: Mamička dievčatku prikázala nikde sa nepristaviť. Ale či by bol hriech natrhať kvetov, akú radosť by spravila starej mame. A lúčka je ozaj samý kvet. Biele krále, červené klince, belasé zvončeky. Červená čiapočka položila košík na trávu a začala ich trhať. Vlk sa ticho vytratil. Červená čiapočka trhá zvončeky, hľadá nezábudky, až zašla hlboko do hory. A vlk zatiaľ našiel domček, kde bývala stará mama, zabúchal na dvere.
3: Kto je?
0: Ozve sa stará mama zvnútra.
4: To som ja, červená čiapočka, nesiem vám obed.
0: Hlási sa vlk hlasom tenkým, ako len vládze.
1: Stisni len kľučku, babuľka, dvere nie sú zamknuté.
0: Vlk stisol kľučku, vošiel do izby. Stará mama leží v posteli pri obloku. Vlk za ňou skočil a už starej mami nebolo. Potom si na hlavu uviazal jej čepiec, oblok zastrel záclonou a ľahol si do postele. Keď červená čiapočka natrhala dosť kvetov, našla stratený chodník, s košíčkom na ruke cupkala k starej mame, keď prišla k domčeku, zaklope na dvere a volá: stará mama, otvorte, nesiem vám obed.
4: Stisni len kľučku, babulka, dvere nie sú zamknuté.

0: som ťa lepšie videla.
1: Zahuhle vlk zase.
2: A prečo máte také veľké ústa?
0: To preto, aby som teba ľahšie zjedla,
1: povie vlk a ham.
2: Už je i čiapočka tam.
0: Ej, bola to za hostina,
1: povedal si vlk. Pohľadkal si plné brucho a rozvalil sa navrch na perinu. O chvíľu už chrápal. Šiel okolo horár. Bol to dobrý sused starej mamy. Keď už bol pri dreveničke, vidí dvere do korán a zdalo sa mu, že dnu kto si drevo píli. Vojde dnu, pozrie na postel a len ho tak myklo. Hneď ten vedel, kto je v čepci. A vedel aj, čo sa to tu stalo. Vzal zo stola nožnice a nastrihol vlkovi brucho. V roztrižku sa pohne noha v žltej topánočke. Horár chytro strihal ďalej a naraz hop, vyskočila odtiaľ červená čiapočka a za ňou i stará mama.
2: Hú, ako tam bolo dusno,
1: povie červená čiapočka a od radosti, že je vonku, vyboskávala milého ujka na pichľavé fúzy. Starej mame hneď choroba prešla. Dlho sa neradili, ale všetci traja nanosili veľkých skál. Skaly povkladali vlkovi do brucha a brucho dobre zašili. Potom sa pokryli a dávali pozor, čo bude vlk robiť. Onedlho sa vlk zobudí
3: a zívne.
0: Zafučí. Ale som sa dnes objedol. A smedný som. Taký smedný. Musím nájsť studničku.
1: Fučiac sterigá sa z postele a ide. Za ním ticho horár, stará mama a červená čiapočka. Vlk nevládze. Čo krok, to sa mu podlomia nohy. K studničke sa len po biede dovlečie. Nachýli sa, smedno začne piť a naraz čľups, padol do studničky. Ťažké skaly sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho dolu. Studnička bola hlboká a vlk sa utopil. Horár, stará mama a červená čiapočka sa veselo vrátili domov.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.
5: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Tiško, tiško. Posadajte si a načúvajte. Pretože kto chce vedieť, musí načúvať. A nie iba slovám. Počúvať treba hlas svojho srdca, hlas svojho svedomia. Vari sme na to zabudli? Alebo nebodaj sme sa to nenaučili? Nič to. Naučíme sa. Naučíme sa načúvať ľuďom, vtákom, šumu vetra, hukotu vody, mlčaniu skál. Počúvajme, aby sme boli múdrejší ako ten starý kráľ, čo iba slová počúval.
1: Počúvam, cérky moje, počúvam. Aj ste mojej otázke nerozumeli, keď všetky tri močíte? Radca!
2: Jeho veličenstvo, náš najjasnejší kráľ, sa cíti starý a unavený. Rozhodol sa odovzdať trón a žezlo a tým aj vládu nad našou krajinou, tej zo svojich dcér, ktorá ho najviac miluje.
3: Áno? No tak potom povedzme.
1: Mlčíte? Vari, nedokážete vyjadriť slovami svoju lásku? Nuž teda, po najstaršej do mlyna. Katarína?
4: Ja? Milší ste mi, oče môj, nad zlato.
1: Vidím, veľkú cenu má tvoja láska. A čo ty, moja krásna Zuzana?
5: Otče môj ctihodný, vážim si vás a milujem viac ako svoj vienok zelený.
1: Veď hej, čože už drahšie môže byť dobrému dievčaťu. A teraz ty, Maruška, moja najmladšia.
6: A najmilšia. A najmúdrejšia.
1: Čuž? Šašo. Nie teba, svoju dcérenku chcem počuť. Maruška?
7: Ja vás, tatuško, mám tak rada ako tú soľ.
5: Soľ?
1: Čo?
5: Iba soľ ako soľ.
1: Čo? Čo si to? Hádam, som dobre nepočul. Zopakuj to.
7: Milujem vás, tatuško, ako soľ.
1: Dobre som počul. Ako soľ. Obyčajnú soľ.
7: Áno, tu.
1: Obyčajnú soľ, ktorej je všade dosť.
8: Každej chalupe, každý ju má.
6: Ale nik si ju neváži.
1: Tak dosť. Ticho. Ak ma miluješ iba ako tú soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa, odíď. Zmizni z môjho dvora, zmizni z môjho srdca.
7: Tatuško.
1: Až nastanú časy, že soľ bude platiť viac ako zlato. Potom sa ohlás. Potom ťa ustanovím kráľovnou.
0: Hej, nedobre kráľ počúval. Nepočúval on srdcom, iba slová uchom.

0: bude s nami?
1: Nemôžeme predsa prestať pracovať.
2: Nie, moji milí solní mužičkovia. Vy neprestanete pracovať.
1: Nie.
2: Zhromažďujte naďalej soľ, to biele zlato Matky Zeme.
1: No, ale pre koho, keď...
2: Pre tých, ktorí si dary Matky Zeme budú vážiť.
3: Kam odchádzaš, pani naša?
1: Kam?
2: Za tou, ktorú iní nepochopili, ale ona chápe nás.

0: Tatuško môj dobrý. Nechcela som vás uraziť. Nechcela som vám ublížiť. Čo si len beza mňa počnete? Kto vás bude ráno boskami budiť? Kto vám bude večer vlasy ískať? A čo si len počnem ja bez vás?
1: Čože tu tak žalostne nariekaš, dievka moja? Vari sa ti dačo zlé prihodilo?
0: Pán Boh s nami a zle preč. Či som sa vás ľakla, starka?
1: Nemusíš sa ľakať, kto s čistým srdcom chodí. Kde si sa tu uprostred noci v tomto temnom lese vzala?
0: Nemám kde hlavu skloniť. Nemám kam ísť. A tak som myslela, že sa v tomto hlbokom lese so svojím žiaľom ukriem.
1: Ublížil ti niekto?
0: Môj otec vyhnal ma. Ale on isto mi nechcel ublížiť, iba zdalo sa mu, že ho nemám dosť rada.
1: A má?
0: Že či mám ho rada ako...
1: Ako čo?
0: Nepoviem. Čo ak ani vy nepochopíte?
1: A či ty nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú aj vedy? Len povedz.
0: Ľúbim ho ako soľ. Vidíte, určite. Aj vám sa vidí.
1: Vidí sa mi, že noc už pokročila a ty si potrebuješ oddychnúť. Hýbaj ty so mnou do mojej chyže.
0: Ďakujem, starka. Len či nebudem na obťaž.
1: Dobrý, dobrým na obťaž nebývajú.
2: O chvíľu začne prvý tanec.
3: Najprv mi povedz, tento náhrdelník či tento mi lepšie pristane?
2: Nie je to jedno, ten či ten. Hlavne, že sála je plná tanečníkov a Marušky tu nie. Iba s nami budú tancovať. Možno si ženichov nájdeme.
3: Zara, sestrička, len ešte tento prsteň. Nech vidia, čo máme.
4: Prichádzajú princezné. Tanec môže začať.

0: céry sú prekrásne. Pozrite, ako sa trbliece rúba princeznej Kataríny.
1: Jej drahokami duším žiaria viac ako jej láska k vám.
0: Čuž! Pozrite, aká šťastná je princezná Zuzana. Ten mladý gróf, čo s ňou tancuje, tuším sa jej veľmi páči.
1: Tuším sa jej páči viac ako jej vienok zelený.
2: Čuž, Šašo! Lebo ľutuješ.
1: A vy neľutujete, pán môj?
2: Ja? A čo mám ľutovať? Vari si myslí, že mi tu chýba Maruška?

0: Tá nehodná dcera, čo lásku soľou meria, zmizni mi z očí.
1: A veru nezmiznem. Nemôžete vyhnať všetkých, čo vás ozaj majú radi.
0: Kto už mňa má rád? Len pozri. Pozri naň, na moje dcery. A Maruška.
2: Vstávaj, dievka moja. Maruška, počuješ? Slnko je vysoko.
3: Dobré ráno, starka.
2: Oddychla si si?
3: Oddychla.
2: Tak teraz reska do roboty. Len či ty vieš priasť, motať a navíjať.
3: Nie.
2: A dačo aj uvariť.
3: Neviem, starka moja. Neviem, ale naučím sa, ak mi ukážete.
2: Ukážem ti, ukážem. Naučíš sa. Až doba dobu nájde, všetko sa ti zíde. Tak poď. Najprv ťa naučím kašu navariť. Zoberieš pohánku.
4: Tak. Každú prepeličku treba dobre posoliť, nežne poprášiť korením, obložiť bazálkou.
5: Páni, a to všetky?
4: Všetky, kuchtík, všetky.
5: Ale veď ich je tuším aj cesto.
4: A vieš ty, koľko tu dnes bude vzácnych hostí? Isto, iste cesto. No, tak pracuj. A rýchlo.
5: Tým tancovačkám a zábavám v poslednom čase nie je to konca. Stále len pripravujeme, varíme, roznášame, spratúvame, umývame a zasa chystáme. Poriadne som nespal ani nepamätám. Som unavený.
6: Tak unavený, vraví. Keb ti tak išli ruky ako ústa, hádam, by som ti aj uveril. Kuchár, ako stojíš s prípravami?
4: Všetko bude na čas a akurát. Ochutnajte, pán radca.
6: No, ten šalát nie je zlý. Určite bude chutiť mladému grofovi.
7: Pre ktorého vedne venček princezny Zuzany. Už je taký, aký bude tento šalát po skončení zábavy.
6: Šašo, čo tu hľadáš?
7: Prišiel som sa pozrieť, či ešte dačo zvýšilo na hostinu, keď sa kráľovská pokladnica tak rýchlo vyprázdňuje.
4: Vyprázdňuje?
7: Veru tak. Princezná Katarína na každú zábavu nové šaty a šperky potrebuje.
4: Naozaj potrebuje?
6: Naozaj potrebuje. Nech si len princezné užívajú.
7: Nech sa obečím skôr vydajú, opustia otca. A keďže Marušky tu nie, kto bude vládnuť za starého unaveného kráľa?
6: Šašo, čo si to dovoluješ?
4: Ozaj kto?
8: Bude pohľad na tie kopy bielej soli,
9: ktorá sa tu vrší a vrší.
10: A pre koho, keď naša pani jaskyňu pre svetom zatvorila?
8: Ver našej múdrej pani.

0: prázdna pokladnica, vravíš. A prečo si mi to skôr nepovedal?
1: Upokojte sa, veličenstvo, zoženiem peniažky.
0: A kde?
2: Zvýši dane.
0: Ty Čuš.
2: Niekedy sa mi vidí, že to je moje meno. Čuš, alebo Kuš. Už čuším, ale to našu pokladnicu nenaplní.
0: Máš pravdu. Výnimočne. Treba konať. Treba ten vírvar tancov a zábav zastaviť.
2: Múdro, hlúposť.
0: Čo si to dovoľujete, pán radca? Ste drzejší ako Šašo.
1: Odpuste, veličenstvo, ale to by bolo nemúdre. Keď zrušíte hostinu, všetci sa domyslia, že niet za čo hodovať.
3: Najjasnejší kráľ, nebude sa dnes hodovať. Veru, nebude.
0: A ty si kedy o tom rozhodol?
3: Práve pred chvíľou. Keď som zistil, že nemôžem variť.
4: Nemôžeš variť? A to už prečo? Doniesli sme poživne od poddaných sliepky, husy, prasce sme pobrali. Aj na dve hostiny vystačí.
3: Meska to hej, ale soli nie.
0: Soli? Ty nemáš soli?
3: Ani zrnko.
4: Tak pošli ponovu, hlupák.
3: Poslal som.
0: A...
3: Nič. Soli nikde niet.
0: Klameš. Nechce sa ti robiť. Soli je všade dosť. Soli je plno. Hľadaj.
3: Ale kde?
2: Teraz radca. Raď.
0: Počul si?
1: Počul.
0: Tak raď.
4: Poberieme ľuďom.
3: Nepoberieme.
4: A to už prečo?
3: Lebo nemajú. Nikde niet soli. Ani pre statok, ani pre ľudí.
2: Kde nie je, ani čert neberie.
4: Ty Čuš a ty Var.
1: Dnes bude všetko na sladko.
5: Maruška. Maruška, a čože ty, dievka moja, tak nečinne sedíš a pred seba hľadíš?
6: Odpuste, starka. Ako si som sa zamyslela. Ale všetko som, čo ste mi prikázali, aj vody nanosila, aj dreva. Chyšku som vyriadila, kozičku podojila i chlebíka napiekla.
5: Videla som, Maruška, videla. Riadne si sa roboty zhostila. Hej, veru, poctivo si sa robiť naučila. A to je dobre. Lebo kto vie robiť, vie i prikázať.
6: Komuže ja už čo naprikazujem?
5: Všetkému svoj čas. A čo dobrého si dnes na večeru navarila?
6: Ja, starka, nič.
5: Nič?
6: Myšlienky sa mi ďaleko zatúlali. Až k tatuškovi a sestrám. Taká clivota na mňa doľahla, že som ani nezbadala, kedy zašlo slnko.
5: Nič to. Dáme si dnes večer to, čo majú najradšej všetci dobrí ľudia.
6: A to je čo?
5: Chlieb so soľou, s dobrou vôľou.
7: Kvôli vám aj ženich opustil. To by už chcel princeznu z krajiny, kde ani štipku soli nemajú.
8: Kto by sa chodil zabávať na neslané hostiny? Komu mám teraz svoje roby a šperky ukazovať?
0: Netrápte ma, cérenky. Dosť ma moje svedomie trápi. Až teraz viem, ako ma Maruška milovala.
2: Svedomie? Tvary ho výčitky prebudili.
0: Ty Čuš.
2: Ja môžem čušať, ale ono nebude.
8: Neškriemte sa. Nevládzem vás počúvať. Za okruštek chleba so štipkou soli by som dala. Baveru, dám. Radca, radca.
1: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
8: Zober všetky moje šperky a prines mi za ne okruštek chleba so štipkou soli.
1: Odpustite, vaša jasnosť, ja už som to akosi skúšal. I bez vášho dovolenia, ale márne. Nikde niet ani zrniečko.
8: Bez môjho dovolenia moje šperky? A keby si bol dostal, sám by si ho bol, he?
9: Ty si iba pre seba chcela.
0: Prestaňte. Zaraz prestaňte. I tak nám už nič nepomôže. Od hladu pomrieme.
3: Večera, vaše veličenstva.
7: Čo?
8: Čo je na večeru?
3: Krupicová kaša s medom.
8: Nie!
9: Vítaj, vítaj, pani naša.
10: Prišla som sa pozrieť, či ste sa mojich slov pridržali.
9: No, pridržali, pani naša, pridržali. No? Pozri na tú krásu, čo sme z bielých solných skál nakopali. No?
10: Vidím, že ste časom nemrhali. No. To je dobré. Prišla tá pravá chvíľa.

0: Maruška! Maruška! Kdeže si?
1: Tu, starka. Rozkladám bylinky, čo som ráno za rosy nazbierala.
0: Odlož prácu a dobre počúvaj. Vravila som ti, dievka moja, že doba dobu nájde, čo svet celý prejde. Teraz tebe nadišiel čas, aby si sa vrátila domov.
1: Starka moja, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: Neplač, dievka moja, všetko bude dobré. Teraz je v tvojej krajine soľ drahšia od zlata. Nie je tam ani zrnka. Vráca k otcovi. Teraz už môžeš.
1: Starka moja, ako sa vám ja za všetko poďakujem?
0: Ty si mi, Maruška, statočne slúžila. Ty povedz, čo žiadaš za vernú službu.
1: Čo by som už od vás... Ach, predsa len, starka moja dobrá, dajte mi zahrsť soli z vášho vrecúška. Nech ju tatuškovi do daru donesiem.
0: Nič viac nežiadaš?
1: Nič.
0: Vezmi si ho celé.
1: A vy, starka?
0: O mňa sa ty netráp. A viac si už naozaj nežiadaš?
1: Nič. Len tú soľ.
0: Nož keď si soľ tak vážiš, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, iba tento prútik. Keď poprvý raz zaduje vietor od poludnia, choď po vetre. Choď cez tri doliny a cez tri vrchy. Potom zastaň a šibni zem týmto prútikom. Kde švihneš, tam sa otvorí. A ty smelo vojdi. Všetko, čo tam nájdeš, bude tvoje. To bude tvoj dar odo mňa.
1: Ďakujem, starka moja dobrá. Ale nelúčim sa s vami navždy. Len čo si otca objímem a pomerím sa s ním, vrátim sa po vás.
0: Zostaň vždy taká dobrá a statočná. A budeš šťastná. A o mňa sa ty netráb ani najmenej. Zober si vrecúško so soľou a poď, aby si prišla včas. Odprevadím ťa na kraj lesa.
2: Počuješ, kuchtík? Kto si klope?
3: Kto by už v tomto ľudoprázdnom zámku klopal? Všetci nás okrem Šaša opustili. Ešte aj radca zmizol.
2: Zmizol. A s ním aj všetky šperky princezien.
3: Tuším, naozaj niekto klope?
1: Pán Boh vám daj šťastia.
3: Šťastia. Radšej trochu soli, keby nadelil.
2: Kto je to?
3: Aká si ženička, celá v plachietke zabalená. A ako si sa trasie?
2: Čo by si rada, dobrá žena?
1: Či by ste mi kúsok chlebíka?
2: Chlebíka? Máme, ale neslaného. Daj jej, kuchtík, aj tak nik neslaný chlieb nie je.
3: No, ber celý.
1: Stačí okruštek.
2: Ani tebe neslaný nechutí.
1: Veru, nie. Ale ja si posolím.
3: Čo si? Pozrite. Len sa pozrite. Ona má soľ. A solí?
2: Stvora dobrá. Kdeže si ju? Odsyp trošičku.
1: Rada, nastav misu.
3: Počuješ, kuchtík, misu.
2: Môžem ochutnať.
3: A ja len trošičku si líznem.
1: S tým sa vy netrápte. Len tuto... Tento okruštek pánu kráľovi odneste.
2: Odnesiem. Hoci, vari, ty by si mala.
1: A pustia ma k nemu?
3: Kto by ťa zadržal s takým vzácnym darom?
1: Tak teda, poďme.
4: Vaše veličenstvo, pán kráľ.
5: Čo sa deje? Prečo ma rušíte v mojom...
4: Nič nerobení.
5: Ty čuš. Vtedy si mal rozprávať, keď som Marušku vyhnal. Toto je trest za moju hlúposť. Ale prečo musia trpieť aj ostatní?
4: Aj neskorá ľútosť je ľútosti.
6: Vaše veličenstvo.
7: Vedieme návštevu. Priniesla vzácny dar.
5: Netreba mi darov.
1: Ani takýchto?
5: Chlieb? A ty...
3: Ty naň sypeš soľ? Ženička dobrá, ako sa ti len odmením... Žiadaj, čo chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam. Len aby ste ma ako tú soľ radi mali, tatuško.
2: Maruška, dcérenka moja, kde si sa tu vzala?
4: Pravá láska v pravú chvíľu prichádza.
2: Maruška, princezná, odpustite, že som vás nespoznal. Princezná Maruška sa vrátila!
1: Kto? Kto to prišiel?
8: Kto sa vrátil?
2: Maruška!
1: Maruška?
2: A priniesla soľ.
1: Soľ? Kde? Kde je soľ?
8: Tu, berte si. Posypte si ňou chlebík do síta.
1: Soľ.
8: A zavolajte ľudí. Nech si tiež naberú.
9: Akurát.
1: A nám čo zostane?
8: Pre všetkých bude dosť. Len volajte.
2: Poďme, poďme. Maruška. Maruška, môžeš mi odpustiť.
8: Tatuško, čo sa stalo, dobre sa stalo. Mnohému som sa priučila.
2: Možno máš pravdu, dieťa moje. I ja som veľa pochopil. A verím, že odteraz budú moje rozhodnutia správne. A preto som sa rozhodol odovzdať korunu a tým aj vládu nad touto krajinou svojej najmladšej dcére. Buď pozdravená, kráľovná Maruška.
10: Buď pozdravená, kráľovná naša. Vládni nám dlho.
11: Vládni nám múdro.
8: Vetrík, vetrík od poludnia. Musím ísť, tatuško.
2: Kam, cérenka, kam?
8: Musím vykonať, čo mi starká prikázala.
2: Neodchádzaj, cérenka.
8: Nebojte sa o mňa, tatuško. Vrátim sa.

0: Prešla som tri vrchy, tri doliny, tu pošibne matku zem. Kde som to? Toľkú nádheru som ešte nevidela. Všetko sa tu lisne a blíští, steny, povala, baj zem. A tí drobní ľudkovia pobiehajú všade. Po stenách lezú ako dáke mušky. A koľko ich je?
1: Vítaj, kráľovná. Naša pani nám prikázala, aby sme ti odteraz verne slúžili.
0: Kto ste?
2: Sme solní mužičkovia.
0: A toto všetko?
1: Je soľ. Odteraz jej budeš mať vždy dosť. Je jej tu tak nekonečne veľa, ako lásky v tvojom srdci.
0: Čím som si to zaslúžila?
2: Tým, že si si vždy vážila dary matky zeme.
0: Och, starká moja dobrá, musím ju vyhľadať. Musím sa jej za celú svoju krajinu poďakovať.
3: Nenašla ma, lebo ma už nepotrebovala. Sama si poradila. Vládla múdro. V jej krajine bol vždy dostatok soli a v srdci dostatok lásky. A ten, kto ma naozaj potrebuje, ten ma vždy, deti moje,

0: zajtra bude zas.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Sadnite si, deti, pekne na hromádku. Rozpoviem vám rozprávočku krátku. Pri dedine, kedysi a kdesi, bol rybník s rákosím, hustým ako lesy. A nad tým rybníkom stál dvorček malý. V ňom, okrem iných tvorov, kačice prebývali. Rybník bol veľký a v rákosi skrýše. To všetko patrilo do kačacej ríše. Otvoríš zobák, klapi, klap. A už máš červíka, chňapi, chňap. A na vodičke, čľapi, čľap. Tam sa môžeš hrať. A na slniečku, chrapi, chrap. Na jednej nohe môžeš spať. Všetky kačky spokojne tam žili. Len malý čľap, káčer, čo s ním všetci čerti šili a zvedavý bol navyše ten. Túžil odísť kdesi het, obzrieť si hory, rieky, mestá. Chcel poznať celý šíry svet.
1: Svieť slniečko, svieť, obím celý svet. Hrej slniečko,

0: diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Joj, ako si je temno. Slniečko, kde si sa mi stratilo? No, rákos je predo mnou, rákos je za mnou, zelené rákos je vpravo, i vľavo je zelené. Jej, jedno je tam červené, také som ešte nevidel. Musím si ho obzrieť. Trošku z neho zobnem?
2: Au, kto ma to štipol?
1: Jej, rákosie hovorí. Asi preto, že je červené.
2: Ja ti dám rákosie. Čo nevidíš, kto pred tebou na mocnej červenej nohe stojí?
1: Kto si?
2: Nevidíš?
1: Vidím dlhú, dlhú nohu, dlhý zobák, vidím bociana.
2: Ešteže tak. Už som si myslel, že sa neodvážiš pozrieť tak vysoko, ty učľapkaný čľap.
1: Ty ma poznáš?
2: Práve som pristával na komíne, keď si sa ty vykotúľal z vajca.
1: Pristával? A odkiaľ si pristával?
2: Z Afriky.
1: Z Afriky? Mm. A je to ďaleko?
2: Ďaleko.
1: Isto je tam krásne.
2: Krásne? Tak krásne, že každú jeseň má spomienky na ňu. Na jej oázy, púšte a modrý Níl privábia nazad. Keď tu začnú fúkať studené vetry, keď začne vládnuť mráz a z jazera sa stane zrkadlo pani zimy, ja už som ďaleko. Letím ponad šíre more. Krídla si na slnku vyhrievam.
1: A to zobak... letíte celkom sám? No, nie je vám smutno? A nebojíte sa?
2: Sám? Lietam tam s Jankou.
1: S akou Jankou?
2: S bociankou Jankou. Som totiž bocian Ján. A za ženu bocianku Janku mám.
1: No, vám je hej. Máte ženu. Môžete si lietať po svete.
2: Môžem. A ty nemôžeš?
1: Nemôžem. Ale keby som mohol s vami...
2: Čo?
1: No predsa letieť. Do Afriky.
2: Si ešte malý.
1: Malý? Čo by malý? Aha, keď sa vypnem,

0: Cez rákosieť neviem nájsť cestu.
1: Nedoplávaš? Tak doletíš. Na čo máš krídla?
0: Krídla? Ešte som nikdy.
1: Tak to skús. Zamávaj nimi a so mnou leť. Pozri sa z výšky na svoj svet.
2: Na lidi ho niekto.
3: Ja teda nie. Slnko už zapadá. Musím ísť spať.
2: Slepočka, susedka, vráť sa.
3: Koru ti pomôže. Ja musím kuriatka pozháňať. Poslušné deti chodia spolu so slniečkom spať.
1: Poslušné, poslušné, hej. Ale ten náš učľapkaný čľap.
2: Nezlosti sa na ňoho. Čo ak sa mu niečo stalo?
4: Zlázelina nevyhne.
2: Zlázelina? To ako môj čľap? Ty hlúpa hús. Tvoj syn je varý lepší.
4: Lepší? Ten sa veru môjho chvosta nepustí.
1: Ač, prestaňte sa hádať. Ej, Kohút, kamarát, nože vyleď vyššie.
2: Nože.
5: Veď čo máš na plote? Vyššie nedoletím. Ďalej nedovidím.
2: Ach, bože.
1: Neprevracaj oči k nebu. Kač, to ti nepomôže.
4: Veru, to veru nie. Mali ste ho viacej mláť.
2: Ty hlúpa hus. Bytkou sa z detí iba rozum vytlaká.
1: Áno, kač. Mali sme byť prísnejší.
5: Ja vidím.
1: Koho?
2: Môjho čľapa.
5: Vidím letieť Bociana. A za ním ešte kto si letí.
1: Kto?
5: Nevidím. Dobre. Je taký malý.
2: To je náš čľap.
1: A letí ako divý. Kač. No veď počkaj. Chceš si zle...

0: žijem a na časom doletel.
1: Na čas doletel? Ty si dolietal. Z dvora noc nevytiahneš.
2: Tak.
1: Máš zákaz vychádzok až do...
0: Až do...
2: Tak.
1: Až do odvolania.
0: Ale otec...
2: Synček, čuš.
3: To je teda výchova. Ja by som ho tak zdrala.
2: Čak.
3: Čo povieš, Kohút?
4: Ja? Ja by som neveril, že niekto z nášho dvora dokáže tak vysoko vyletieť.
2: Tak.

0: Kde si sa túlal, Ján? Zajtra máme letieť a všetko je na mojej hlave.
1: Nehnevaj sa, Janka. Mal som prácu.
0: Prácu? Deň pred odletom? A ak sa smiem spýtať, čo také si robil?
1: Učil som lietať mladého čľapa.
0: Toho malého káčera? Mm. A na čo? Po dvore môže si aj tľapkať.
1: Po dvore, hej. Ale on chce vidieť šíry svet. Chce letieť s nami.
0: S nami? Ty si stratil rozum, Ján. Ešte mladý a neskúsený.
1: Na dvore môže zbierať akurát tak pandravy a neskúsenosti.
0: Nezvládne to. A nepustia ho.
1: Nepustia?
2: Nepustia. Mám trest.
1: Čľap, kde sa tu berieš?
2: Priletel som.
0: Až sem hore na komín? Och, poplietol som mu hlavu, Ján.
1: Ale ja...
2: Ale nie, to nie. Ja sám chcem letieť s vami, pani Bocianka.
0: Volajú ma Janka.
2: Ja viem, Janka. Zakázali mi lietať. Nesmiem z dvora von až do odvolania. A tak som sa rozhodol, že ujdem. S vami odletím.
0: Počul si, Ján. Vraj ujde. Odletí s nami. Vari sa to dá.

0: Tovary nie?
1: Veru nie.
0: Nie? Tak pôjdem aj bez vás. Celkom sám.
1: A stratíš sa za prvým komínom. No,
0: tak čo mám robiť? Chcem poznať svet.
2: Ráno je múdrejšie ako večer. Choď teraz spať a ráno...
0: A ráno vás tu už nebude. Uletíte mi.
2: Neuletíme. Skúsim sa pozhovárať s tvojim otcom, od mami ťa vypýtať.
0: Nepustia ma. Lepšie bude újsť a potom im napíšem.
2: Zhynuli by od žiaľu a strachu.
0: Ja viem.
2: Tak choď pekne domov a ráno prídem.
0: Ale keď nie, tak...
3: Bocianián vždy dodrží slovo.

0: Veď už svitá. Sused Kohút už sedí na plote a kikiríka. Idem sa pozrieť pod komín, či sú ešte bocian Jan a bocianka Janka tam, alebo mi uleteli.
1: Kač, kač, kač. Hej, synak. Noc je síce dlhá, ale nie až tak veľmi, aby si cez ňu na zákaz, čo som ti dal, zabudol.
0: Veď ja som nezabudol.
1: Tak prečo sa k plotu zakrádaš?
0: Ja čakám bociana.
1: Bociana?
0: Áno, bociana Jána a bocianku Janku.
1: A čo by tí dvaja tu robili? Nikdy sa neznížili z výšky svojho komína na náš dvor.
0: Ale kačka, teraz prídu. Sľúbili. A sú to moji kamaráti. Aha, už letia.
1: Kač, kač, ozaj, letia rovno k nám. Žena, kač, kač, kač, kač, tuším, máme návštevu.
2: Chceš návštevu? Vy máte návštevu? A nám všetci máme návštevu.
3: Čož ty, host? Vítajte na našom dvore. Prepáčte ten neporiadok. Nečakali sme na návštevu.
4: Nečakali. Ani kuriatka nemáme, ešte obriadené.
5: Čo ste mi taký nabalení?
6: Odlietame. Ako každý rok.
1: Zasa do Afriky.
7: Do Afriky. Jeseň sa blíži a s ňou dážď a potom mráz.
6: Nie je pre nás vhodná klíma.
3: Tak. A ďaleko je tá Afrika.
1: Afrika.
0: Ale nie.
7: Ďaleko.
3: Člap, neskáč do reči dospelým.
0: Ja už nie som decko.
1: Tak. Dospelosti ti ešte veľa skúseností chýba. Prepáčte to odbočenie.
3: Tak.
1: Chcel som sa spýtať, kadiaľ poletíte?
7: Cez more. Najprv do Turecka.
6: Vždy tam oddychujeme. Je tam krásne.
3: Tak, ako vám závidím. Musí tam byť krásne.
7: Áno.
3: Muž tam má bratanca. Tak. Občas pošlu správu.
1: Tak, preto sa pýtam, Eku, či by ste ich od nás nepozdravili.
3: Tak.
0: Ja ich pozdravím.
1: Ty?
3: Hello?
0: Áno, chcem letieť s nimi. Pozrite, prichádza jeseň a za ňou zima. No poletím za letom.
3: Tak.
0: A z jarou sa k vám vrátim.
3: Do takej diaľky? Nikam ťa nepustím. Otec, ty čo čušíš? Nad čím rozhuntuješ? Vary len nechceš, aby...
1: Čo je tým svetom taký posadnutý? No... Kačkač, možno, keď ho uvidí, a keď niečo skúsi, vzali by ste ho so sebou.
7: No, preto sme sa tu pristavili.
3: Nepustím, je to môj jediný syn. Na čo, ak sa v tom svete stratí?
6: Dáme naň pozor.
2: Milá moja, sa ti domov nevráti, tak ako tvoj švagor.
3: Čuž ty, host, tata, idem ho na cestu vychystať. Mama, až nás si z tých diaľa privedie aj nevestu.
2: Zvraj nevestu, počuli ste? Susedka sliepka.
4: Ako by mu hocaká slovenská kačica nebola dosť dobrá.
1: Kač. Ja tak, synak, tak sa vychystaj. Možno ti ten let neuškodí.
5: A keď sa vrátiš, budem rád, keď nám o všetkom porozprávaš.
8: Keď slnko vyšlo nad rybník, počulo samý zhon a krik. To Čľap sa so všetkými lúči, neprizná, že od strachu mu srdce búši. Rýchlo si od mami kapsu vzal a s bocianmi letí v šíru diaľ. Letí, čľap, letí, vždy vyššie hore, pod ním sú mestá, hory a pole. Čľap by sa chcel veľmi rád na všetko zblízka podívať. No nie to čas, v petách sa im ženie mráz. O preteky s vetrom letia k šíremu moru na kraj sveta.
0: Už nevládzem, bolia ma krídla.
6: Vydrž, bratku.
0: Som hladný a smedný. Aha, aha, pozrite, tam je mláčka. Zosadneme, trochu si oddychneme, vodičky sa napijeme.
6: Vraj mláčka.
7: Hej, čľa, to je more. Oddychneme si až potom, keď ho preletíme.
0: No, vy áno, vy budete oddychovať.
6: A ty čo?
0: A ja by som rád, ale môžu mŕtvi oddychovať? Umriem za letu, nevládzem ďalej. Pozdravte môj rodný dvor, aj mamku, aj tata. Krídla ma už nenesú, pomoc! Janka, Janko, rata!
7: Člap, vydrž! Pozrite, pred nami sa vynoril akýsi ostrovček. Zasadneme a chvíľu si oddychneme.
0: Zbadal si ho na poslednú chvíľu. Nevládzem už ďalej. Všetičko ma boli. Vyleziem sem na samý vrchol a chvíľu si zdriemnem. A vy?
7: Aj my si trochu oddychneme, hoci to nemáme vo zvyku. Koľkokrát som tadeto letel, ale tento ostrov som si nikdy nevšimol.
6: Ani ja, ale prišiel vhod. Pozri, ako zaspal ten cháčer malý.
7: Bol taký unavený, že zabudol aj na hlad a na smet.
6: A to je dobré, lebo tu nikde nevidieť ani lístočka. Ja, a veľmi sa tu koža. A všetko sa pod nami ako si hojdá.
7: Nechytá ťa morská nemoc?
6: Čo je to za zvuky? Čo to tu duní?
9: Joj, dusím sa.
6: Prečo sa celý ostrov trasie?
7: Z ostrova uprostred prúd vody vystrekol. Vyhodil čľapa do výšky.
0: Jaj, kam letím? Prečo letím, keď nevládzem mávať krídlami?
6: Prúd vody ho do výšky vyhodí.
7: Mávaj, mávaj krídlami, braček čľap. Mier ku mne, chytím ťa.
9: Prepáčte mi, prosím. Jaj, už som to nemohla vydržať. Musela som sa nadýchnúť.
0: Netušil som, že morské ostrovy hovoria.
9: Nie som ostrov. Som živý tvor. Som veľryba. A ty si mi zasadol dýchací otvor.
6: Prepáč. Netušili sme.
7: Nechceli sme ti ublížiť, ale tento náš malý...
9: Nie ste o moc väčší.
7: Áno, viem oproti tebe. No, hádam sa, poberieme.
9: A kam máte namierené?
6: Do Turecka. My vždy až tam oddychujeme. Ale tuto malý člap...
0: Ja ďalej už nevládzem. Neuvidím ten slávny Carihrad, kde žije strýko so ženou. A vraj majú krásnu dcéru. No, pozdravte ju za mňa.
9: Čo sa plašíš, malý? Náhodou. Máma ja do Turecka namierené.
7: Ty plávaš do Turecka?
9: No, páčia sa mi tie ich veže. Na každej svieti zlatý polmesiac. Rada ich obdivujem. Z diaľky. Ak chcete, odveziem vás tam. Ten kúsok od brehu už hádam preletíte.
10: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Naozaj neviem, prečo ma všetci volajú Zajko Tárajko. Že veľa rozprávam a čo na tom? Poznám aj horšie prípady. Napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc...
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovaní. Na balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrobkal za ušami, hompáľa labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začal rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: Šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký...

0: Čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brlôžku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strýčka a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho Ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: No.

0: sa pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vrškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dni by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj päť skorej mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sami.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň si.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len zajac chvastúň, v lepšom prípade zajačik chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma.
3: Zaujíma.
2: Ale dnes nie.
3: Dnes nie.
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče.
2: Prepáč, Zajko.
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Veď na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť.
3: Jaj.
1: Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom.

0: prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť. Jaj. Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten duva, tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
1: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
0: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčala, prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
1: Neuveriteľné.
0: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
1: Jej.
0: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
3: Ale odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli pobehajkové, vlastne chvastúnikové, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo ľuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút? No. Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
4: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty, nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No! Príučku! Príučku, ty hlucháň!
5: Veď vravím príručku!
4: Och, ty! Vlastne máš pravdu, ľuďo. No. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
5: Tak, a ty ju máš, ľuďo?
4: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
5: No a ty mu ju dáš?
4: Dáme mu ju spolu.
5: Dobre. Poďme.

0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: A pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko, takú mu vrazím, že mu tamtá jedna dá druhú.
2: Obklúčime ho.
3: Tak.
2: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
3: Ja zprava, ty zľava.
2: Nie, ja pôjdem zprava. A ty zľava.
3: Však to hovorím. Ja zprava a ty zľava.
2: Ale ja hovorím, že ja zprava.
3: Jasné. Dobre. Ja na neho skočím. Veď hovorím. Ja na neho skočím.
2: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
3: No tak dobre. A čo? Čo tá prideručka?
2: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
3: To je nápad.
2: Kto ho chytí prvý, toho bude.
3: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... To pozeráte, aký som hrozný, čo?
0: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
1: Skočím mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
0: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
4: Tuším je po nich? Celkom po nich?
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. Po chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
4: To bol úder!
5: Zadunilo to ako hrom!
4: Jednou jedinou ranou ich naraz zrazil k zemi!
5: No, to je silák!
4: Silák? Hrdina!
5: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
6: Teda pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
7: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
3: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Doraziť dvoch vlkov, teda poviem ti.
7: Aj.
6: Juj, zachyťte ho. Tuším sa mu zatočila hlava.
3: To z toho ťažkého boja.
7: Sadni si, pobehajko.
6: Sadni si sem, na plíček.
3: Doneste mu trocha vody.
7: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
6: Už ti je lepšie, pobehajko.
7: Odnesieme ťa domov.
4: Áno, odnesieme.
5: Odnesieme.
4: Odnesieme nášho hrdinu.
1: Keby ste vedeli...

Obehajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem zľava a aj zprava.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: jednom malom prístavnom meste v úzkej uličke hneď vedľa trhu stál dom. Mal dve poschodia a v podkroví malú izbietku s vikierom a malým okienkom, ktoré dnu prepúšťalo iba veľmi málo slnka. No bývala tu iba slúžka a tá sa nesťažovala. Bola rada, že dostala prácu a mohla zo skromného zárobku poslať aspoň zo pár groší domov do chudobnej dedinky na severe. V izbičke však predsa len bol niekto nespokojný. A to nespokojný poriadne. Býval, či lepšie bývala v škatulke medzi nitkami, špendlíkmi a gombíkmi. Bola to ihla na plátanie.
1: Co? Som ihla na vyšívanie.
0: Prosím?
1: Na vyšívanie.
0: Tak to je presne to, o čom hovorím. Táto ihla na plátanie...
1: Vyšívanie!
0: Ihla na plátanie.
1: Vyšívanie.
0: Takto sa ďalej nedostaneme.
1: Som ihla na vyšívanie a punktu.
0: Táto ihla na...
1: Na vyšívanie?
0: Táto ihla, dobre? Bez bližšieho označenia, dobre? A keď ma neprestanete vyrušovať, nebudem už o vás vôbec rozprávať, jasné? Tak, táto ihla bola tenšia než iné ihly na plátanie.
1: Veď to vravím. Som na vyšívanie. Už mlčím.
0: No... A keďže táto ihla bola o niečo tenšia, namýšľala si, že je ihla na vyšívanie, hoci bola iba tenšia ihla na plátanie. Tak.
1: To je obyčajná, nehorázna...
0: Pravda.
1: Toto ja nestrpím.
0: Ale strpíte, lebo musíte. Pretože vás, milá ihla na plátanie, aj keď si myslíte, že ste na vyšívanie, práve teraz vyberajú prsty zo škatulky.
1: Au, prsty... Nemohli by ste byť trochu opatrnejšie? Veď ma zlomíte. Som veľmi jemná ihla na vyšívanie B.
2: Nemixľuj sa. Musíme ti navliecť cvernu do uška.
1: To bolí.
3: Keďže sa stále šklbeš, tak ťa musím držať pevnejšie.
1: Opatrne s tou cvernou. Jemnejšie. Ešte nikdy som... To nie je zlé. Teraz mám vlečku ako nevesta.
4: Je to len cverna.
1: Ale vyzerá celkom ako vlečka.
0: Je to však niť a bude sa šiť.
1: Šiť. Určite niečo úžasné. Jemné. Mimoriadne. Povedzme závoj, alebo čipku na volán.
0: Papuča. Slúžke sa otrhla podrážka na papuči a potrebuje ju prišiť. Preto si vzala ihlu na plátanie.
1: Ale to je hrozné. Ja nemôžem robiť takúto prácu. Som na to príliš jemná, urodzená.
2: Dosť bolo rečí. Tasa do práce.
3: Tasa do papuče. A nerev stále.
4: Iba čo nás vyrušuješ pri práci. Nevykrikuj a ši.
2: Ši a nechaj šiť.
1: Au, opatrne prsty. Zlomím sa.
2: Nezlomíš, neboj sa.
1: Zlomím.
4: Nezlomíš.
1: Tak... Zlomila som sa.
3: Vidíš, toľko si o to koledovala, až sa to stalo. A teraz si zlomená.
1: Varovala som vás. Vy ste na vine, že som sa zlomila.
4: Nezlomila. Iba sa ti odlomilo uško.
1: Ale to je, ako by som sa zlomila. Už nemôžem šiť.
3: To je fakt. Už si na nič.
2: Len na vyhodenie.
4: Bolo ti to treba.
1: Ja som vám to hovorila. Prosila.
2: Nehúč. Niečo už vymyslíme.
0: Ale nevymysleli. Pretože prsty nevedia vymýšľať. Vedia pracovať, ale na myslenie je niekto úplne iný. Slúžka sa zadívala na ihlu s odlomeným uškom, vzdychla, ale v zápätí na niečo prišla. Pretože slúžky nie sú ako prsty a často vedia vymyslieť všelijaké veci. Zlomený koniec niekoľkokrát ponorila do farebného laku, až sa na ňom urobila gulička, ako taký malý hrášok. Potom si ihlou zopla šatku na prsiach.
1: Vidíte to vy, prsty? Som ozdobná ihlica. Ozdobná. Vždy som vedela, že mám vznešený pôvod. A vy? Že vraj ihla na plátanie.
0: No, teraz už vlastne.
1: Ozdobná ihlica. Som. Vedela som, že raz príde moja chvíľa. Kto v sebe niečo má, tú vznešenosť, talent, ktorá s niekým je, vždy znamená čosi viac než obyčajný plebs, obyčajná spodina.
0: Ihla na plát... Pardon, ospravedlňujem sa. Ozdobná ihlica by sa aj povýšene usmiala.
3: ale na ihle aj tak nevidno, či sa usmieva. Namyslene sa vypínala a opovržlivo pozerala na ostatných. Hneď vedľa nej bol v šatke zabudnutý špendlík zlatej farby.
1: Vy ste zo zlata? No, asi to nebude práve zlato však, iba farba. Ale vyzerá to presvedčivo. Niekto z nižších vrstiev by vám na to aj mohol naletieť. Ale kto sám niečo znamená, vie oceniť pravé hodnoty a hneď rozozná napodobeninu. No nebuďte smutní, nevyzeráte až tak zle. Máte vlastnú hlavu, trochu malú, ale to by až tak neprekážalo. Ale je vlastná. Ale používať vlastnú hlavu? To sa už vo vyššej spoločnosti nenosí.
3: Vyťahovala sa nad chudákom špendlíkom, vyťahovala, až sa celkom vytiahla aj zo šatky a spadla priamo do vedra so špinavou vodou, ktorú slúžka v tej samej chvíli vyšplachla na ulicu.
1: Oh, tak, a teraz sa vyberiem na cesty. Dobrodružstvo. Potom som vždy túžila. Len musím dať pozor, aby som sa nestratila.
3: Lenže práve to sa jej stalo. Ležala v jarku zabudnutá do bahna a okolo nej plávali drievka, slamky, zdrapy novín a hneď

0: Som tu prísne inkognito. Nikto o tom nesmie vedieť. Som zamaskovaný za... No, nechajme to. Zdvorilo vás žiadam, aby ste ma pred niekým takto nenazývali. Teda, že... No, diamant.
1: Ale ste? Určite ste. Povedzte, že ste... Ja to naozaj nikomu neprezradím, ani keby ma mali polámať na kúsky.
0: No, to nepoviem ani áno, ani nie. Ale v súkromí mi môžete hovoriť, no, ako len chcete.
1: To je skutočne pôžitok, byť na chvíľu v spoločnosti seberovných, ušľachtilých, vznešených.
0: Lesklých.
1: Áno, lesklých a trblietavých. Viete, ja som tiež vznešeného rodu. Ale bývala som istý čas v škatulke jednej slečny, ktorá pracovala v oblasti služieb. Tam som sa dostala do styku s istými prstami. Bolo ich 5. A čo si tie o sebe mysleli a dovoľovali? No hrôza.
0: A boli lesklé?
1: Ale vôbec.
0: Či?
1: Úplne nelesklé. Spodina.
0: No fuj. Ešte, že my sa tak pekne leskneme. Takže ani jeden z nich sa neleskol? No hrôza.
1: Len prsteník.
0: Ano?
1: A tak sa jeden volal. Prsteník. A mal na brúšku lesklý prsteň. Ale sám sa vôbec, ale vôbec neleskol. Pán Diamant, vy odchádzate?
0: Prišiel nával vody. Odnáša ma pre...
1: Sú spôsoby? Odíde si, ani sa nerozlúči? Bol síce nádherne lesklý, ale správal sa ako obyčajný črep. Príde trochu viac vody a črep je preč. Nemá žiadnu výdrž, žiadnu stálosť. Ja som stále tu. To je znak vznešenosti. Treba aj niečo vydržať.
2: Ihla síce vydržala stáť zapichnutá v prúde bahnitej vody, ale postupne sa z nej zlúpal lak a celá očernela. Keď sa počase v jarku hrali šarvanci, jeden ju našiel. Vôbec nespoznal, že je to ihla. Pre ňo to bolo iba čosi tenké, čierne a pichľavé.
1: Nie som čosi. A už vôbec nie tenké, čierne, pichľavé. Som ihla. Stačí ma vyleštiť a budem sa zasa lesknúť a žiariť v slnečných lúčoch.
2: Ale nikto ju nepočúval. A komu by sa už len chcelo babrať so starou ihlou? Chlapec ihlu zabodol do vajcovej škrupiny, na ňu napichol kúsok papiera ako plachtu a pustil škrupinovú plachetnicu dolu vodou.
1: Som lodný stožiar. Idem do sveta. A pozrite, ako nám to pristane. Biela loď a čierny stožiar. Nádherný kontrast. Len aby som nedostala morskú nemoc. Mám síce oceľový žalúdok, ale taká morská choroba dokáže zlomiť aj tých najväčších chlapákov. A toho sa bojím. Len toho, aby som sa nezlomila.
2: V tom sa loďka dostala pod kolesá voza s celou fúrou dreva. Prásk! Vzdychla škrupina, keď sa cez ňu prevalilo vozové koleso.
1: Júj, to tlačí. Oh, to je strašná váha. Zlomím sa.
2: Ale nezlomila sa, aj keď cez ňu prešiel veľký a ťažký voz. Vydržala aj v takejto ťažkej skúške. Keď sa z nej zlúpal namyslený lesk a nafúkaná blišťavosť, ukázalo sa, že v jej vnútri je pevná a pružná oceľ, ktorú vytvoril bystrý um a pracovité ruky. V živote totiž vôbec nie je dôležité, ako vyzeráte navonok, ale aký ste vo vnútri.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, tak a je to tu.
1: A je to tu zasa.
0: Áno, ja to počujem.
1: Aj ja.
0: Aha, ale to, čo ja počujem, je celkom fajn.
1: To teda je.
0: Čakali sme, že budete možno aj trošku plakať.
1: Alebo sa aj trošku zlostiť.
0: Alebo že budete, no čo ja viem, aj špliechať.
1: No ale myslíme nožičkami vo vani.
0: Áno, aby ste si ešte tak trošku pripomenuli prázdniny.
1: Hej, lebo tie práve dnes skončili.
0: Áno, dnes je ten deň a vy ste už boli v škole.
1: Hej, a to je dobré. Boli ste napríklad aj v škôlke.
0: A my sme tu s vami.
1: Aj keď, my sme teda také dlhé prázdniny nemali.
0: No, to teda nie.
1: A chceli by sme mať.
0: Chceli. Vidíte, môžeme sa dohodnúť,
1: že keď si budete myslieť, že máte krátke prázdniny,
0: alebo že školský rok trvá dlho,
1: tak si spomente na nás.
0: Ako tu vysielame každý deň.
1: A aj cez prázdniny.
0: Áno, ale my neplačeme.
1: Kdeže?
0: Lebo vás máme radi.
1: Takže, dnes sa budeme tak trošku rozbiehať, hej?
0: Áno, tak ako vy v škole.
1: Presne, ako vy, tak aj my v rádiu.
0: Áno, pretože prázdninový režim končí a začína ten školský a škôlkársky. Užívajte si prvý deň v škole i v škôlke.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Vieš, na čo myslím?
1: Samozrejme, na more a na ryby a na nafukovačky.
0: Jakub, prečo mi to robíš?
1: Čo ti zasa robím?
0: No robíš mi to, že mi pripomínaš krásne prázdniny a ja sa potom neviem sústrediť.
1: Ty mi chceš povedať, že si nemyslela na prázdniny a more a rybky, ale na niečo iné?
0: No, tak až doteraz tomu tak bolo. Ale áno, je pravda, že na to myslím skoro stále.
1: No, vidíš.
0: Ale ja som teraz myslela na to, že prečo sa našim kamošom, ale aj nám kedysi tak ťažko nastupovalo do školy. Teda nám kedysi a našim kamošom práve teraz. Teda prečo je tomu stále tak?
1: No, veď sme si to pred chvíľkou povedali, nie?
0: Aleba. No, a že som si to nevšimla.
1: Janka. Počúvaj, more, voda, nafúkovačky, prázdniny, voľno.
0: No, áno, áno. A potom sme zase v škole, šup, šup, šup, šup, sajdo. A prestávky, učitelia, ale aj super učitelia, veľa zábavy, perfektní kamoši.
1: Spolužiaci kamoši, áno, áno, aj to je tiež veľmi pozitívne, ale aj veľa povinností.
0: No veď, ale tie máme aj cez prázdniny.
1: To hej, ale...
0: Ale? Ale čo?
1: No neviem, neviem, či máme povinnosti aj cez prázdniny.
0: No ale prosím ťa, veď je to jasné.
1: Čo je jasné?
0: Všetci máme svoje povinnosti, ale aj svoje práva.
1: Áno, jasné. Napríklad právo na prázdniny.
0: Čo? To nemáme.
1: Nie?
0: Ale máme právo na oddych.
1: A to akože máme?
0: Tak predstav si, že ho máme aj v najvyššom zákone.
1: V tom, čo je na nebi?
0: Áno, určite aj v tom, čo je na nebi, alebo teda v nebi, ale aj v našej ústave.
1: Je, Minky, ale no tak.
0: Čo tak?
1: Snáď sa nebudeme rozprávať o ústavoch.
0: Čože? Nie, o ústave.
1: Len o jednom?
0: Len o jednej.
1: Nerozumiem.
0: No, tak o ústave. O ústave našej zemičky. Lebo dnes je jej sviatok. A možno tým trošku kamošom zdvihneme náladu.
1: No, keď myslíš.
0: Ja si to nemyslím, ja to viem.
1: Tak, ako povieš.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže Janka, dnes sa budeme rozprávať o ústave?
1: Áno, budeme sa rozprávať o ústave. Ja ti len chcem dať taký príklad, hej, že všetko musí mať nejaké svoje pravidlá.
0: Áno, áno, samozrejme. Veď vieme, že keď ráno vstaneme, musíme si umyť zuby, musíme si poposteľať posteľ a ísť do školy.
1: Áno, alebo do škôlky. A všetko musí mať svoje pravidlá. Napríklad, že o koľkej ideme spinkať, o koľkej musíme vstávať, o koľkej musíme byť v tej škole alebo v škôlke.
0: Áno, alebo že ako dlho môžeme byť na telefóne.
1: Áno, aj to by malo mať svoje pravidlá. No a takýchto pravidiel a povinností je veľmi veľa v našich životoch, aby tu bol poriadok, disciplína a nejaká harmónia. No ale aby tá harmónia bola, aby sme boli zdraví a šťastní a spokojní, musíme mať aj svoje práva. Čiže to musí byť tak vyvážené. Čiže máme právo aj na oddych napríklad. Hej, že keď máme povinnosť chodiť do školy, máme právo si napríklad cez víkend vydýchnuť.
0: Ó, dobre, tak a teraz si nemôžem vydýchnuť? Veď počkať, veď to sa nedá. Keď dýcham, tak aj vydýchujem, nie? Že...
1: No,
0: a teraz
1: áno,
0: si vydýchnem, teraz aj teraz.
1: Vydýchuješ,
0: vydýchnem
1: áno.
0: Vydýchnem si a nie je víkend.
1: No samozrejme, môžeme vydýchovať aj takto počas dňa, takto. Samozrejme, nám to...
0: Pomôže. Ale ináč, ja poznám takého chlapca, ktorý nevydýchuje.
1: Naozaj?
0: Hej, on nevydýchuje.
1: Počula som o ňom.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: No Jani, mali by sme už našim kamošom povedať niečo o tej našej ústave.
1: Ako si sa náhliš?
0: Nie, nenáhlim. Len mám pocit, že oni tomu nerozumejú.
1: A čomu?
0: Že prečo sa dnes, keď oni nastupujú do školy, že prečo sa v tento deň ideme rozprávať o ústave?
1: No tak jednak preto, kamoši naši, lebo ústava to nie je sranda.
0: No veď áno, ale veď ani škola nie je sranda.
1: No, ale ústava je vážna vec.
0: Tak ako aj prvý deň v škole.
1: Áno, presne tak. A ústava, ktorou sa riadíme, bola prijatá práve 1. septembra, ale...
0: Dnes?
1: Nie, pred veľa rokmi.
0: Aha, no tak to je paráda.
1: Áno, a hlavne je to najvyšší zákon, ktorým sa musíme riadiť všetci.
0: Fakt?
1: No.
0: Ale máme zákony aj v škole?
1: Áno, máme. Máme tam pravidlá, tak.
0: Áno, a pravidlá, ako sme si spomínali, máme aj doma.
1: Presne tak. A aj rodičia majú pravidlá v práci.
0: A pravidlá majú aj sudcovia, keď súdia napríklad.
1: Presne tak. A všetky sú pod našou ústavou, lebo tam je napísané, že sme národ a voláme sa Slováci. No a aj akú máme vlajku, aký máme znak, a kto nás zastupuje, a kto určuje, ako to bude v krajinke vyzerať.
0: Dosť.
1: Čo dosť?
0: Nehnevaj sa, ale je to trošku veľa informácií naraz.
1: Myslíš?
0: Nemyslím, viem.
1: Dobre, tak si to premyslíme a pripravíme si po troške, po malých dávkach, niečo z ústavy.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamaráti, my si tu čítame teraz ústavu.
1: Áno, lebo dnes je jej sviatok.
0: Áno, a vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
1: Kým my dvaja s Jankou si pripravíme pre vás ústavné výstupy.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na zývajkov a ozývajkov. Zývajko je taký podivný človečik. A prečo je taký podivný? No, kamaráti moji, preto. Ale nie preto, lebo stále zýva, a to zýva tak, že by zjedol aj slniečko na oblohe a všade by potom bola tma. A nie, ani preto nie, lebo zýva tak, že by zjedol aj svojho najkamoša. Zývajko je jednoducho človečik, ktorý sa nevie nadchnúť, ktorého nič nebaví, ktorý celý život len prezýva a prezýva. Nič mu nie je dobré, nič nie je dosť zábavné. A viete prečo? No lebo on si zvykol, že keď má nejaký ten voľný čas, alebo keď má napríklad prázdniny, tak si zapne telefón alebo počítač a tam sa pozerá minútku na behajúce zajace, minútku na to, ako niekto hádže do niekoho tortu, koláče, farbu, potom minútku, ako je niekto niekde a niečo hovorí, ako niekto na niekoho minútku nadáva a on sa na to pozerá a pozerá a myslí si, jaj, no, prešlo niekoľko minútiek a zrazu šup, prešlo niekoľko hodín. Je to tak, pretože, kamaráti moji, čas plynie pomalšie, pomalšie a pomalšie, vraj v tom reálnom svete. Ale to nie je tak. Vy keď si sadnete za počítač alebo za ten telefónik, tak zrazu máte pocit, že čas ide tak pomaličky. Ale čas frčí, kamoši, frčí. No a on zrazu dvihne očka od toho mobilu, kde má taký pocit, že tam sa veľa vecí deje, ale nedieje sa tam vôbec nič. Dvihne oči, pozrie sa okolo seba a tam vidí reálny svet a začne zývať, lebo ho nudí aj to, čo mu hovorí mamka a kamoši. No a tak sa vlastne namiesto toho, aby sa s kamošmi rozprával, tak sa len pozerá do mobilu. Taký zývajko takmer celý život len prezýva, prezýva, ozývajko. Tak to je iný človečik. On vie, že okolo neho je veľa zaujímavých vecí a ľudí a preto sa ozve a opýta sa a zoznámi sa s nimi. Jednoducho ozývajko spoznáva svet. Ale nie tým, že skroluje nejaký ten mobilček a potom len zýva, keď sa pozrie okolo seba. Ozývajko sa pozrie okolo seba a pýta sa, ako svet funguje. Pozerá sa okolo seba a má otvorené oči a niekedy aj pusu, presne ako zývajko, ale on nezýva nad svetom, ale má otvorenú pusu, lebo hovorí, ten svet je ale krásny. Kamoši, prosím, nebuďte ako zývajkovia. Nebuďte stále na telefóne, ani na tablete, ani na počítači. Jednoducho choďte za kamošmi a spoznávajte svet a ozývajte sa. Pekné ránko.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
4: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
5: Slečna, zatiaľ slečna.
4: Môže

0: Janka, nad čím tak uvažuješ?
1: Uvažujem nad tým, že Roman dnes mal ráno v slovíčkach slovo blahosklonný. Uh-huh. No, a tak nejako mám pocit, že to slovo veľmi sedí k našej dnešnej téme, ústava.
0: Ako to myslíš? Blahosklonný?
1: No, skús porozmýšľať. Nič ti nenapadá? Ústava, blahosklonný...
0: Že by sme si mali ústavu ctiť a mali by sme sa jej kláňať?
1: Nie. Ako ctiť by sme si ju určite mali, ale skôr to myslím tak, že v ústave máme napísané, že máme byť blahosklonní, ústretoví k menšinám alebo aj k slabším, k cudzincom, k deťom. Čiže ja len tak rozmýšľam, že je to správne, treba to dodržiavať a veľmi, veľmi s tým súhlasím.
0: Ja rozmýšľam nad tým, či by nestačilo, že by bolo v ústave napísané len jedno jediné slovo.
1: OK.
0: To najdôležitejšie.
1: No, daj.
0: No, rozmýšľaj, Janka.
1: Najdôležitejšie?
0: Najdôležitejšie slovičko pre teba je...
1: Veľmi veľa. Napríklad mamka, pes, môj pes, teda to už tu sú dva, lejka.
0: To je stále to isté.
1: Vieš čo, vyplývame z toho... Láska.
0: Presne tak, Janka, láska. Je to láska. Najdôležitejšie slovíčko. A myslím si, že keď sa budeme všetci riadiť láskou, tak sa budeme mať všetci dobre.
1: To si povedal krásne, múdro a toto budeme všetci dodržiavať. Počúvajme Jakuba. Láska je tu s nami, buďme s ňou.
0: Aj ústava taktiež, buďme s ňou.
1: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Máme tu takú otázočku.
1: Priamo od teba?
0: Ale kdeže?
1: Tak od koho?
0: Od Jarky.
1: Fíha, a čože sa pýta Jarka?
0: Pýta sa, či tá ústava nie je len taká rozprávka.
1: Ako to rozprávka?
0: No, že Jarka počula už to slovíčko. Ale myslí si, počula ho niekde v správach, ale že často sa nepoužíva.
1: No, to je dobré.
0: Prečo je to dobré? Počkať, veď ty si hovorila, že je to najvyšší zákon, podľa čoho sa všetci musíme správať.
1: Je to tak?
0: Tak potom tomu nerozumiem.
1: Čomu?
0: Keď je to tak, mali by sme stále o ňom hovoriť.
1: No tak ale nemusíme.
0: Ale prečo?
1: No tak predstav si, hej.
0: Predstavujem si more a pláž a slnko a...
1: Haló?
0: Haló? Dobre, aj telefón si predstavujem.
1: Jakub. Haló, Jakub.
0: Dobre, tak je vypnutý ten telefón a ja si ležím.
1: Dobre, dobre, to je nádherná predstava.
0: Nehrám sa na tom telefóne.
1: To je dokonalá predstava, chválim. A teraz si predstav, áno, že by si mal tú moc a bol by si v parlamente, kde sa prijímajú zákony.
0: Dobre, predstavujem si, ale tá pláž a more, to sa mi páčilo viac.
1: No tak ale predstav si, že by si dal nejaký zákon, hej, ktorý by nebol ústavný.
0: Počkaj, to je aký?
1: No to je taký, že by hovoril, že môžeme robiť niečo, čo nie je v ústave.
0: Tak by sme ho prijali a bolo by.
1: Nebolo.
0: A prečo?
1: Lebo tu máme takú vecičku, že ústavný súd.
0: Aha.
1: A ten by normálne povedal, že taký zákon nemôže byť, lebo nie je podľa ústavy. Áno, no a tým pádom by nebol prijatý.
0: No tak to je paráda.
1: Všakže.
0: Takže vlastne, aj keď Jarka nepočuje o ústave, tak je to preto, že všetky zákony, ktoré nám hovoria, ako sa máme správať...
1: Musia byť podľa ústavy.
0: A keby o tom slovičku veľa počula?
1: Tak by to bolo zlé, lebo by sme asi riešili niečo, čo nie je dobré.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O psíkovi a mačičke, ako umývali dlážku. Kedysi, keď psík a mačička ešte spolu gazdovali, mali pri lese malý domček, v ktorom spolu bývali a chceli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ale vždy to tak nevedeli, pretože mali malé nešikovné lapky a na tých lapkách nemali prsty, ako majú ľudia, iba také malé vankúšiky a na nich pazúriky. Preto nemohli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ani do školy nechodili, pretože škola nie je pre zvieratka, kdeže? Tá je iba pre deti. A takto v tom ich domčeku vyzeralo všelijako. Niečo urobili dobre, niečo nie, nož tam bol sem tam aj neporiadok. Jedného dňa zbadali, že majú v domčeku veľmi špinavú dlážku. Počúvaj, psík, povedala mačička, máme akúsi špinavú dlážku. Aj mne sa vidí, že je akási veľmi špinavá, povedal psík. Len sa pozri, aké mám o tej špinavej dlážky ufúľané lapky. Naozaj ich máš poriadne špinavé, povedala mačička. Fuj, to je hanba, musíme dlážku umyť. Ľudia nemávajú takú špinavú dlážku, lenže oni ju umývajú. Dobre, prikývol psík, ale ako to urobíme? To je jednoduché, povedala mačička. Ty choď po vodu a ja obstarám ostatné. Psík sa pobral s hrncom po vodu a mačička vytiahla zo svojho kufríka kúsok mydla a položila ho na stôl. Potom šla po niečo do komory, mala tam ukrytý kúsok údenej myši. Medzi tým prišiel psík z vodou a zbadal, že na stole niečo leží. Rozbalil to, bolo to akési ružové. Aha, to bude dajaká dobrota, pomyslel si psík. A pretože na to mal chuť, strčil si celý kus do úst a začal ho hrísť. Malo to veľmi čudnú chuť. Mačička počula, že psík ako si čudne otvrkuje. Pozrela sa na ne a zbadala, že psík má plnú papuľku peny a z očí mu tečú slzy. Pre pána Jána zvolala, čo sa to s tebou robí, psík? Nie si ty chorý? Z úst ti kvapká pena, čo je to s tebou? Ale, odvetil psík, našiel som niečo na stole a myslel som, že je to kus syra alebo niečo sladké, tak som to zjedol, ale strašne to štípe a robí sa mi z toho v ústach pena. Ty si ale hlúpy, hnevala sa mačička, veď to bolo mydlo. A mydlo nie je na jedenie, ale na umývanie. Aha, povedal psík, preto to tak štípalo. To len štípe. Napísa vody, poradila psíkovi mačička. Veľa vody, potom ťa to prestane štípať. Psík sa pustil piť, až vypil všetku vodu. Štípať ho to prestalo, ale okolo papuľky mal plno peny. Poutieral si ňufáčik o trávu a pobral sa znovu po vodu, pretože všetku vypil a už žiadnu nemali. Mačička mala korunu a išla kúpiť nové mydlo. Toto už nezjem, povedal psík, keď mačička priniesla nové mydlo. Ale ako poumývame dlážku, keď nemáme kefu? Už som na to myslela, odpovedala mačička. Ty máš na sebe presne také hrubé a zježené chlpy, aké bývajú na kefe, takže môžeme dlážku vydrhnúť tebou. Dobre, súhlasil psík a mačička vzala mydlo a hrnie s vodou, kľakla si na zem, vzala psíka ako kefu a vydrhla ním celú dlážku. Dlážka bola celá mokrá, ale veľmi čistá veru nebolo. Ešte by sme ju mali poutierať niečím suchým, usúdila mačička. Vieš čo, povedal psík, ja už som celý mokrý, ale ty si suchá a máš na sebe také pekné mekučké chlpky. To je lepšie ako ten najlepší uterák. Teraz vezmem zase ja teba a vysuším tvojim kožuškom dlážku. Chytil mačičku a vytrel ňou celú dlážku. Teraz bola dlážka umytá a suchá, za to psík a mačička boli celí mokrí a strašne špinaví od toho, ako umývali dlážku jeden druhým, ako keby psík bol kefou a mačička handrou. My teda vyzeráme, povedali si obaja, keď sa na seba pozreli. Dlážku máme čistú, za to my sme teraz celí špinaví. Tak to predsa nemôžeme zostať, veď by sa nám všetci smiali. Musíme sa vyprať. Vyperieme sa, ako sa perie bielizeň, povedal psík. Ty, mačička, vyperieš mňa, až budem vypratý, vyperiem zasa ja teba. Dobre, pristala mačička. Nanosili do koryta vodu a vzali si rumpľu. Psík vliezol do koryta a mačička ho vyprala. Drhla ho na rumpli tak silno, až ju psík prosil, aby ho tak netlačila, aby sa mu nezamotali nôžky. Keď bol psík umytý, vliezla do koryta mačička a psík ju vypral a tlačil tak silno, že ho prosila, aby ju tak veľmi nešúchal na tej rumpli, že jej roztrhá kožuštek. Potom jeden druhého vyžmýkali. A teraz sa usušíme, povedala mačička. Natiahli šnúru na bielizeň. Najprv povesíš na šnúru ty mňa a až budem vysieť, zleziem dole a povesím zasa ja teba, povedala mačička psíkovi. Psík vzal mačičku a povesil ju na šnúru, ako sa vešia bielizeň.

0: Bielizeň, musíme ju zvesiť. Rýchlo oboja zoskočili zo šnúry a bežali domov skryť sa pod strechu. Ešte prší? Spýtala sa mačička. Už prestalo, povedal psík. A naozaj, už zasa svietilo slniečko. Tak si zasa vyvesíme bielizeň, povedala mačička. Vyšli z domčeka a zasa sa povešali na šnúru. Najprv povesil psík mačičku a keď visela, zliezla dole a povesila zasa ona psíka. Viseli na tej šnúre, ako zvykne vysieť bielizeň a pochvaľovali si, že zasa svieti slniečko a že im bielizeň pekne uschne. V zápätí sa zasa spustil dážď. Prší, zmokne nám bielizeň, volali psík a mačička a bežali sa skryť do domčeka. Potom zasa vykúklo slniečko, tak sa zasa povešali na šnúru, potom zasa pršalo a museli sa skryť pred dažďom. Tak to šlo až do večera, ale vtedy boli už obaja celkom suchí. Bielizeň máme suchú, povedali si, tak ju dáme do koša. Vliezli do koša, ale potom sa im už chcelo spať a tak tam zaspali a obaja v tom koši krásne spali až do rána.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: kamaráti, toto asi neviete.
1: Neviete? A mali by ste vedieť.
0: Áno, mali by ste vedieť, že ste chránení.
1: Áno, ste chránení, keby sa vám niekto v škole

0: napríklad smial.
1: Čo veríme, že sa nestane.
0: Mm-hmm. Ale človek nikdy nevie.
1: Áno, človek nikdy nevie, kedy sa mu môže niekto smiať. Pretože napríklad akú má farbu pleti.
0: Alebo pretože hovorí iným jazykom.
1: Alebo pretože verí v niečo iné ako ostatní.
0: Mm-hmm. A ten človečik, ktorý sa za také veci smeje, nevie, čo robí, lebo...
1: Lebo v ústave máme napísané, že všetci, ktorí žijú tu u nás na Slovensku, sú si rovní.
0: Mm-hmm. Že je to ich právo, že si môžeme veriť, v čo chceme.
1: A že môžeme mať farbu pleti, akú chceme a akú máme.
0: Mm-hmm. A aj na pleti môžeme mať, čo chceme.
1: Aj na vlasoch, aj kdekoľvek. Aj môžeme mať oblečené, čo chceme. A môžeme si myslieť, čo chceme a veriť, v čo chceme.
0: A môžeme si aj čítať, čo chceme a rozprávať, čo chceme. Ale pozor... Môžeme to robiť všetko toto môžeme robiť.
1: Ale je tu ale.
0: Ale? Aké ale?
1: No zároveň ani my nesmieme tým, čo robíme, nikoho urážať.
0: To je pravda.
1: Nikoho obmedzovať.
0: Áno, áno.
1: Nikomu ubližovať, nikomu sa smiať.
0: Takto je, kamoši, toto sú pravidlá hry.
1: A pozor, to neplatí len, keď sa stretnete s niekým osobne,
0: alebo keď to niekde alebo niekomu poviete.
1: Ale platí to aj o internete a o sociálnych sieťach.
0: Áno.
1: Nikto vás tam nesmie urážať a ani vy tam nikoho nesmiete urážať.
0: A nikto sa vám nesmie smiať za to, čo mu veríte, na čo myslíte a čo si myslíte, alebo preto, ako vyzeráte. A takisto ani vy sa nemôžete za to vysmievať iným.
1: Áno. Ani za to, ako sa niekto oblieka, alebo za to, ako sa vy obliekate, alebo za to, s kým sa kam rátite a koho máte radi. Takže si na to dávajte aj vy pozor.
0: Mm-hmm. Aby sa vám nestalo, že niekomu nejakým úškrnom alebo písmenkom na internete poškodíte.
1: No, takže tak. Kamaráti, buďte k sebe dobrí a ľúbte sa.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Tak ale toto je dobré.
1: Čo je dobré?
0: No, napísalo nám veľa prváčikov.
1: Áno? A čo nám píšu?
0: Píšu nám, teda, jedni nám píšu, aký mali super deň v škole.
1: Ukáž.
0: Aha.
1: A že stretli nových kamošov.
0: Áno, a že stretli aj nové pani učiteľky.
1: A pánov učiteľov, wow.
0: A tí sa im páčili, aj učiteľky, aj učitelia.
1: Perfektné. A že mali krásne pripravenú triedu.
0: Ale, pozor.
1: Ale?
0: Máme tu aj iné správičky a listy a maily, že?
1: Že?
0: Že sa prváčikovia boja.
1: Ukáž to.
0: A pýtajú sa, čo majú robiť, aby sa nebáli.
1: Ale to je tak, ako stále hovoríme. Bojíme sa vecí, ktoré nepoznáme.
0: A preto by sme také veci, ktoré nepoznáme, mali spoznať.
1: Áno, tým pádom to prostredie, kde ste, musíte spoznať.
0: Takže?
1: Počúvajte. Poobzerajte sa okolo seba. Áno? Je to ako v krajinke, keď sa ocitnete niekde na výlete.
0: Aj v škole platia pravidlá hry.
1: Áno, áno, takisto aj ako v našej krajinke platí tá ústava, hej? No.
0: A u vás doma taktiež dohody medzi vami a rodičmi?
1: Áno, že keď nebudete dodržiavať tie pravidlá, keď ich...
0: Tak príde trest.
1: Áno, ale keď ich budete dodržiavať, keď ich budete poznať, tak sa nebudete potom už tak báť.
0: Lebo budete vedieť, čo môžete robiť.
1: Kde to môžete robiť.
0: A kedy to môžete robiť.
1: Áno, a budete aj vedieť, kedy nemusíte robiť nič.
0: Kedy sa môžete napríklad najesť.
1: Áno, takže šup, šup, spoznať pravidlá hry.
0: A potom si už len nájsť spoluhráčov na učenie a na školské zábavky.
1: A strach bude preč.
0: Áno, strach bude preč, verte nám, kamoši.
1: My sme to totiž tiež zažili.
0: A nie raz, veď sme boli prváci až trikrát.
1: Ja dokonca aj štyrikrát, lebo potom som si nedávno som ukončila také ešte štúdium, ktoré je už po vysokej škole.
0: Dobre, Janka, ďakujeme.
1: Áno, takže ja očakávam teraz veľkú gratuláciu.
0: Počas pesničky.
1: No. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka.
1: Áno. Poďme. Už mi gratuluješ aj verejne?
0: Čo? Nie, to bolo oslovenie, že chcel som ti povedať, poďme sa trošku...
1: Zabaviť. Osláviť. Áno, určite to oslávime.
0: Chcel som povedať, poďme si trošku zaspomínať.
1: Áno, áno, to môže byť, to môže byť, to ja rada.
0: Takže
1: ja
0: zaspomínajme rada. Si na naše školské časy.
1: No.
0: Na časy, keď sme boli deťmi my, že či sme mali nejaké iné pravidlá, aké majú dnešní školáci.
1: No, tak,
0: ja si spomínam, že sme mali také zaujímavé pravidlá, také niekedy až také, že také, nie že hlúpe, ale nerozumel som im.
1: No tak povedz nejaké pravidlo, ktorému si nerozumel.
0: No.
1: A ktoré bolo hlúpe podľa tvojej mienky?
0: Zazvonilo na veľkú prestávku.
1: Ale veď to je perfektné.
0: To áno, ale to pokračuje.
1: Aha.
0: A všetci žiaci museli ísť zo všetkých tried von na...
1: A to je perfektné.
0: Na chodbu.
1: Áno, zatiaľ je to celkom múdre.
0: Počkaj si. A museli sa pochytať do dvojíc za ruky a museli sa prechádzať po tej veľkej chodbe takto do kruhu.
1: To som zažila aj ja.
0: No vidíš, a nemohli robiť nič iné, len prechádzať sa celú prestávku, že poďme, budeme sa prechádzať, budete sa držať za ruky a nič iné.
1: A takto sme jedli desiatu a chodili sme do kruhu. Vidíš. Ale vtedy mi to vôbec neprišlo hlúpe. Ty si celkom inteligentný, že už vtedy ti to prišlo hlúpe. Mne to vtedy také hlúpe neprišlo, mne to prišlo, že pravidlo. Musím dodržať.
0: A ty si pamätáš na nejaké také pravidlo? Lebo, lebo nám starí rodičia rozprávali, Janka, mne a súrodencom, že niekedy učitelia používali aj také iné tresty. Hej, nedávali len, že peťky, alebo že len trošku vykričali toho žiaka.
1: A ale... čo robili?
0: No niekedy im dali aj po prstoch.
1: No to som zažila aj ja.
0: Čo?
1: Áno, ale my sme mali také pravidlo v triede, že jeden za všetkých, všetci za jedného. No a keď jeden môj spolužiak, ktorý vždy niečo vystrojil, aj každý deň, tak sme všetci dostali po prstoch alebo po zadočku s takým ukazovátkom. Ale keďže pani učiteľka vedela, že sme v tom nevinne, tak nikdy nám nedala tak akože veľmi silno. Že to bolo také skôr ako pohľadenie. Bolo to dosť zrušujúce.
0: No. Myslím si, že pre našich starých rodičov a teda pre starších ľudí, ktorí to zažili, naozaj to nebolo až také... aké slovičko si použila?
1: Vzrušujúce?
0: Áno. Ja nesúhlasím s takýmito trestami.
1: Ani ja nie. Ani ja nie. Ja tiež nesúhlasím.
0: A bola to stará škola. Dnes už vieme nové veci, iné
1: veci. A ja som ju zažila, túto starú školu. No tak čo ti na to poviem?
0: Ty si taká stará?
1: Nie.
0: Gratulujem.
1: Čože? K čomu? Ideme oslavovať? No konečne.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kámoši, ale vy dnes perlíte.
1: Čo? Čo robia?
0: Perlia.
1: No ja som to vedela.
0: Čo si vedela?
1: Že oni prišli domov zo školy, išli hneď do vane, zobrali si slamky a potápajú sa. Chýba im leto.
0: Janka?
1: Áno? A určite tam teraz robia nejaké bublinky a perlia si. A možno...
0: Nie, Jani, stop, to sa len tak hovorí.
1: Čo sa len tak hovorí?
0: No tak, že perlíš. Ty perlíš, Janka.
1: Čože? A to akože...
0: No, áno. A ty veľmi často perlíš.
1: Ja? Ale veď, takže počkať. Chceš mi povedať, že ja často zbieram perly?
0: Nie.
1: Tak čím perlím? Čím sa perlí? A čím perlia naši poslucháči?
0: To sa tak hovorí, keď povieš nejaké múdrosti. Ale niekedy to môžu byť aj úplne hlúposti.
1: Áno. Mm-hmm. No a tak dobre, teraz mi upresni, o čo sa tu jedná a o čo tu ide našim kamošom, ak perlia.
0: Samozrejme, o to prvé.
1: Áno?
0: No, ano? O tie múdrosti.
1: Oh.
0: Ale aj to druhé, ale to prvé viac.
1: Mm-hmm. Dobre, už chápem. A čo také zaperlili?
0: Že čo by mali urobiť preto, aby sa niektoré pravidlá v ich škole zmenili?
1: Mňa. A je to tu.
0: Po prvom dni, no.
1: To je perla.
0: To teda je.
1: Kamoši, ak niečo chcete zmeniť, tak musíte vedieť, prečo to chcete zmeniť.
0: A nie len preto, že sa vám to nepáči.
1: Áno, lebo viete, že nie ste tak ako doma, sami, tak ani v škole.
0: Áno. Doma musíte myslieť na to, aby všetky pravidlá boli dodržiavané, lebo pre vás všetkých je to veľmi dobré.
1: Áno, a musí sa myslieť aj na to, aby všetky pravidlá boli dobré pre všetkých. No a na to musíte myslieť aj v škole.
0: Tak.
1: Takže sa musíte dohodnúť s pani učiteľkou a s kamošmi, s pánom riaditeľom alebo riaditeľkou a hlavne ju musíte vedieť presvedčiť o tom, že čo hovoríte, že to je múdra perla.
0: Áno, musíte ich presvedčiť o tom, že s vašimi pravidlami sa vám v škole bude žiť lepšie.
1: Je tak.
0: Hej, musíte byť presvedčení aj v retorike.
1: Tak. Detské rádio.

0: to je skvelé.
1: Čo je skvelé?
0: Takže čaká nás ďalšia oslava.
1: Áno.
0: Áno, dnes oslavujeme to, že...
1: Že?
0: Že kamoši idú opäť do školy po lete.
1: Áno.
0: Áno, to musíme oslaviť,
1: to
0: musíme, lebo škola
1: oslaviť.
0: Je veľmi dôležitá.
1: A idú aj do škôlky.
0: Áno, aj škôlka je veľmi dôležitá, áno. Lebo tým, že sa učíme veci, tým sa stávame ľuďmi a môžeme byť potrebnými, alebo teda tým pádom sme nepotrebnými, ale užitočnými pre svet.
1: Áno, a tým pádom sme aj pripravení vkročiť do toho sveta. Presne sme tak. Takí pripravenejší,
0: takže
1: takí fundovanejší.
0: Prvá oslava, druhá ústava, druhá oslava je oslava ústavy.
1: O, áno.
0: A tretia,
1: no ak je to oslava k mojim meninkám, tak ja ti tak poviem, že moje meninky boli v auguste. Boli skutočné, boli ozajstné a myslela som, že ich spolu oslávime.
0: Ale Lenka, ty si už mala meniny a dnes má meniny niekto úplne iný. A áno, je to pravda, tretia oslava je oslava menín. Dnes oslavujú všetky drahoslavy.
1: O, tak drahoslavy majú nádherné meno. Tak milé drahoslavy, prajeme vám nádherné meniny, buďte zdravé, šťastné, milované. A aby ste vedeli, vaše meno má slovanský pôvod a znamená drahá sláva alebo vzácna sláva.
0: Takže, drahoslavy, všetko najlepšie k meninám.
1: No, a čo tie moje meniny? Tie nie môžeme osláviť dnes spolu s drahoslavami, keďže moje meniny sme neoslávili, lebo v auguste boli a ty si bol odcestovaný.
0: Dobre, Janka, urobíme to, ale urobíme to ako súkromnú akciu. Nebudeme teraz, vieš.
1: Dobre, tak...
0: Je to len medzi tebou a mnou. Nebudeme do toho zapájať kamošov.
1: A prečo by nie?
0: Tak a kamoši ti nepísali počas tvojich menín?
1: Písali.
0: No, vidíš.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub, nastal čas.
1: Čo za čas?
0: Nastal čas, aby Rušeň vyrazil zo stanice.
1: Prosím, počkať, ja nie som zbalený. Rýchlo si musím
0: Jakub,
1: ísť niečo zbaliť.
0: Jakub!
1: Takže niečo na jedenie?
0: Nie, prosím.
1: Keby náhodou pršalo?
0: Nie.
1: Keby bolo pekné počasie?
0: Ale...
1: Sandále, taktiež dlhé nohavice, krátke nohavice.
0: Janka,
1: čo si mi to urobila?
0: Ja ti len tak poviem.
1: Janka, kam ideme?
0: Stojí si Rušení jak slivka tlstá.
1: Počkaj, ja ti nerozumiem, spamätaj sa. Janka.
0: Pod z neho tečie a para hustá.
1: Čo to?
0: Už celkom ustal.
1: Kamoš, Janka sa zmenila na...
0: Stojí jasičí, klope a búcha, ohnivá žiara z brucha mu dúcha.
1: Aha, Janka sa zmenila na recitátorku. To bola báseň, to je krásna báseň, predpokladám.
0: Tak, buch, aká spara.
1: Buch.
0: Uch, aká spara. Puf, aká spara. Uf, aká spara. Už ledva fučí, už ledva huhle. A ešte kurič hádže do ňu hlie. Jakub? Podám ti text.
1: Ďakujem.
0: Môžeš recitovať spolu so mnou, nech sa páči.
1: O chvíľku, tu mám pokračovať, tu si skončila?
0: Ešte kurič hádže do ňu hlie.
1: O chvíľku k nemu pripli aj vozne. Železné, veľké a ťažké hrozne. V nich plno ľudí, zhonu a vravy. Ináč, aj ja by som tam chcel byť. Chcel by som ísť na nejaký výlet. Ale zase... Nechcel by som, aby tam bolo až tak veľa ľudí, lebo by som si nemal kde sadnúť. Mm-hmm. Dúfam, že bude klimatizovaný ten Rušeň, lebo niekedy tam býva veľká horúčava.
0: No, budeš prekvapený, ale v tomto v jednom sú kone a v druhom kravy. Z tretieho vozňa dva slony hľadia. Slonica stará, aj slonie mláďa. Takže tento Rušeň mne by sa páčil. Ja by som vyslovene chcela cestovať s koníkmi, s kravičkami, sloníkmi.
1: No...
0: Ja áno, určite áno.
1: Ja by som sa asi trošku obával.
0: Prečo?
1: A čo keby ma zjedli tie...
0: Nie.
1: Slony?
0: Nie, slony nejedia ľudí.
1: Ale majú také dlhé choboty.
0: A... Ktorými ľudí pohládzajú.
1: Hej.
0: Áno, určite áno. A ešte ti poviem, vo štvrtom sami brucháči sedia. Sedia a tlsté klobásy jedia. Snáď nás ponúknu.
1: Tam do tohto vagónu by som šiel zase ja. Lebo klobásky... S chlebíkom, s horčicou.
0: A zatiaľ ešte nemáš brúško. Čo je dobré znamenie na to, že miluješ klobásky?
1: Uh-huh.
0: V piatom je delo. Och, aká váha, aký len obor tú váhu ťahá. V šiestom sa týčia žirafie hlavy a medveď čosi žirafám vraví. Siedmy vagón je višní plný. Toto ma láka. A v osmom šesť pián drnčia im struny.
1: Dúfam, že toto ťa neláka, lebo ty veľmi nevieš hrať na piaň.
0: Ale viem s ním spievať.
1: To vieš.
0: V deviatom vozní strakaté volky, v desiatom kufre, skrine a stolky a v jedenástom veľa psíkov.
1: To si vymyslela,
0: Ukáž. S nimi tam Janka v miery sedí, ľúbia sa, tešia sa, papajú.
1: To si už vymyšľa, kamoši, to si už vymyšľa. Daj ten papier. To tam nie je. Toto autor nenapísal.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ale toto mi ako si nesedí.
1: Čo ti nesedí?
0: My tu často hovoríme v detskom rádiu, že rozprávky sú encyklopédie.
1: To hovoríme, áno.
0: Áno, áno. A hovoríme, že sú aj také ako keby učebnice.
1: Aj to hovoríme.
0: A že nás učia žiť.
1: Áno, jasné.
0: Takže tým pádom to je taká naša škola.
1: Áno, áno. Áno, tie naše staré rozprávky sú taká naša škola.
0: No áno, áno, áno.
1: No ale čo ti nesedí?
0: No že v škole platia nejaké pravidlá.
1: Mhm, a?
0: A v rozprávkach nie.
1: A to máš odkiaľ?
0: Tak stále sú tam nejaké iné nejaké postavičky a dejú sa im iné veci, stále niečo iné, iné, iné.
1: No, no áno, ale veď aj do školy chodia rôzni ľudkovia a stále iní a pravidlá tam platia.
0: No dobre, ale...
1: Ale?
0: Neviem.
1: Pozri, takto. Základné pravidlo rozprávky tam je. Dobro musí zvíťaziť.
0: No? To máš pravdu. A to by mohlo platiť aj v škole.
1: Áno, na všetkých školách.
0: No a aj v škôlkach.
1: Presne tak.
0: Ako hovoríš.
1: No a potom je ešte také pravidlo, že hrdina nedostane nič zadarmo, že sa musí snažiť, musí pre to dobro niečo urobiť, aj pre to víťazstvo.
0: To je tiež pravda.
1: A potom je tam také pravidlo, že leniví a tí, čo sa smejú druhým a čo druhým ubližujú, klamú, tak najprv áno, získajú veľa vecí, ale...
0: Ale ja viem, na konci vždy prehrajú.
1: Presne tak. No a takto by sme mohli pokračovať.
0: No dobré, presvedčila si ma. Janka, ty si veľmi fundovaná.
1: Som fundovaná.
0: Myslím si, že by sme mohli urobiť, my dvaja, taký fundovaný, také rozprávkové školské pravidlá.
1: To by sme mohli?
0: No.
1: Tak šup sa aj do NATO.
0: Poďme sa inšpirovať rozprávkou na celú.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

to je ale škandál.

0: Znevidel sa raz vrabcovi biedný život, nuž poď ho na vandrovku. Ako tak ide, svet si obzerá, stretne starého psa s tuláckou kapsou na boku. A vy kamže, strýko, kamže ste sa vybrali? Varile nie na vandrovku, spýtuje sa ho. Že na vandrovku, hodil pes labou. Gazda ma vyhnal, lebo som starý. Musím dačo iné pohľadať, do poslednej služby sa zjednať. Keď je tak, vraví vrabec na tešenie, poďme my spolu, strýko, lebo aj ja som vyšiel na žobrácku palicu, bedár som taký ako vy. Dobre, synak, zaradoval sa i pes, pretože mu už bolo otupno samému. I veselšie sa nám v dvojici pôjde, i službu si nájdeme skôr dvaja, než jeden. Lenže darmo sa vrabec so psom nádejali, darmo si od spoločnej cesty osoch sľubovali. Len čo niekde na dvere zaklopali, už ich aj hnali, odháňali. Ešteže čo, kričali chudáci. Sami nemáme čo do úst položiť, hladom mrieme. Len sa vyberte, čeladníci, svojou cestou. Na bohačie dvory zájdite, na majetnejšie dvere zaklopte. Planá to však bola rada. Na bohatých dvoroch nie, že im nič nedali, ale ešte si z nešťastníkovi posmech robili. O to ty, vrabčiak, by si oral a ty pes sial? Ej, kamarát, žalostil pes po jednom z takýchto uvítaní. Ak sa nám bude i naďalej takto vodiť, neskončíme my dobre. Ej, veru nie, hladom zájdeme niekde v jarku priekope. Hneď na to sa zamyslí, zahúta a keď znova začne reč, len tak mu vychodí, že to všetko preto, lebo sú dvaja. Skúsme mi, synak, navrhuje vrabcovi, každý si službu osme pohľadať, možno sa tak nad nami skôr zľutujú. Nestačil vrabec slovka povedať, keď v tom na ceste zhrkotal ťažký voz naložený sudmi vzácného vína. Schovaj sa, synak, súril pes vrabca. Skúsim sám šťastie. Ak sa mi podarí službu si zjednať, i pre teba ju vyprosím, a potom nám už bude hej, ako nám dosiaľ nebolo. Počúval vrabec, do krovia sa odpratal, v húšti sa učupil a odtiaľ pozerá, ako si pes zastal doprostred cesty a na voz vyčkáva.
1: A čo ty, psisko?
0: Okríkol bohatý furman psa, keď mu kone zajarčali, na zadné nohy sa postavili.
1: Čo ty tu postávaš? Kone mi balušíš?
0: Do služby by som chcel, gazda, nože sa zjednajme.
1: Do služby? Rozosmial sa furman. A čože by si chcel robiť, keď už ani zubov nemáš, na jedno oko nevidíš?
0: Všeličo ja ešte viem, vraví smutno pes, lebo tuší, že ani teraz dobre nepochodí. Len ma vy, gazda, zoberte. Budem vám ja na dobrej pomoci.
1: Veď hej, mračí sa gazda. Pomôžeš mi ty, ale komoru viedať.
0: Sklonil pes hlavu, ale z cesty sa nehýbe. Pred konimi k priekope neustupuje. Stále ešte dúfa, že si to bohatý furman rozmyslí, zasluhu si ho najme. Ale furman nie je zvyknutý dukáty von oknom vyhadzovať, starých sluhov, čo ledva chodiť vládzu, do roboty brať. Nuž iba schytí bič, rozoženie sa a prásk psovi cez vychudnutý chrbát.
1: Ti ja dám služby, starý káň!
0: Kričí a znova sa s bičom na psa zaháňa.
1: A iď mi z cesty! Vykrikuje, lebo kožu z teba zderiem.
0: Vidí to vrabec schúlený v kroví, od strachu sa ešte väčšmi k zemi učupí. No keď furman s bytkou neprestáva, mláti chudáka psa hlava nehlava, príde mu ľúto kamaráta, strepoce krídlami a brnk, rovno na furmanský voz. Prestaň, oplan! Pustí sa odtiaľ do furmana. Prestaň, ničomník! Rozšertí sa bohatý furman, šľahá bičom na všetky strany, ale nech sa rozháňa ako chce, vrabec vždy uskočí z jedného vinného suda, na druhý preletí a už mu nielen do zlodejiskov a všelijakých iných nadáva, ale aj do očí sa mu smeje chichoce netrebným tlčiskom, čo ani bičom nevie poriadne narábať, ho nazýva.
1: Čo? Zčervenil furman od zlosti. Ja, že som netrebné tlčisko? A hneď na to schytí sekeru, rozoženie sa a bác obuchom po chudákovi vrabcovi. Lenže vrabec nelenivý ako prv, aj teraz včas uskočil, tak sekera nie na ňoho, ale na sud dopadla. A keby dopadla, ale hneď debnenie na ňom prerazila, dieru vybila, nuž poď ho víno na zem prúdom vytekať. A počkaj, rozúril sa furman nad škodou, ktorú si pre vrabca urobil. Veď ty uvidíš, zmok jeden, čo si ešte neuvidel. A znova sa rozoženie obuch sekery na vrabca namierí. No vrabec v poslednej chvíli zasa brnk, nuž ďalší sud je na triesky, ďalšie víno na zemi. Lenže to už furman nevidí. Prenáramná zlosť mu oči zaslepila, vrabca chce stoj čo stoj zahlušiť. A tak búcha, trieska, oháňa sa sekerou, kým len jeden sud je celý. A keď sa spamätá, už je neskoro. Už je z opojnej tokajčiny, z ktorej si chcel mešec vrchovatou mierou naplniť, iba veľká kaluž pod vozom. Potom sa poberie domov, ale doma zle nedobre. Žena sa roznarieka, že o také veľké bohatstvo prišli, do nedbajov a ľachtikárov mu nadáva, rozprávaniu o vrabcovi, čo to všetko zavinil, neverí. V tom vletí vrabec do izby, na stôl si sadne, furmanovi sa priamo do očí vyštiera. Lala, skríkne furman, to je on pekelný.

0: aj ona len iba všetko okolo seba nivočí, láme, rozbíja. Počkal vrabec, kým si tí dvaja neprevrátili všetko na ruby, misky a hrnce nepobili, obloky nevyhlušili a potom frnk brnk k svojmu nešťastnému druhovi. Kto neverí, nech tam beží, psík si v jarku zbytý leží, rozprávočka lekár biedných, vylieč ho z tých rán nesmierných, pohľaď, zahoj, utiš bôľ, čo zavinil ľudský tvor.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: to ide?
1: Super.
0: To sa teším. A koľko máš už tých pravidiel?
1: No, tak akurát.
0: Aha, aha. A to je koľko?
1: No, tak asi tak 5.
0: To je dobré.
1: Áno, áno, je to výborné.
0: Tak sem s nimi, predstav ich.
1: Takže, za prvé, do školy sa meče nenosia, ani nože, ani kijaky. Čo je smiešné?
0: To čo je za pravidlo?
1: No tak to je veľmi múdre pravidlo. Uvedomila som si, že v našich ľudových rozprávkach je veľa mečov a kijakov a nožov.
0: A budzogáňov.
1: Presne tak. Jemine, aj to tam musím dať.
0: A bakúľ.
1: Presne tak, presne tak. No a predstav si, že by deti chceli skopírovať rozprávky. Ano, a toto všetko by si priniesli do školy, veď to je nemysliteľné.
0: To je pravda, máš pravdu. Asi by to nedopadlo dobre.
1: Presne tak. No a druhé pravidlo mám také, že dobro musí zvíťaziť a všetci sa o to musia pokúsiť.
0: Dobré pravidlo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Je také úplne rozprávkové.
0: No a ešte by tam malo byť, a kto sa o to nepokúsi, tak ten prejde zázračným lesom, aby prišiel na to, že sa o to pokúsiť musí.
1: To je výborné, to si hneď píšem, to doplníme.
0: No dobre, a čo máš ďalšie? Čo je ako tretie pravidlo?
1: Tak napríklad také, že každý má 3 pokusy na svoje experimenty, lebo totiž to aj v rozprávkach je číslo 3 také magické.
0: Rozprávkové číslo.
1: No, tak a ja ešte budem pokračovať.
0: Pokračuj.
1: Ďalej, že

0: Keby niekto neukončil svoj experiment...
1: Janka, prejdi.
0: Keby niekto neukončil svoj experiment na 3 pokusy, áno.
1: Alebo by sa nezmenil na dobrého na 3. pokus.
0: No to je výborné, to si píšem.
1: Alebo by nestihol potrestať zlo na 3. pokus.
0: No, tak sa o to môže pokúsiť ďalším rozprávkovým číslom.
1: A to je aké?
0: Nekonečne krát.
1: Bo.
0: Myslíš, že je to dobré?
1: No neviem, nie som o tom presvedčený.
0: Prečo by nie?
1: Nekonečne veľakrát.
0: Ale veď to je perfektné, lebo ja si myslím, že keď sa chce niekto zmeniť napríklad k lepšiemu, alebo niečo dosiahnuť, áno, že napríklad aj keď chce zmeniť napríklad školu k lepšiemu, áno, tak by mal k tomu dostať nekonečne veľa šancí, kým sa mu to nepodarí. A to je podľa mňa dokonalé pravidlo.
1: Mm-hmm, vieš čo? Mne sa začína páčiť. Áno, lebo snaha je naozaj veľmi dôležitá.
0: Áno, bez snahy je ťažko upiecť i také koláče. Áno? Nie je to ešte niečo dosiahnuť takto v živote.
1: Koláče?
0: Vieš? Koláče, vravím koláče.
1: A ty si sa snažila?
0: Čo také?
1: No, že či si sa snažila upiecť tie koláče.
0: No, tak ja som sa snažila, ale myslíš kedy?
1: Lebo, a podarilo sa ti to, máš? Ukáž.
0: Čo sa deje?
1: Ukáž tašku.
0: Ale, no...
1: Granulky pre lejku. Ale to si kúpila.
0: Kúpila. Počúvaš Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: urobte sír. Je tu vodka.
1: Jakub, No ty sa pochváľ. Aké máš ty rozprávkové pravidlá pre školy? No čo sme vymysleli? Čo toto? Čo
2: veľa.
1: Ten smiech?
2: Janka, nemám ani čas, aby som to všetko opísal, aby som ti všetko predstavil. Aha. Nemáme na to čas.
1: Nemáme. A takže vravíš, že to máš v hlave, hej? Lebo nevidím žiaden zápisník, ani perečko.
2: No, vieš, prečo nevidíš? Lebo to by boli hordy papiera. Ja by som vypísal možno aj 4 pera.
1: Oho.
2: Hej, toľko nápadov.
1: Toľko nápadov?
2: Hej.
1: Tak ale, ako už nás nenapínaj, veď povedz nám aspoň 4, potrojo, alebo
2: čo?
1: petoro.
2: Tak veľa? Čo?
1: Tak aspoň potrojo. Prvé rozprávkové pravidlo pre školy Jakubovo znie...
2: Znie...
1: Znie... Že...
2: Janka, ja som nič nevymyslel.
1: Ale Jakub, ale veď si teraz povedal... No... Dobre, tak ja ti pomôžem, ja ťa zachránim, ja mám ďalšie.
2: Mám? Mne práve napadlo. Takže, už viem.
1: No, tak.
2: V rozprávkach sú všakovaké postavičky.
1: Áno.
2: Sú tam aj ľudia, aj zvieratá, dokonca aj veci, ktoré rozprávajú. Sú tam aj nejaké bytosti, čarovné predmety, hocičo. Všetko možné, čo si len predstavíš.
1: No.
2: A v škole?
1: V škole?
2: V škole sú taktiež... rôzni ľudia.
1: To je pravda.
2: My možno vidíme len dievčatá a chlapcov, ale niekto je viacej hamblivý, niekto menej, že každý tam prinášame niečo iné.
1: No.
2: Čiže ako v rozprávkach máme širokú škálu postavičiek, tak aj v škole, alebo v škôlke máme širokú škálu žiakov a my všetky musíme pristupovať počkaj, musím to domyslieť, to pravidlo.
1: Pravidlo?
2: Všetkých musíme prijímať ako jedného.
1: Perfektné pravidlo. Výborné.
2: Dáva zmysel.
1: Taká rovnocennosť.
2: Áno.
1: Dáva zmysel. No a ja mám také pravidlo, že každý musí byť cíti a nesmie byť v škole ohľade. Čiže napríklad detičky, ktorým mamičky zabudli zabaliť desiatu. Áno?
2: Tak pôjdu do väzenia.
1: Čo? Nie.
2: Nie, tak to si to myslela.
1: Nie. Také pravidlo by bolo, že by mohli využiť hrnček vár.
2: To sa mi páči.
1: Ďakujem.
2: A všetkým mamičkám hrnček vár do kuchyne, aby si oddychli.
1: To je výborné pravidlo.
2: Ináč to musí byť veľmi ťažké každý deň pripraviť desiatu, každý deň navariť manželovi a taktiež aj deťom. A
1: tak,
2: stále
1: tak,
2: to je také.
1: A platí to aj pre mamičky psíkov?
2: Veď tým dáš iba tie granulky.
1: No, pozor, hej, lebo ja každý deň varím aj mäsko.
2: Aha, no. To som nevedel.
1: No, vidíš.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: kamaráti. My si to tu ešte trošku s Jankou premyslíme.
1: Áno, aby sme sa v škole a v škôlke mali ako v rozprávke. Teda nie my dvaja, ale vy všetci.
0: Áno. A premyslíme si to, aby ste sa v škole vedeli k sebe správať ako v rozprávke, tak by som to povedala.
1: Áno, aby ste vedeli spolupracovať medzi sebou ako holúbky s popoluškou.
0: Alebo ako trpaslíci so snehulienkou.
1: Alebo horár s červenou čiapočkou. Alebo psík...
0: Horár s červenou čiapočkou, to bolo už trošku priťahnuté za vlasy.
1: Prečo tak? Veď horár spolupracoval s červenou čiapočkou.
0: No áno, ale tak najprv sa... musela dostať do toho brucha.
1: No,
0: do vlka, brucha vlka.
1: No áno, áno, ale to nič nemení na ich spolupráci, predsa. Dobre, keď toto bolo pritiahnuté za vlasy, tak ja mám ďalšie príklady. Tak, ako napríklad psík Falko.
0: Falko.
1: Falko v nekonečnom príbehu s chalanom.
0: Ty si nekonečný príbeh. Ako dlho ti to mám ešte vysvetľovať, že je to Falko?
1: Ja neverím. Je to Falko. Falko.
0: Hovorím nekonečný príbeh.
1: Ako zavíjajú psíky, takto. Bau, je tam au. A tým pádom mi tam viac sedí Falko. Da, da, di, da, da, da, šakambala, čú.
0: Čo si chcela povedať?
1: Ja už neviem.
0: Zabudla si. Janka je pritiahnutá za vlasy.
1: Čo to?
0: No.
1: Veď mám rozpustené.
0: Ty nevieš, čo je to pritiahnutá za vlasy? Alebo že keď je niečo pritiahnuté za vlasy?
1: Že máme copík v gumičke?
0: Nie.
1: Že máme vrkoč?
0: Nie.
1: Že nás niekto ťahá za vrkoč?
0: Nie. Že tá idea, alebo ten nápad...
1: Aká taký... idea?
0: Idea. Že ten nápad, ktorý máš, je streštený. Alebo teda
1: čo?
0: Taký smiešný, alebo taký...
1: Streštený? Že je na streche?
0: Pesničku, poprosím, pesničku.
1: Ale čo sa to deje? A prečo pesničku?
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Aj tak je to pekné.
1: Myslíš počasie?
0: No, aj to. Teda, až na to, že býva niekedy veľmi horúco.
1: Alebo myslíš na prírodu, ktorú sme si užívali počas prázdnin?
0: O, aj to, to tiež. Á,
1: viem, na čo myslíš. Myslíš tú loďku, na ktorej sme sa vozili, plavili sme sa.
0: Ale ty sú zase na prázdninách.
1: Tak vieš, blížime sa k záveru vysielania, tak si hovorím, že či by sme ešte nemohli zájsť niekde k jazierku. No. Vieš, máme stále pekné počasie, takú prázdninovú náladu.
0: Ale Jakub.
1: Alebo nejakú plážičku.
0: Jakub.
1: Do parku na piknik.
0: Haló. Jakub, prázdniny už skončili.
1: Veď ja viem.
0: Ale na to všetko si čas môžeme samozrejme nájsť.
1: Super, jupi.
0: Ale až po vysielaní. Lebo ja som totiž to myslela na to, aké je to pekné, že máme tie pravidlá.
1: Aha, na to si myslela.
0: Áno, lebo veľa ľudí si myslí, že pravidlá to sú príkazy a zákazy, hej, áno.
1: A to si myslia niekedy aj deti o svojich rodičoch.
0: Aha, áno, to dáva zmysel. Že keď im rodičia dajú doma nejaké pravidlá, tak si deti myslia, že im rodičia chcú prikazovať a zakazovať.
1: Ale vlastne rodičia im len tými pravidlami hovoria, pozri, takto sa tu doma správame preto, lebo chceme byť taký dobrý.
0: Dobrý, uvedomelý, poriadku milovný, láskavý a tak ďalej. Chceme, aby sme boli dobrí ľudia. A to aj v škole. Aj v škôlke.
1: Aj tam sú pravidlá na to, aby sme si povedali, dobre, ja budem taký človečík, že naučím sa počúvať napríklad.
0: Áno, napríklad naučím sa rešpektovať iných.
1: Naučím sa nesúťažiť vo všetkom.
0: Naučím sa pokore, naučím sa...
1: Systému?
0: Systému.
1: Ako keby, že systematicky sa učiť a tak.
0: Presne, hej. Naučím sa chodiť na čas.
1: Vlastne, naučím sa byť rozprávkovým hrdinom.
0: Presne.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka,
1: Aňu,
0: ty si vybrala báseň o rušni, ktorú sme si čítali v nejakých minulých vstupoch.
1: Vybrala. A ty si na rade.
0: Na rade a vybral som túto báseň, počúvaj.
1: Nádherná. Teda...
0: Ako vieš?
1: No, lebo sa začína mojim obľúbeným ovocím.
0: Ale ty ako vieš?
1: No, lebo vidím ti do knižky a viem čítať aj takto, keď je opačne.
0: Aha, ty si šikovná.
1: Ďakujem.
0: Takže tvoje obľúbené ovocie sú jahody?
1: Áno, ale a okrem toho aj maliny, černice, banány, jablka, čučorietky, višne, tieto rýbezle, zabudla som na bruskyne, nektárinky, ananás, vlastne melón. Všetko ovocie. Melón.
0: Banány.
1: To som už spomenula. Hej. Hrušky.
0: A máš nejaké ovocie, ktoré nemáš rada? Tak sa ťa opýtam.
1: Nemám také.
0: To som si aj myslel. Takže?
1: Takže?
0: Idem na to.
1: Dobre.
0: Jahoda poslala v lete Danke list.
1: Ó, a ja by som chcela list od jahody.
0: Som zrelá. Môžeš si, ak chceš, po mňa prísť. Poštový holub mal však dovolenku a briesky nepustili svoju lienku.
1: No toto.
0: Vétrík ležal ako chorý nad lesom.
1: No toto.
0: Nebolo, kto by ten lístok zaniesol. Jahodienka mala také krásne líca. A na druhý deň sa prihlásila húsenica a išla.
1: No toto?
0: Stretla sa však s tetkou a šu, šu, šu, šu do ušu chcela jej vyrozprávať všetko. Šťastie však, že to bolo nad potokom. Lístoček prevzal starý rák a kráčal krátkym račím krokom. Nie k Danke, ale naopak. Líst mu vzal nahnevaný slimák a hoci premohol svoj veľký strach pred ľuďmi na poliach a na cestách a liezol smelo po prachu i po vode, kým prišiel s listom, bola zima. A v zime jahody sú iba v rozprávkach a v obchode.
1: No toto, joj, ale aspoň sa snažili. A snaha sa cení. A okrem toho... Chcem touto básňou pozdraviť môjho psíka Lejušku, pretože nedávno som sa vrátila z mojich ciest a som jej kúpila taký darček, takú plíšovú jahodku a to je jej veľmi obľúbená hračka momentálne.
2: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Janka, ty si spomínaš na svoj prvý deň v škole?
1: Áno. Myslíš v základnej škole?
0: Mhm.
1: Veľmi dobre si naň spomínam. Takto. Spomínam si na to, že mamička ma priniesla do školy. A zastavili sme sa pred triedou 1. B. Tam ma odprevadila, ja som vošla a tam nám pani učiteľka rozdávala také krásne zápisníčky s takými žabkami, boli tam také žabky, no a vysvetľovala pravidla, ja som sa tešila z toho zápisníčka, keď zrazu do triedy prišla iná učiteľka a povedala: Dievčatko menom Janka Štafurová patrí do našej triedy, došlo k omylu.
0: To si pamätám, to si už hovorila.
1: Áno?
0: Hej.
1: Čože?
0: Hej, veľakrát.
1: Oho. Naozaj, mám pocit, že to hovorím prvýkrát v živote, takto na verejnosti. No a potom, pre všetkých tých, teda, ktorí zabudli rovnako ako ja na tento príbeh, že som ho už hovorila, tak ma teda v tej chvíli odprevadili do inej triedy, do prvej A. Zápisníček s tou krásnou žabkou mi zobrali, lebo to mali iba tí Bčkari. My Ačkari sme nedostali žiaden zápisníček, alebo teda moja pamäť mi to možno vymazala, nepamätám si. Mám pocit, že ten Bčkarský sa mi viacej páčil, celkovo mi bola sympatickejšia prvá B. Hej? No, a tak.
0: Ale Janka, ja si myslím, že nakoniec si v tej Ačke určite našla skvelých kamošov. Na celé štúdium, podľa mňa. Lebo je dôležité... Ja sa riadím takýmto heslom. Buď tam, kde si. A tam, kde si, tam si potrebný a máš si vytvoriť nejaké svoje prostredičko, tak, aby si sa cítil dobre. Ja mimochodom... Pre mňa bola základná škola veľmi ťažká, ja som bol taký hamblivý typ, taký,
1: no, veď,
0: taký
1: aj pre mňa.
0: Stresman.
1: Aj ja.
0: A prvý deň v škole to bol veľký stres, ja som sa skoro rozplakal.
1: No,
0: ja neviem, či som neplakal celú cestu domov. A pozri sa, tu som šťastný, zdravý.
1: A máš kopec dobrých kamarátov.
0: Hej.
1: No lenže, vieš, ja som bola taká hamblivá, nesmelá a áno, bola som tam, kam ma dali, samozrejme, buď kde si, ale ja som si za celý ten rok v triedení našla jedinú kamarátku. A aký to malo význam? Snáď je to poučením pre ostatné deti, ktoré si ma nevšímali, že teraz, keď už sú dospelí, sa možno zamyslia a povedia si, prečo sme sa s tou Jankou nekamarátili?
0: Janka, nerobí výčitky. Teraz ťa možno počúvajú tvoje spoložačky, kamarátky.
1: Týmto ich pozdravujem.
0: So svojimi detičkami a tým teraz vyčítaš.
1: No nie. Ja im odpúšťam. Ja len chcem povedať, poučenie také plynie, že mohli mať vo mne perfektnú kamarátku a si ma nevybrali. Ale za to som mala perfektných kamarátov na ihrisku a potom, keď sme sa presťahovali, tak som si v novej triede našla výborné kamarátky.
0: Dobre.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Milí kamoši, k 1. septembru, a teda začiatku školského roka, máme pre vás prekvapenie, máme pre vás darček, a ten darček je v podobe nádherného večerníčka, ale chceme, aby to bolo prekvapenie, takže vám teraz neprezradíme jeho názov.
1: Áno, áno, presne tak. A ešte predtým, ako si ho vypočujeme, tak Janke položím otázku.
0: Som pripravená.
1: Janka, keďže dnes sme hovorili aj o ústave a v ústave sú nejaké pravidlá, chcem sa ťa opýtať na tvoje pravidlá. Povedz mi nejaké tvoje tri najobľúbenejšie pravidlá, ktorými sa riadiš v živote. Pravidlá, ktoré ťa vedú a ktoré máš rada.
0: Myslíš moja vlastná ústava?
1: Áno, tvoja vlastná, lebo ja si myslím, že každý človek by mal mať v sebe svoju vlastnú ústavu.
0: Áno. Vlastne teší ma, že sa na to pýtaš, lebo ja sa veľmi rada podelím o tri pravidlá mojej vlastnej ústavy.
1: No tak už sa podiel.
0: No, prvé, najzákladnejšie základné pravidlo je...
1: Ale nekrič na nás.
0: Prepáčte, ale keď mám hovoriť o mojej ústave, som trošku prísna.
1: Nie, skôr nás motivuj, poď.
0: Dobre. Prvé základné pravidlo mojej ústavy...
1: No už povedz.
0: Chcem byť milá, sympatická. Nechaj ma. Takže, prvé základné pravidlo mojej vlastnej ústavy je... Buď empatický. Mm-hmm. To znamená, snaž sa vcítiť do druhého človeka, alebo psíka, alebo iného zvieratka, že ako sa cíti, a skús sa tak k nemu správať. Áno, čiže pozorne, s láskou, s úctou. Druhé pravidlo, vnímaj svet okolo seba. Obzeraj sa, nepozeraj stále do mobilu a buď nápomocný, keď niekto potrebuje pomoc. Uh-huh. Keď budeš vnímať svet okolo seba a zdvihneš zrak od telefónu, určite toho veľa uvidíš.
1: A tretie pravidlo, vždy počúvaj Jakuba, lebo on vie, čo je pre Janku dobré.
0: Ináč to by som si mohla dať ako tretie pravidlo, lebo tvoje rady mi v poslednej dobe naozaj veľmi pomáhajú. Takže druhé pravidlo, počúvaj svoju mamičku, otecka, a keď máš dobrého kamaráta ako ja Jakuba, môžeš sa inšpirovať jeho dobrými radami, ale najzákladnejšie je, počúvaj svoje srdiečko a svoju hlavičku.
1: Mm-hmm, ale to bolo už tretie pravidlo, poopravím ťa. A teraz,
0: čo som povedala?
1: Že druhé pravidlo.
0: Vážne?
1: Mm-hmm. A teraz nás už čaká rozlúčenie a krásna rozprávka. Takže čaute kamoši, užívajte si večer.
0: Čaute.
1: Čau, čau.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: daj na tomto svete, bude z teba nádherný, mocný koník. Len sa postav. A ešte sa ti trasú nohy, ale raz...
1: Starý otec! Starký, kde no? si? Stôl je prestretý. Večera hotová. A aj darčeky sú už pod stromčekom. Počuješ?
0: Počujem, Branko. A ty vidíš, aký darček nám na štedrý večer priniesla naša kobylka?
1: Žriebetko. Aké je smiešné.
0: Smiešné?
1: No, má také tenké nohy. A veľkú hlavu. A na čele má hviezdu. Krásnu bielu hviezdu.
0: Hviezdu? To je lisinka. Presne taká, ako má jeho mama Elisa.
1: Nie, Elisa má lisinku, ale toto je hviezda. Á, krásna biela hviezda. To preto, lebo sa narodilo práve dnes. Dnes na štedrý večer. Je to dar.
0: No?
1: Je to môj dar, starky.
0: Nie si pri malý. Na taký dar tam pod stromčekom si
1: nájdeš. Nie som malý. A nechcem nič iné. A chcem iba...
0: Nechcem a nie a chcem. A vieš...
1: Čo?
0: Koľko námahy a starostlivosti taký malý koník potrebuje.
1: Viem. Presne toľko ako malé dieťa.
0: No vidíš. A na to treba dospelého človeka.
1: Starky, veď ja dospejem.
0: To verím. Bude tvoj... Ale až vtedy, keď dokážeš, že...
1: Že som dospelý?
0: Že si zodpovedný. A teraz poď, lebo večera vychladne a darčeky sa možno stratia.
1: Nechcem iný darček.
0: Pozri, Elisa si musí oddychnúť a to malé musí spať. Tak poď.
1: A potom sa môžem k nemu vrátiť.
0: Ráno ho môžeš obriadiť. A teraz poď.

0: Toto je pre teba, Starky.
1: No, a toto je tvoje...
0: Kniha? Rozprávková?
1: Nepáči sa ti?
0: Rozprávky sú pre malé deti.
1: Myslíš?
0: Áno.
1: Čo svet svetom stojí, rozprávky v ňom majú svoje miesto. Rozprávajú príbehy nielen deťom. Každý ich rád počúva, každý si v nich nájde niečo pre seba. Poď, jednu ti prečítam.
0: Radšej by som šiel do maštale.
1: Až ráno, to žriebe musí spať, aby mohlo rásť.
0: No tak čítaj, ale nájdi takú...
1: Akú?
0: O koníkovi.
1: O koníkovi? No, takých je veľa. Počkaj, aj tu je jedna. Bol raz jeden kráľ.
2: A nebolo mladému kráľovi ľahko, keď sa musel so svojou milovanou ženou rozlúčiť a odísť do vojny. Krátko po jeho odchode sa kráľovnej narodili dvojčatá, synovia. Poslovia i hneď vysadli na kone, aby tú radostnú zvesť oznámili kráľovi. A ten po nich odkázal, aby im dali mená Branko a Danko. Ako si kráľ želal, tak sa i stalo. Kým kráľ bojoval, chlapci rástli, rýchlo ako z vody. A rýchlo i roky ubiehali. Branko, ten, čo sa narodilo chvíľočku skôr, sa mal viac k svetu. Stále behal, skákal, učil sa jazdiť, strieľať i šermovať. Mladší Danko sa radšej držal pri matke. Chodil s ňou na prechádzky, doprevázal ju do záhrady, jej spev a rozprávky počúval a tak sa stal jej srdcu bližší. Milší bol kráľovnej Danko než Branko. Ubehlo dlhých 7 rokov, kým kráľ vojnu vyhral a vrátil sa domov.

Keď sa kráľ s kráľovnou zvítal a synov si konečne vyobjímal, spýtal sa, ktorý z nich je starší. Kráľovná si myslela, že preto sa pýta, aby vedel, ktorý z nich bude raz kráľom. A za staršieho označila svojho miláčika Danka. Všetci na dvore vedeli, že Branko je starší, ale všetci mlčali, lebo sa báli protirečiť kráľovnej. Aj Branka tá krivda mrzela, ale ani on nenašiel odvahu postaviť sa matke. A tak sa ďalej po kráľovských lesoch a lúkach túlal, od vojakov sa bojovému umeniu priúčal, od otcových radcov kúsok po kúsku múdrosť zbieral.

0: Čas rýchlo plynul, leto vystriedalo jar, zima vytlačila jeseň. Boli tu Vianoce. Branko sa pred večerom po dvore potuloval a zatúlal sa i do maštalí. Tam práve kráľova kobylka žriebetko porodila.
1: Žriebe, aké krásne, aké smiešne.
2: Smiešne?
1: No?
2: Prečo smiešne, vaša jasnosť, princ Branko?
1: Trasú sa mu nohy a hlavu má veľkú a na nej hviezda. Chcem ho.
2: Tá kobylka, čo ho porodila, patrí najjasnejšiemu kráľovi, vášmu otcovi. Aj žriebetko je jeho.
1: Veď je štedrý večer. Vypýtam si od otca.
3: Zmeškal si slávnostnú večeru, princ Branko. Kde si sa zasatúval?
1: Odpuste. Ja som bol v maštali.
3: V maštali? Čo pohľadáva kráľovský syn na štedrý večer v maštali?
1: Vaša kobylka priviedla na svet žriebetko. Krásne, s hviezdou na čele. Dajte mi ho, prosím.
3: S hviezdou? Má isto bielú lisinku ako jeho matka. A ty ho chceš? Vieš, koľkú opateru...
1: Viem. Často vašim štolbom v maštaliach pomáham.
3: No, aspoň čas nemárneš iba zábavkami ako tvoj starší brat. A málo kedy o niečo prosíš. Dobre teda, ten koník je tvoj.
1: Ďakujem.

išli každý po svojom. Danko si pri matke hovel a Branko so svojím koníkom po lesoch a lúkach behal, životu sa po otcovom boku priúčal. Kráľa stále viac mrzelo, že nie Branko, ale Danko je starší, že podľa starého zákona starší syn musí na kráľovský stolec zasadnúť. Ej, keby ten bol pravdu vedel. Nuž ale kto sa nepýta, nič sa nedozvie. A Branko krivdu statočne niesol. Mal matku i brata rád, nechcel ublížiť ani im, ani otcovi. I svitol deň, v ktorý princovia plnoletosť dovršili. A kráľ oznámil celej krajine, že Danko sa stáva jeho zákonitým nástupcom.

0: Branko, Branko, nebuď smutný. Odnesiem ťa, kde budeš chcieť.
1: Ty vieš hovoriť? Ako je to možné?
0: Netráp sa tým, čo nemôžeš vyriešiť.
1: Prečo si doteraz mlčal? Ani len slovkom si sa neprezradil.
0: Až teraz prišiel pravý čas. Ak chceš odísť, neváhaj. Ale od otca si dovolenie a požehnanie vypýtaj.
1: Ale...
0: Bez neho šťastie nenájdeš.
2: Ale prečo? Prečo chceš odísť? Kto bude so mnou chodiť na poľovačky? A s kým sa budem radiť?
3: Máte svojho nástupcu, otče.
2: Cítiš sa ukrivdený?
3: Nie. Iba chcem spoznať svet.
2: A vrátiš sa?
3: Vrátim. Keď nájdem, čo som tu nenašiel.
2: A čo je to?
3: Keď sa vrátim, potom vám odpoviem.
2: Dobre teda, ak inak nedáš. Vyber si chlapov do družiny. Sám ich najlepšie poznáš. I zbrania a peňazí, koľko chceš.
3: Sám pôjdem. So svojím koníkom.
2: Ten je už starý. Máš ho od svojich 7 rokov. Vyber si mladšieho a mocnejšieho.
3: Poznám ho, viem, čo vydrží. Od vás iba otcovské požehnanie na cestu chcem.

0: Na veľa kráľ princovi požehnanie dal a na cestu, hoci nerád, ho samého pustil. Netrvalo dlho a Branko s koníkom sa za hradbami ocitli. Cesta sa míňala, koník klusal, akoby nie 14, ale 4 roky mal a princa ani veľmi nestaral, kam ho jeho štvornohý kamarát nesie. Smútok za domovom zaháňal tak, že sa pohľadom po krásnej krajine kochal. Odrazu sa pred nimi objavili veže veľkého mesta. Koník však práve vtedy odbočil z cesty a dal sa cválať krížom cez pole k akejsi vysokánskej skale.
1: Stoj! Prr! Kam sa to ženieš? Vari to mesto pred nami nevidíš.
0: Ale koník nič nedbal na princov krik.

0: iba rovno ku skale zamieril. Trikrát o ňu kopytom udrel, skala sa otvorila a koníka s princom pohltila.
1: Kde sme tu? Vary si zošalel. Už sme mohli cez mesto k zámku cválať. Už sme mohli pred kráľom tejto krajiny stáť. Už som mohol pri jeho stole hodovať.
2: Ešte nie, ak chceš naozaj šťastie nájsť.
1: To chcem. A toho Vary v tejto skalnej maštali nájdem. Kam si ma to doniesol? Čo tu mám robiť?
2: Tu necháš mňa a ty sa vyberieš do zámku.
1: Sám?
2: Sám. A nie v kráľovských šatách, ale za nemého sluhu prezlečený.
1: Za nemého?
2: A na jedno oko slepého.
1: A to už prečo? Čo mám šaša zo seba robiť?
2: Hociaj. Len za žiadnu cenu neprevrav, ak chceš sebe i druhým k šťastiu dopomôcť. Ak si s niečím nebudeš vedieť poradiť, príď k skale a trikrát na ňu zaklop.

Princ si povedal, že koník isto vie, prečo mu tak radí, a preto ho poslúchol. Za jednoduchého sluhu sa preobliekol, jedno oko si previazal šatkou a vybral sa na zámok. Tam sa dal predviesť pred kráľa. Kráľ sa nad nemým mládencom zľutoval a nechal ho v zámku. A veru neoľutoval. Onedlho prišiel na to, že mládenec je veľmi šikovný. Nech sa robilo čokoľvek, vždy vedel poradiť. Celý deň pobehoval po zámku a zariadil všetko, čo bolo treba. A keď kráľ potreboval pisára, nebolo šikovnejšieho nadnemého mládenca. Všetci si ho obľúbili, ale najviac tri kráľové céry, Šťastená, Slavená a Ľubená, ktoré kráľ nadovšetko miloval.

0: na rúžový kríček. Pomôžte mi.
1: Si nešikovná Slavena. Kto ťa teraz strnie a vymotá?
0: No. To sestrička šťastená. Hmm. Alebo ty, Lubena.
2: Rada, ale to trnie nechce pustiť krajky na tvojich šatách. Rozprávajú sa.
0: To nie. Zavolajte niekoho.
2: Aha, tam ide ten nemyslúha.
1: Hej, hej, ty. Počuješ? Poď nám pomôcť.
2: Konečne, a nevytrhol ani nitku.
3: Ďakujem ti za svoju sestru. Zachránil si jej najobľúbenejšie šaty.
4: Bajaja.
1: No. Bajaja? Bajaja? To je naozaj všetko, čo vieš povedať?
4: Bajaja.
0: Ty by si aspoň svoje meno vedel povedať.
3: Bajaja. Celkom pekne to znie. Budeme ťa volať Bajaja.
4: Bajaja.
1: Bajaja.
4: Bajaja.
5: Princezné si Bajaju veľmi obľúbili. Väčšinu času trávil s nimi. Vil im venčeky, pomáhal navíjať zlatú priadzu, kreslil im vtáčiky a kvety na plátno, ktoré oni potom vyšívali. Bajaja však najradšej najmladšej Ľubene posluhoval. Každé želanie jej z tváre vyčítal skôr, ako ho stihla vysloviť. A starším sestrám to neušlo. Zabávali sa na Bajajovi i na Ľubene, ktorej bola Bajajova náklonosť milá.
2: Pozri, šťastená, už je zasa pri nej.
6: Aha, priniesol jej jablčko. Hm?
2: Iba jej, a nám nie.
3: Jablčko? Ako vie, že mám rada jablčka?
4: Bajaja.
3: Ach, Bajaja, Bajaja. Keby si už niekedy niečo iné povedal, tak rada by som sa s tebou pozhovárala. Sestričky sa iba zabávajú a otec... Otecko je v poslednej dobe akýsi smutný.
4: Bajajaj.
3: Aj ty si to všimol?
4: Bajaja.
3: Vyhýba sa mi. Aj sestra. Darmo sa ho pýtam, čo ho trápi. Neodpovie. Ani len to tvoje bajajaj z neho nedostanem. Keby som vedela, ako mu pomôcť. Ako mu úsmev na tvár vrátiť. Vždy bývalo u nás tak veselo. Aj keď sme vyrastali bez mamičky, otec sa nám snažil vo všetkom uľahodiť. Turnaje, hry, zábavy. A teraz...
6: Ľubena, kde si? Samozrejme, s Bajajom. Ukáž, čo ti priniesol?
2: Jablčko. A priniesol iba jej.
6: A my sme čo? Nám si prečo? Aha, priniesol aj nám. Vo vrecku ich mal.
4: Bajaja.
3: Chytajte, sestričky. Ty mu duším všetko rozumieš.
6: Veď sa s ním neustále bajuje. No teda, zhovára. Samé bajajaj, ajajajajaj.
4: Ja, bajaja.
3: Prečo si ho urazila? No pozri, ušiel.
2: A ty sa o čo zastávaš? Takého jednookého nemého ufúľanca.
6: Správaš sa k nemu ako k sebe rovnému. Vari sa to patrí? Ty urodzená, on...
3: A on dobrý. Keby tak prehovoril, aspoň slovko. Počuli ste to, sestričky?
6: Čo sa to deje? Bojím sa. Ako by sem strašná búrka prilietala. Nebo sa zatiahlo.
0: Tady obrovské mraky sa cez deň valia. Krúžia nad zámkom.
3: Hromy a blesky okolo metajú.
5: Darmo Ľubena na Bajaju volala. Ten už v tom čase pred skalou stál a pesťou do nej udíral. Keď sa otvorila, vbehol dnu a poď ho rovno ku koníkovi.
7: Prišiel si.
8: Prišiel. Povedal si mi, že keď si nebudem vedieť poradiť...
7: A s čím si nevieš poradiť?
8: Sám so sebou. Nemôžem viac mlčať. Musím jej povedať, kto som. A že ju mám rád.
7: Ak ju máš naozaj rád, tak budeš mlčať. Nepriviedol som ťa sem náhodou. V tú noc, keď som sa narodil, narodila sa aj Ľubena, najmladšia dcéra kráľa Jána. V tú istú noc prileteli do jeho krajiny traja draci. Troj, šesť a deväť hlaví. Synovia mocnej bosorky, ktorú si kedysi král Ján odmietol vziať za ženu. Začali pustošiť krajinu, ničiť úrodu, požierať ľudí. Prestali, až keď im zúfali kráľ prisľúbil, že za nich vydá svoje céry, keď dospejú. Draci odleteli, kráľovna od žialu zomrela a princezne dospeli. Súce na vydaje.
9: No vidíš, tak ja sa ožením s Ľubenou.
7: Oženiť sa s jednou z princezien môže iba junák, ktorý premôže všetkých troch drakov.
9: A kde sú tí draci?
7: Prileteli dnes v noci. Od rána nad zámkom krúžia a svoje nevesty si obzerajú.
9: Musím sa tam vrátiť. Zoberiem svoj meč a budem bojovať.
7: Vedel som, že máš statočné a smelé srdce. Ale sám so svojím mečom nič nezmôžeš. Drakom sa za ten čas hlavy strojnásobili.
9: Čo mám teda robiť? Poraď mi, kamarát.
7: Vráť sa nazad na zámok a neprezrať sa, že niečo vieš. Keď nadíde deň, v ktorom bude musieť kráľ Ján odovzdať drakom najstaršiu dcéru, príď sem. Dovtedy sa slovkom neprezrať, lebo všetko pokazíš.
5: Neveselý sa vracal Branko nazad. A ešte viac mu srdce žiaľom stislo, keď vošiel do zámku obťahnutého čiernym súknom. Plakať sa mu chcelo, keď videl prestrašené princezné sedieť okolo nešťastného kráľa.
10: Bajaja, už som si myslel, že si nás v tejto ťažkej chvíli opustila.
11: Bajaja.
10: Ty nevieš, čo sa stalo.
11: Bajaja.
0: Prileteli sem traja draci a usadili sa v Čiernej hore za mestom.
11: Bajaja.
10: Prišli si po moje céry. Už zajtra musím poslať Šťastenu.
6: Som šťastná, Šťastená. Prvá to bude mať za sebou.
0: Nevral tak, sestrička. Srdce mi žiaľom pukne.
11: Bajaja.
2: Ty sa usmieváš?
11: Bajaja.
2: Aha, ukazuje, že niekto príde.
11: Bajaja.
2: Že nás niekto zachráni.
10: Zachráni? Bajaja. A kto? Keď všetci bojaschopní šľachtici a kniežatá sa razom zo zámku vytratili.
5: Pravdu mal kráľ Ján. Všetci mladí šľachtici, ktorí sa doteraz po kráľovskom zámku ponevierali, princeznám nadbiehali, na zábavách a turnajoch sa predbiehali, len aby sa niektorej z princezien zapáčili, odrazu akoby švihom čarovného prútika zo zámku zmizli. Prešla dlhá tmavá noc, svitlo smutné ráno a od Čiernej hory sa ozval hrozitánsky rev. To deväťhlavý drak oznamoval mestu, že čaká najstaršiu princeznú. Posadili Šťastenu do koča a smutný sprievod sa pohol. Veľa ľudí, temer celé mesto odprevádzalo princeznú, ale Bajaja medzi nimi nebol. Ešte na svitaní bežal k úskale a teraz stál pred koníkom a jeho slová počúval.
7: Nadvihni kameň pod mojim žľabom a vyber, čo tam nájdeš.
5: Branko počúval. Z jamy, čo bola pod kameňom, vybral veľkú truhlicu. Otvoril ju a vybral z nej troje šiat, úzdu a meč. Jedny šaty boli červené, striebrom a drahokamami vykladané, patrilo k ním oceľové brnenie a prilbica s bielo-červeným chocholom. Druhé šaty boli biele, celé zlatom vyšívané. I brnenie bolo zlaté a na zlatej prilbici svietil snehobielý chochol. Tretie šaty boli belasé, zdobené striebrom, perlami a diamantami. Na striebornej prilbici vial modrobielý chochol. Ku všetkým šatám však patril iba jeden meč. Rukoveď mal vykladanú drahými kameňmi, rovnakými, aké zdobili aj konskú úzdu.
7: To všetko je tvoje. Obleč si červené šaty, pripáš si meč a navleč mi úzdu. Ale to ti hovorím. Nesmieš zo mňa zosadnúť. Nesmieš sa dať strachom opantať. Nepustí meč a rúb do tej potvory, pokým neskape. Rozumel si?
9: Rozumel.
7: Tak sa daj.
5: Koč s najstaršou princeznou sa zatiaľ priblížil k Čiernej hore. Ľudia, čo ju odprevádzali, zastali na jej kraji. Ďalej ísť sa báli. Šťastená vystúpila z koča a pohla sa do hory, odkiaľ sa ozýval dračí rev. Sotva spravila pár krokov, stratila vedomie a klesla na zem. V tom sa prihnal tátoš a na ňom rytier s červeno-bielým chocholom na prilbici. Prikázal ľuďom, aby zodvihli princeznu a odišli s ňou preč. Ale zvedavosť býva niekedy väčšia ako strach. A tak všetci videli, ako sa rytier s červeným chocholom prihnal k úskale, z ktorej sa ozýval dračí rev. O chvíľu odtiaľ vyšľahli plamene a v otvore sa objavil 9-hlavý drak. Zareval a vrhol sa na rytiera. Ale koník uskočil, rytier sa zahnal a jedným šmahom skolil drakovi 3 hlavy. A potom ďalšie 3 a potom 3 posledné. Koník sa zvrtol a zmizol aj s rytierom v kúdoľoch prachu. U krátku chvíľu objímal šťastný kráľ Ján svoju najstaršiu dcéru. Na zámku zavládla radosť. Všetci boli šťastní. Ani Bajaja tam medzi nimi nechýbal. Usmieval sa, vyškýral, rukami, nohami všetkým ukazoval, že on veru vedel, že sa nájde rytier, čo princezné zachráni. Svitlo druhé ráno a kráľ Ján posadil do koča svoju druhú dcéru. Len čo došiel koč so slamenou na miesto, objavil sa rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici. Pred úžasnutým zrakom princeznej a jej sprievodu sa rozpútal krutý boj. Osemnásť dračích hláv chrlilo na rytiera a jeho koníka oheň a síru. Rytier sa statočne oháňal mečom a koník šikovne uskakoval pred ohňom a drak strácal jednu hlavu za druhou. Keď padla posledná osemnásta a koník dodupal skapiňajúcu potvoru, poklonil sa rytier slavene a zmizol. Zostal po ňom iba rozvírený prach a zabitý drak.

0: Ďakujem ti, kamarát. Bez tvojej pomoci by mi ani zázračný meč nepomohol.
1: Aj ty si sa držal statočne. Ale najťažší boj nás ešte len čaká. Obriaď ma, napoj, nachovaj a utekaj na zámok, aby nezbadali, že si bol preč. Nesmieš sa prezradiť, lebo by všetka naša námaha bola márna.
0: Tak, idem. A ty oddychuj, aby si zajtra ráno vládal.
1: Aj ty zbieraj sily.

0: ťa znova môžem objímať. Škoda len, že si svojho záchrancu nepriviedla medzi nás.
1: Oslavená ho aspoň videla. Ja ani to nie. Tak nevhodne som omdlela.
2: Bajaja,
3: kde si sa túlal?
2: Čo
3: nám chceš povedať? Nerozumiem.
0: Vraj sa bol pozrieť na ten boj a zľakol sa. Aha, tak sa schoval.
3: Ty mu rozumieš?
0: Áno, čo rozumiem.
2: Bajaja.
3: A teraz, čo ti povedal?
0: Aby som sa nebála.
3: Má pravdu. Nemusíš sa báť. Ten rytier sa isto aj zajtra objaví.
2: Bajaja.
0: No, ty blázonko. Ako to môžeš vedieť? Môj ženich má 27 hlav.
2: Bajaja.
0: No, tebe to možno nevadí. Ty bojovať nebudeš. Ale ak ten neznámy rytier príde, kľaknem pred ním a...
2: Bajaja.
0: A budem ho prosiť, aby neodišiel.
2: Bajaja.
0: Aby som mu mohla za seba i sestry poďakovať.

0: Svitlo tretie ráno. Král Ján usadil do koča svoju najmladšiu dcéru a sám prisadol k nej. Všetci odprevádzali najmladšiu princeznu. Všetci chceli vidieť, či aj dnes príde neznámy rytier. Všetci, okrem Bajaju. Už zastal koč na kraji Čiernej hory. Už vystúpila ľúbená z koča. Naposledy otca objala a vykročila. Už vystrčil drak svojich 27 hláv. A tajomného rytiera niet. Už naťahuje svoje pazúry k princeznej, už ju chce zovrieť v smrtonosnom objatí, keď vzduchom švihne zlatý meč a rytier v striebornom brnení, nad ktorým vlaje modrobielý chochol, vrhne sa do boja s príšerou.
1: Schovaj sa, Ľubena! Odíď!
0: Ale Ľubena stojí a oči nevie otrhnúť od statočného rytiera, ktorý za ňu svoj život riskuje. Vidí, ako sa meč vzduchom zvíja, ako padá jedna dračia hlava za druhou. Vidí šľahajúce plamene, pred ktorými vrtký koník uskakuje. Rytier rúbe a rúbe. Už zostala drakovi iba jedna hlava. Ale zdá sa, že rytier už nemá dosť síl, aby zdvihol meč k poslednému úderu. Aj koník ako si ťažko uhýba pred plameňom, šľahajúcim z tej príšernej papule. Dračia hlava sa blíži k princeznej a koník sa z posledných síl vypne k úskoku. Rytier švihne mečom a posledná dračia hlava sa skotúľa k ľúbeniným.

0: Rytier sa mlčky uklonil, koník sa zvrtol a obaja zmizli. Darmo za nimi ľúbená volala, darmo prosila, aby s ňou jej záchranca zostal.
1: Prečo? Prečo sa jej ani teraz nemôžem predstaviť? Povedať jej, ako ju mám rád.
2: Ešte vydrž. Ešte neprišiel ten pravý čas. A teraz choď. Nechaj ma nabrať síl. Ty sa vráť na zámok a nič nedaj na sebe znať.
1: Ale...
2: Príď za mnou, keď ma budeš potrebovať.
0: Pobral sa teda Branko nazad do zámku, kde oslava vrcholila. Všetci sa radovali, hodovali, tancovali. Iba princezná ľúbená zostala vo svojej komnate a smutne pozerala cez okno, či sa jej záchranca neobjaví.
3: Dajaja.
4: To si ty. Kde si bol, keď som sa najviac bála? Prečo si nestál pri mne a nepomohol mi zadržať toho tajomného rytiera?
3: Bajaja.
4: Že prečo? Lebo som sa mu chcela poďakovať. Lebo...
3: Bajaja?
4: Páči sa mi. Je odvážny a mocný. Tak zvážne sa na mňa pozrel. Nemôžem na ňu zabudnúť. Nepozeraj tak na mňa. Pozeráš ako on?
3: Bajaja!
4: Kam zasa utekáš, Bajaja?
0: Dni ubiehali, život na zámku sa vracal do starých koľají. Zdalo sa, že šťastie jeho obyvateľov už nič nemôže narušiť.
5: Bajaja! Bajaja! Kde zasa trčíš? Nemôžeš sa točiť iba okolo mojich dcér. Potrebujem ťa.
3: Bajaja?
5: Veľmi ťa potrebujem. Dostal som list. Aha. Čítaj.
3: Bajaja.
5: Vidíš? Vyhlásil nám vojnu. Náš najmocnejší sused chce zaútočiť na moju krajinu.
3: Bajaja.
5: Nepodskakuj tu, viem, že treba bojovať. Ale jeho armáda je trikrát väčšia ako naša. Bajaja. Kde vezmem toľko vojakov, aby som sa mu postavil?
3: Bajaja.
5: Ty si to spieváš a tancuješ, keď ja sa idem od zúfalstva po minút.
3: Bajaja,
5: počkaj. Tuším, ti rozumiem.
3: Áno.
5: Vezmi papiere, brko a píš. Píš všetkým mladým šľachticom, ktorí sa tu kedy zabávali. Píš, že ich všetkých povoláva do boja. Trom najstatočnejším, ktorí mi pomôžu vyhrať túto vojnu, dám zaženy svoje céry.
0: Kráľ diktoval, Bajaja písal, poslovia listy roznášali a mladé kniežatá a rytieri húfne na zámok prichádzali, lebo odmena bola lákavá. Získať princeznu a k tomu i veno znamená získať bohatstvo a moc. A potom vojna bola v očiach týchto mládencov zábava. To predsa nebol boj s drakom. Kráľ Ján postavil vojsko a vytiahol s ním do boja. Bajajovi prikázal, aby sa o zámok staral a hlavne, aby princezné z oka nespúšťal. Ale sotva sa vojsko za obzorom stratilo, Bajaja zmizol tiež. Darmo ho princezné hľadali, darmo ho ľúbená vyvolávala. Branko už zasa pred skalou stál a tri razy na ňu zabúchal. Keď sa skala otvorila, vošiel a pred koníkom kamarátom zastal.
2: Čakal som ťa. Viem, prečo si prišiel. Chceš pomôcť kráľovi a získať ruku princeznej Lubeny.
3: Ľúbim ju.
2: A ona teba ľúbi?
3: Miluje svojho záchrancu. Ja som ju predsa zachránil.
2: Ako vieš, či nemiluje iba šaty, brnenie a meč?
3: Ona nie je taká.
2: No čo, presvedčíme sa. Obleč sa, na hlavu nasaď prilbicu s červeným chocholom, pripáš si meč a navlež mi uzdo. Tak, naskoč, je najvyšší čas.
0: Hej, veru, bol najvyšší čas, čo ako statočne vojsko kráľa Jána bojovalo, čo ako sa mladí šľachtici pod vidinou prisľúbenej odmeny snažili, presile nepriateľa nedokázali odolať. Už chcel dať kráľ Ján zatrúbiť na ústup. Keď sa na bojsko prihnal ako výchor, rytier v oceľovom brnení s červeným chocholom na prilbici. Postavil sa na čelo kráľovho vojska a dal sa rúbať do nepriateľa. Jeho príklad strhol i ostatných. Po chvíli začal nepriateľ ustupovať a o ďalšiu chvíľu sa dal na bezhlavý útek.
6: Znova si mi pomohol, statočný rytier. Poď so mnou, prosím, na môj zámok, aby som sa ti mohol dôstojne odmeniť a svoje kráľovské slovo dodržať. Vyber si jednu z mojich dcér a vládni spolu so mnou krajine, ktorú si zachránil.
0: Ale rytier sa kráľovi iba mlčky uklonil a chcel odísť. V tom si kráľ všimol, že rytier má zranenú nohu a krváca. Odtrhol cíp svojho plášťa a ranu mu sám oviazal. Rytier mu mlčky poďakoval a kým sa kráľ spametal, zmizol. Zmizol tak rýchlo, ako sa bol objavil. Kráľ sa so svojím vojskom vrátil domov, kde ho čakali céry a Bajaja.
6: Tak, ako si sa staral o zámok a princezné?
1: Bajaja.
4: Ako sa staral o zámok, to nevieme, ale my sme ho ani nevideli. Však, sestričky?
7: Slavena má pravdu. Zmizol hneď, ako ste odišli. A ukázal sa iba chvíľu pred vami.
4: Možno bol chorý. Pozrite, aký je zúbožený.
8: Nezastávaj sa ho, Lubena. Nestaral sa o nás.
4: Vary, nevidíte, že krýva?
9: Čo sa ti stalo, Bajaja?
6: Kto mi teraz pomôže pripraviť slávnostnú hostinu pre víťazov, ha? A usporiadať turnaj?
1: Bajaja.
6: Ty? Veď si chorý. Krývaš.
1: Bajaja.
4: Aha. Ukazuje, že si v hore liečivé bylinky nazbieral.
1: Bajaja.
4: A že už sa mu rana hojí.
6: Vidím. Tak mi poď pomôcť, keď vládzeš. Víťazov treba odmeniť.
8: A ktorí z mladých šľachticov bojovali najstatočnejšie?
7: Ktorí z nich sa stanú našimi manželmi?
6: Všetci bojovali statočne. Ale všetci by boli spolu so mnou zahynuli, keby sa na bojovom poli nebol objavil statočný rytier, váš záchranca.
4: On tam bol, on ti pomohol a zasa zmizol.
6: Zmizol. Napriek tomu, že som ho na zámok pozýval, ruku ktorejkoľvek z vás mu ponúkal.
7: Pohrda nami?
8: Nepáčime sa mu?
4: Ale prečo nám potom pomáha? Možno už má inú.
1: Bajaja.
4: Nemá? Ako to ty môžeš vedieť, Bajaja?
8: A za koho nás teraz vydáš, keď všetci rovnako statočne bojovali?
6: Neviem. Nikoho nechcem uraziť.
1: Bajaja.
6: Čo to zasa stváraš, Bajaja?
1: Bajaja.
4: Ukazuje, že jablčko.
1: Bajaja.
4: Čo s jablčkom, Bajaja?
1: Bajaja. Bajaja.
8: My tu o ženíchoch a ty tu jablko po zemi kotúľaš.
6: Počkaj. Už ti rozumiem. Nech osud rozhodne.

0: Keďže ste všetci statočne bojovali, nech o vašej odmene rozhodne osud. Každá z mojich dcér má v ruke jablko. Hodí ho smerom k vám, vzácni páni. Pri ktorého nohách sa jablko zastaví, ten sa stane mojím zaťom. Prvá bude hádzať moja najstaršia dcéra, Šťastená.
1: Jablčko sa vyklzlo zo Šťasteniných rúk a kotúľalo sa rovno k Bajajovi, ktorý medzi urozenými pánmi postával. Ledva stihol Bajaja uskočiť a jablčko zastalo pri nohách pekného mladého kniežaťa. Ten ho zodvihol a pozrel na Šťastenu. Tá sa spokojne usmiala, mladé knieža sa jej páčilo. Druhá hádzala princezná Slavena. Najprv si pánov poobzerala a potom hodila jablčko smerom k urastenému rytierovi. Ale jablčko, poď ho rovno k Bajajovi. Ten pred ním šikovne ustupoval, až sa za chrbát urasteného rytiera schoval. A ten rýchlo jablčko zodvihol a spokojnej Slavene ho ukázal. Na rade bola princezná Ľubená. Predstúpila pred pánov, jablko bezradne v rukách žmolila, oči k zemi klopila.
2: Ľubená!
3: Neváhaj, sestrička, hoď konečne to jablko.
1: Ľubená tuho zažmúrila oči a jablko nie na zem, ale do výšky vyhodila. Jablko chvíľu krúžilo vo vzduchu, potom cuplo na zem a poď ho rovno k Bajajovi. Ale ten pred ním neúhol, jablko zastalo pri jeho nohách. Bajaja ho zodvihol, pritisol si ho k srdcu a oko, to nezaviazané, uprel na princeznú Ľubenu. Tá tam stála ešte stále so zažmúrenými očami. Až keď všetci v sále zhrozene zhýkli, prudko ich otvorila.
4: Bajaja.
2: Bajaja.
1: Ľubena ešte chvíľu meravo stála, potom sa zvrtla a vybehla zo sály. Bajaja podišiel ku kráľovi a podal mu jablko.
2: Bajaja?
5: Viem, viem. Dal som slovo a dodržím ho.
2: No, ale tak toto.
5: Dodržím, hoci nerád. Nie preto, že si nemý. Nie preto, že vidíš iba na jedno oko, ale preto, že moja dcéra nebude s tebou šťastná. Ale čo sa dá robiť? Slovo kráľa platí.
0: A teraz vás všetkých pozývam na zástupnú hostinu, po ktorej nasleduje rytierský turnaj.
2: Bajaja.
3: Čo tu chceš? Nevolala som ťa.
2: Bajaja.
3: Ty mi vraciaš jablčko? Vraciaš mi slobodu?
2: Bajaja.
3: Ubližila som ti, viem. Vždy si mi splnil každé želanie. Bol si ku mne dobrý a pozorný. Ale...
2: Bajaja.
3: Neviem ti to vysvetliť. Kým som nevidela svojho záchrancu, bolo všetko iné. Moje srdce bolo voľné ako vták. Rada som sa s tebou smiala, hrala, tancovala. Ale... Udatný a smelý. Neváhal riskovať svoj život.
2: Bajaja,
3: počkaj, Bajaja. Neodchádzaj, nechcela som ti ublížiť. Počkaj, niečo si stratil. To je predsa cíp z plášťa môjho otca. Čo to hovoril, keď sa vrátil z boja? Že rytierovi nohu svojim plášťom. Ó Bože, čo som to?
1: A kým sa ostatní zabávali, hodovali a na turnaj hotovali, Branko sa smutný, neveselý, guskale poberal. Tri razy zaklopal a keď sa mu otvorila, vrhol sa koníkovi okolo šie.
4: Mal si pravdu, kamarát. Nemá ma rada. Oslepili ju lesk brnenia a jagod drahých kameňov.
6: A nie náhodou udatnosť a odvaha. Ako si z lesy počúval? Nepláč, nepláč a konaj. Pare si na turnaj zabudol.
1: Turnaj bol už v plnom prúde, keď odrazu dobehol ku kráľovi strážca brány. Vraj vonku stojí rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici a úctivo žiada kráľa, aby sa mohol turnaja zúčastniť. Keď to Ľubena začula, prosila otca, aby žiadosti neznámeho rytiera vyhovel. Kráľ Ján rád súhlasil, lebo tušil, že pred bránou stojí záchranca jeho dcér a jeho krajiny. Ale netušil, čo vedelo Ľubenino srdce. Rytier v zlatom brnení všetkých súperov porazil a stal sa víťazom turnaja. Zastal pred kráľovskou ložou a hlboko sa všetkým poklonil. Potom pozrel na Ľubenu. Tá vstala a zo záhrenia vytiahla jablčko zabalené v cípe kráľovského plášťa. Pred všetkými mu ho podala.
3: Spolu s týmto jablčkom ti statočný rytier svoje srdce a ruku ponúkam.
2: Ľubená, Mari, nevieš, že som ťa prisľúbil Bajajovi? Svoje kráľovské slovo nikdy neporuším.
3: Neporušíš, otec. Veď tento rytier, to je môj Bajaja.
4: Ty si ma spoznala.
3: No, niečo mi srdce našepkalo. Niečo cíp kráľovského plášťa dopovedal.
1: A bola svadba nad svadby. Až trojitá. A všetci boli spokojní a šťastní. Spokojný bol kráľ Ján, že tak dobre céry povydával. Spokojné boli princezné, že dobrých mužov dostali. Spokojný a šťastný bol i Branko, že svoju lásku Ľubenu dostal. Rodičov i brata na svadbu pozval.
4: Áno, otec, som šťastný. Našiel som, po čom som túžil.
6: A prečo si sa domov nevrátil? Prečo, syn môj? Prvorodený.
4: Vy viete?
6: Áno, viem. Teraz už viem. Tvoja matka sa mi priznala, keď tak dlho o tebe ani chvíru, ani slychu nebolo. Chcem učiniť krivdu. Zober svoju ženu a vráť sa domov. Nech môžem žezlo do pravých rúk odovzdať.
4: Nie, otec, nevrátim sa. Tu som našiel, čo som hľadal.
1: A tak všade šťastie zavládlo. Lebo šťastní sú tí, ktorí druhých urobia šťastnými. Danko po otcovi vládu prebral a Brankovi kráľ Ján žezlo odovzdal. Jedného večera, keď sa princ Bajaja, lebo tak všetci Branka volali, po kráľovských záhradách prechádzal, začul z diaľky erdžanie. Hneď vedel, že ho to jeho kamarát volá. Neváhal. Rozbehol sa k úskale a trikrát na ňu zaklopal.
4: Volal si ma, kamarát?
6: Volal. Prišiel čas, aby sme sa rozlúčili.
4: Rozlúčili? Nechcem sa s tebou lúčiť.
6: Čo som mal, to som vykonal. A teraz, prosím, slobodu mi daj.
4: A kam chceš ísť?
6: Tebe som pomohol, teraz iní moju pomoc potrebujú.
1: A tak Branko, hoci nerád, sa s koníkom rozlúčil. Objal ho, po šíji ho potľapkal, na bielu hviezdu na čele poboskal a koník zmizol v šíru diaľ.
7: To bola krásna rozprávka. Starky, však on teraz prišiel k nám. Bude môj. Budem sa o ňo starať a on mi bude pomáhať.
8: A meno preň ho máš?
7: Mám. Bude sa volať Bajaja.

pred vami ju otváram. Niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigár.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bola raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: Tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán, škoda, že som to nebol ja, tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nie, Mikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No, čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti, verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Ej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil milé dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.

0: Šikovný bol ten Jano, čo poviete? Hm? A nebol jediný. Oj nie, nás figliarov vám behá po svete habadej. Ešte na jedného si spomínam. Volali ho Figliar Paľko, lebo mu porozumel len, kadejaké figliarstva chodili. Otca to dosť trápilo, ale rozumu mu naliad nevedel. Toľko sa umáral, čo bude so synom, keď už jeho nebude na svete. Až sa naozaj v tom trápení pominul. A keďže otec bol chudobný, zanechal synovi iba jedného somára, lebo viac majetku nemal. Nož ostal vám teda ten figliar Paľko na svete sám a nevedel, čo si má počať. Tu by mohla rozprávka aj skončiť, však? Ale to by bola len taká mini rozprávočka. Už vôbec by nebola o figliarstve nášho Paľka. Takže, kde som to skončil? Už to mám. Tak teda, Paľko nevedel, čo si má počať. V stole nebolo ani kúska chleba a jesť sa mu chcelo, až sa mu od hladu pred očami zatmievalo. A tak dlho nerozmýšľal, vysadol na toho somárika, ktorého mu otec zanechal a vybral sa do sveta. Ide cestou, ide a cestou takto vyhutuje.
1: Nuž, bude ako bude. Horšie hádam nebude. A možno ma aj dajaké šťastie v tomto svete postretne.
0: Putuje Paľko na somárikovi, putuje, keď tu jedného dňa príde do tmavého lesa. Zíde z cesty, blúdi krížom, krážom, ale z lesa výjsť nevie. Na veľa zbadá nedaleko

0: Ako sa dostanem z tohto lesa?
1: Starena sa práve trápila s nošou raždia. Nevládala si ju vyložiť na chrbát a tak povedala.
2: A čože by nie? Poradím ti. Ešte ti aj cestu ukážem. Ale mi najsám prv pomôcť s touto nošou.
0: No keď len to. Pravda, že pomôžem.
1: Paľko ochotne zoskočil zo somárika a uviazal nošu s raždím starene na chrbát. Lenže, ako som vám už vravel, Paľko bol figliar. A keďže si nebol istý, či starena nie je ježibaba, urobil to po svojom, teda po figliarsky. Nepriviazal vám len starene nošu na chrbát, ale nebadane priviazal starenu aj s nošou ostrom, pri ktorom stáli. Tá, keď chcela vykročiť, no, strom ju nepustil, rozumiete? A hneď spustila svoje ježibábelské hromy blesky.
2: Hej, sto strieľči do duše, ty akýsi prefíkaný šuhajko. Ostrom si ma priviazal. Za tú službu či držná neostanem. Neho teraz tvoj somár opakuje každé slovo, čo vyslovíš.
1: Len čo to starena povedala, premenila sa na čiernu mačku a vyšmykla sa zo slučky. Odrazu stál pred ňou malý vozíček, do ktorého bolo zapriahnutých 12 myšiek. Čierna mačka vyskočila na vozík, a ten sa vo chvíli stratil, ako by ho zem preltla. Figliar Paľko sa tak rozosmial, a sa hora ozývala.
0: Ale má to zakliala. Nech si len somár opakuje po mne slova, však mne to neublíži.
1: Vysadol na somárika a povedal.
0: Hio somár.
1: Ale aj somár povedal.
3: Hio somár.
0: Počuj, ty si somár, nie ja.
1: A somár opakoval za ním.
3: Počuj, ty si somár, nie ja.
0: Somárisko, neodvrávaj, lebo dostaneš poza uši.
3: Somárisko, neodvrávaj, lebo dostaneš poza uši.
1: Paľko zoskočil zo somárika a pustil sa doň palicou. Lenže ani somár mu neostal nič dlžen. Paľko sa ani nespamätal a už trčal až po uši v hlbokej močarine. Zľakol sa a zvolal.
0: Pomoc, pomoc!
1: Lenže aj somár kričal.
3: Pomoc, pomoc!
1: A v tom išli okolo traja drevorubači, ktorí horko, ťažko nášho Paľka z blata vytiahli.
4: A ten druhý je kde?
1: Pýta sa drevorubač.
0: Aký druhý?
4: A veď sme počuli, že boli dvaja.
0: A? Ten druhý to bol môj somár.
4: Ej, 100 striel hrmených a ešte k tomu okovaných. Tak ty nás za našu pomoc máš na posmech? Aby si vedel, pôjdeš s nami k sudcovi. Akurát hľadá zbojníka, čo zabil bohatého gazdu. Istotne si to bol ty.
1: No a tak odvliekli drevorubači Paľka do mesta k sudcovi a ten hneď, keďže iného vinníka nájsť nevedel, vyniesol rozsudok. Na šibenicu s ním. Dopočul sa o poprave aj sám pán kráľ a keďže nemal inej roboty, vybral sa na popravisko, aby na vlastné oči videl, ako sa v jeho krajine vykonáva spravodlivosť. Stojí figliar Paľko pod šibenicou a pán kráľ sa ho spýtuje.
5: Máš nejaké posledné želanie?
0: Nuž, vaša milosť, pán kráľ, jedno by som mal.
5: Hovor.
0: Keby ste mi sem priviedli môjho somára, chcem sa s ním rozlúčiť.
1: Keď somára priviedli, obrátil sa Paľko ku kráľovi, kľakol si a takto ho prosil.
0: Milosť mojej ubohej hlave, najjasnejší pán kráľ, lebo som nevinný.
1: V tej istej chvíli si kľakol aj somár a z plného hrdla zahýkal.
3: Milosť mojej ubohej hlave, najjasnejší pán kráľ, lebo som nevinný.
1: Všetci sa čudovali a kráľ od údivu zabudol aj ústa zavrieť. Videl už na svojich cestách po svete všelijaké zvieratá, ale somára, čo opakoval každé slovo po svojom pánovi, ešte nestretol. Paľko sa mu tak zapáčil, že si ho odviezol do kráľovského paláca a vymenoval ho za hlavného kráľovského šaša. Potom sa už figliar Paľko netrápil preto, čo do úst vložiť. Spokojne žili aj so somárikom na kráľovskom dvore a žijú dodnes. No.
0: Neveríte? No dobre.
1: A pritom je to svetá pravda. Toť predvčerom som ich bol navštíviť, aj mňa na hostinu pozvali. A horšie ako husacinu sme veru ani nejedli. Ešte stále mám po nej mastné ústa.

0: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou? Ešte aj so všetkým okolo vás? Napríklad so svojimi topánkami, alebo hračkami, alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu, to naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
1: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
0: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
1: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
0: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal, dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
2: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poň.
0: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
2: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
0: Holič mu chvost nevrátil, no už si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
2: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
0: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
2: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
0: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
2: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
0: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
2: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
0: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
2: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
0: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
2: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
0: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nož si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
2: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
0: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
2: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
0: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
2: Mňau, ach, ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
0: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne, ešte stále tam vyhráva. A viete prečo? Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to pochopíte.

0: Deti, poznáte Maťka? Že nepoznáte? Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám, a to sú vám takí šibali nad všetkých šibalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuža, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
1: Mati, zabehni že do komory, veď vieš počo.
0: A mať iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
1: Dievka moja, chod pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
1: Nejky jeho paromatie, tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
2: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Veri tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
2: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyváhabi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Naveľa, naveľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
3: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tuhľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Už preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
4: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
2: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide, ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
2: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
5: Ej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
2: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Variu zaživa chcete pochovať.
3: Nuž, čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a dajako si vopchalo ruku do krča a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chúď a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
2: Juj, či ste vy len hlupáci.
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravil, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi, ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniaštekov.
2: Dobre teda, boli to druhí hlupáci, ale by ste platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
6: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba tri šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
7: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol, a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
2: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
7: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich... No, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
2: Len či ozaj naďabí ma aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
2: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
8: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. No čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Dosť sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
2: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
8: Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete aké, nie? No jasné, riadného kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na úm, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospytovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
2: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
2: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu, ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak?

0: ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to. Čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia si pri ohni, a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhltla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhltla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. Áno, pojedol ich všetky odrazu. Lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca a ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš, pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to,
1: Kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Dáte fúkam, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo.
0: Netrvalo dlho. A presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. A tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti, len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci. Sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ju už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe lode rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do Írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: Mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kdeže, kde mládenec?
1: Ja som klamár z Írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. To nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nož, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nikto ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u môjho otca.
3: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, spln to, čo si slúbil, a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.

0: No, tak kto vyhral? Ja alebo vy? Ja viem, že ja.
1: Lebo ja som vám taký starý klamárisko.
0: Neveríte? Nevadí.
1: Juj, ale ako to urobíme s tou výhrou? Hm?
0: Čo poviete? No, čo navrhujete?
1: Už to mám. Viete čo? Nechajte si svoje obľúbené hračky a aj tieto rozprávkové klamstvá. Lebo v rozprávke je klamať dovolené. A ešte niečo. Teraz vám poviem jedno velikánske tajomstvo. Ja sa nevolám Tuli, ja sa volám Ivan. Ale kamaráti ma tak prezývajú, že Tuli. A viete prečo? Vraj to znamená, že tučný. Ja tomu neverím. A vy? No, tak sa majte. Ahoj.

kde bolo, tam bolo. Zrazu len v 77. krajine vyrástol železný strom. A že vyrástol až nad oblaky, nebolo mu vidieť ani jedinej vetvičky, ani jediného konárika. Hej, ľudkovia moji, a akože sa ja dozviem, čo tam hore rastie? Zabedákal kráľ tej krajiny a hneď aj prisľúbil, že dá polovičku kráľovstva tomu, kto sa na ten železný strom vyškriabe. Renža daromne sľuboval, k polovici kráľovstva pridával to i tamto, nenašiel sa nik, kto by splnil jeho želanie. Až napokon zaklopal na kráľovské dvere pastierik Janko Gondášik a vraví: vedia by sa aj vyškriabal pán kráľ, len či mi dáte takú sekeru vyhotoviť, čo bude za 100 obyčajných. Nevideli sa kráľovi takéto slova, nad samým biedným Gondášikom hlavou pokrútil. Ale keďže sa už nikto viac na kráľovský dvor nedostanovil, prikázal svojim kováčom splniť pastírovo želanie.

A veru dobre urobil. Lebo len čo Janko Gondášik poťažkal sekeru hrsti, zaťal ju do železného stromu a do záseku nohu vložil. Potom sa znova rozohnal a opäť vyššie vystúpil. A tak šiel po tom strome 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni. A nikde ani len suchej halúsky nezazrel. A veru bol by sa už i nadol vrátil, keď tu len zbadá vysoko nad hlavou jablčko, ako pesť. Nuž znova začne 3-centovou sekerou zatínať, vyššie sa škriabať, až na 9. deň je od jablčka na 1 zaťatie. Lenže vtedy zbadá, že to nie je jablčko, ale medený zámok. Nerozmýšľa veľa, chytí sa ligotavého plota a hlup, už je na prostriedku zámockej záhrady. Nestačí sa ani dobre okolo zobzerať, keď sa objaví pri ňom panna celá v medenom a takto vraví. Hop, Gondášik, v tomto dome odteraz je všetko tvoje. Koče, koneba i ja, sme tu páni obaja. Čuduje sa Janko Gondášik takejto reči, ale vynukovať sa veru nedá. I naje sa, i napije, na krásnu medenú pannu sa schuti vynadíva a keď ho znova pochytí hlad, opäť začne hodovať. Lenže 3. deň nie je ako 1. Ej, medená panna, vraví Janko Gondášik, dovôle som si v tvojom dome pohovel, na medenom koči sa povozil. No ak chcem vedieť, čo je na samom vrchu tohto stromu, treba mi ďalej ísť. Rozosmútila sa medená panna, rukami zalomila, ale keď Gondášik inak nedal, nakladla mu do tanistry z toho najlepšieho, čo mala, a plačúcky ho vyprevadila až k samému stromu. A tak znova Gondášik zatína svoju ťažkú sekeru do železného stromu, kúsok po kúsku sa pohľadkom kmeni vyťahuje. A tak ide 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni. A ako prv ani teraz nevidí halúsky konárika. Až keď prešiel ďalších 9 dní, zazrel nad sebou strieborný oriešok. Ej, či sa len potešil, že konečne vidí, čo vidieť chcel. Ale keď podišiel bližšie, zbadá, že to nie je oriešok, čo mu nad hlavou visí, ale prenádherný zámok zo samého striebra. I tu dlho nerozmýšľal, ale hup do záhrady tohto zámku rovno pred jeho striebornú pannu. A tá sa hneď na ňo milo usmeje a vraví: Hop, Gondášik, v tomto dome odteraz je všetko tvoje. Čo len chceš, tu môžeš mať. Len mi nesmieš zutekať. Ha, kdeže tam utekanie? Rád je Gondášik, že sa môže najesť a napiť do vôle so striebornou pannou slovko stratiť. Ale na 3. deň je všetko tak, ako v medenom zámku. Gondášik sa lúči, strieborná panna narieka: Zostaň len tu, Gondášik, nezberaj sa ďalej. Veď keď sa poberieš, vyššie nevýjdeš, lebo strom je odtiaľto ešte tvrdší a ešte hladší, ako bol doteraz. A strieborná panna Gondášika nielen pred cestou varuje, ale znova mu sľubuje celý strieborný dom a nič viac a nič menej za to nechce, len aby v ňom zostal. A veru nie, strieborná pani, hovorí na to Gondášik. Ďalej ja idem. Veď na čo by mi bol taký dom, v ktorom by som od žiaľu zmieral, že som ta nedošiel, kam som dôjsť mal. A potom už nepostojí ani chvíľu, znova začne sekeru do železného stromu zatínať. A zatínajú rovné 3 mesiace,
3 týždne a 3 dni. Lebo až potom zazrie na samom vrcholci železného stromu ligotavé zrniečko. Teraz už vidím, čo som mal vidieť. Myslí si Gondášik a chce sa vrátiť domov. Ale potom pozbieral posledné sily a ešte 9 dní a 9 hodín zatínal sekeru do stromu, až kým namiesto ligotavého zrniečka neuvidel zlatý zámok.

Nestačil sa tomu ani začudovať, keď sa pred ním objavila panna celá v zlatom a vraví: Hop, Gondášik, v tomto dome všetko bolo a je moje. Darmo si sa trápil sem. Nedostaneš, čo si chcel. A ako zlatá panna vraví tieto slová, oči jej zachodia takým prenáramným smútkom, že Gondášik i proti svojej vôli zostáva v zlatom zámku. Ba sa pustí i do vymetania 99 izieb, a to všetko za jedinú suchú kôročku. A či tu aj ďalej zostaneš za takúto plácu? Pýta sa zlatá panna, keď Gondášikovi nadišiel tretí deň v zámku. A veru zostanem, vraví Gondášik. Veď som ja zvyknutý i na horšiu službu. Vtedy si zlatá panna zúľavo vydýchla, ba po prvý raz sa na ňo i usmiala. Lenže o chvíľočku už znova smutno vraví. Nuž tak konaj, Janko Gondášik, ako si konal. 99 izieb vymetaj, iba toho sa chráň, aby si vstúpil do tej poslednej. Sľúbil Gondášik tak urobiť, ako si zlatá panna želala. A bol by svoj sľub aj dodržal, keby nebol raz z tej poslednej izby počul volať. Hej, Gondášik, zľutuj sa. Daj mi zažajdlík vody. Nazrie Gondášik do tajomnej izby, ale darmo sa díva. Okrem veľkého suda, deviatimi obručami okovaného, nie je v nej nikoho.

0: Nože, Gondášik, daj mi ešte jeden žajdlík.
1: Ozvalo sa z osuda po tretí raz. Vykonal Gondášik i teraz, čo vykonať nemal. Lebo len čo to urobil, rozleteli sa i posledné tri obruče a z osuda vyskočil čierny muž, čo ani mužom nebol, zarehlil sa a vraví, čo si mal, už nemáš, a čo nemáš, to mať nebudeš. A s tým ako výchor vyrazil von, schytil zlatú pannu a kým sa Gondášik stačil spamätať, nebolo ani jeho, ani jej. Dlho, predlho žialil Gondášik v zlatom zámku. Zlatú pannu vyzeral. A keď už tak bolo, že sa jej viac nedočká, vybral sa za ňou do sveta. Lenže darmo šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, darmo si nohy do krvi doráňal. Na svojej ceste nestretol vtáčika, letáčika, nie to človeka, čo by mu v jeho biede pomohol. Až keď mu už od nekonečného blúdenia prichodilo zahynúť, zazrel pred sebou rieku a pri nej bedákajúceho starca.
2: Hej, Gondášik, dobrý človek, zaprosil starec. Nože sa zľutuj nado mnou, podaj mi vody za žajdlík.
1: Nevidela sa Gondášikovi starcová prosba, aj na to pomyslel, akej odplaty sa mu v zámku za jeho pomoc od čierneho muža dostalo. Nuž odvrátil tvár a šiel si svojou cestou ďalej, lenže neprešiel ani toľko, čo by kameňom dohodil. Obrátil sa a poď ho naspäť k starcovi. Akože to starý otec? Pred vami je rieka. A vy sa smedom trápite, pekne mu vraví. A potom ani nečaká, čo mu starec odpovie, podáva mu svoju čutoru, v ktorej šplachocú posledné kvapky vody. Zobral starec čutoru, napil sa a keď si vydýchol, vraví:
2: Hej, Gondášik, dobre si urobil, že si mi dal aj to posledné, čo si mal. Lebo keby si mi bol nabral vodu z rieky, nikdy by si sa nebol dozvedel, že tvoja zlatá panna každú noc práve k nej s ťažkými vedrami chodieva a berie z nej vodu pre čierneho muža.
1: A ešte všeličo iné povravil starec Gondášikovi, ba prezradil mu aj to, že o polnoci je zlatá panna pri rieke sama, lebo vtedy čierny muž odchádza ku svojej materi.
2: A aby si na mňa spomínal po dobrom,
1: vraví napokon starec.
2: Tu máš túto píšťaľu. Možno príde taký čas, keď ti bude na dobrej pomoci.
1: Zobral Gondášik podarúnok, len keď chcel zaň poďakovať, nemal komu, lebo po starcovi nebolo ani chýru, ani slichu.
2: I nebyť tej píšťaly, bol by si veru myslel, že všetko sa mu to len prisnilo. Ale naozaj tak bolo, ako sa stalo, lebo len čo nadišla tma, už aj bola zlatá panna s dvoma ťažkými vedrami pri rieke.
1: A čierny muž, čo ani mužom nebol, prišiel s ňou, ale nie preto, aby jej pomohol, ale aby ju bičom šľahal a na sto iných výmyslov trápil. No len čo nastala polnoc, viac ho nebolo. Vtedy Gondášik priskočil k zlatej panne a vraví:
2: Odpusť, zlatá panna, že som tam nazrel, kde som nazrieť nemal. Ale teraz, keď som ťa už našiel, dozaista bude lepšie, ako bolo dosiaľ. A veru nebude, hovorí zlatá panna. Lebo aj keď si ma našiel, preč ma neodvedieš, bák neodídeš i sám zahynieš.
1: Zarmútil sa Gondášik, ale namiesto toho, aby sa pobral, preč vraví:
2: No len mi ty povedz, zlatá panna, čo zmôže čierneho muža, lebo mne sa tak vidí, že ty to dobre vieš. Baveru neviem, krúti zlatá panna hlavou. A keby som aj vedela, nič by som nepovedala,

lebo ja ti len dobré žičím. Už keď je tak, nedá sa odbiť, Gondášik, potom mi to len povedz, lebo aj keby som tu mal naraz zhynúť, musím sa ja pravdu dozvedieť. Všelijako sa zlatá panna vykrúcala, čo nechcela Gondášika dostať do záhuby. No keď už Šero nadchodilo a Gondášik stále len na svojom trval, prezradila mu, že za hlbokou horou a širokou riekou žije mater čierneho muža. A tá striga má 77 krásnych koní a jedného takú prašinu, čo sa ani na nohy nepostaví. Lenže kto dostane od nej práve tohto koňa, ten moc čierneho muža zlomí na večné časy. Len čo to zlatá panna povedala, už jej zas nebolo. No teraz ju už Janko Gondášik nevyčkáva, nevyzerá, ako v zlatom zámku vyzeral. Ale pustil sa tak, kam mu ukázala. A šiel dlho, predlho. Nohy si znova do krvi doráňal. Ale napokon predsa len prišiel, kam mal prísť.

0: Dobrý večer, stará mati. Oslovil starú ženu, len čo vošiel do jej chalupy. A či vy nemáte pre mňa dajakú službu?
1: A veru mám. E to by som nemala.
0: Vraví striga.
1: Zajtra mi treba napásť 77 koní.
0: Čo len to, kývol gondášik rukou, na takú službu sa ja s radosťou podujmem. Lenže na druhý deň všetko bolo inak, ako malo byť. Lebo len čo kone vybehli na pašu, zdupotali kopitami a viac ich nebolo. Darmo ich gondášik zradúval, vyvolával na ne podobrom i zlom. Kone ako by sa pod samú zem prepadli. Vtedy si neborák spomenul na starcov dar a veru dobre urobil. Lebo len čo na píšťale zapískal, všetky kone pribehli k nemu. Či sa len gondášik vtedy začudoval, no doma krútil hlavou ešte viac. Lebo striga len čo zazrela kone, netešila sa im ako on, ale schytila ohnivé ohreblo a po nich mlátiť hlava nehlava.
1: A či chceš ešte aj zajtra slúžiť?
0: Pýta sa gondášika, len čo porobila s koňmi poriadok. A veru chcem, stará mati, vraví gondášik. Veď keď som napásol dnes, napasiem aj zajtra. Lenže druhý deň je horší ako prvý. Lebo gondášikovi prichodí pás nie kone, ale 77 zajacov. Ej, stará mati, a kdeže ja ustrážim takýto národ? Zabedákal gondášik.
1: Ustrážiť, neustrážiť, tvoja vôľa,
0: vraví bosorka.
1: Ale keď sa mi vrátiš bez nich, nikdy sa ti už tadiaľto nedostaneš domov.
0: Ako to dopovedala, dupla nohou, že sa zajace na všetky strany sveta rozutekali. Pustil sa gondášik za nimi, ale darmo bežal, darmo utekal. Do večera nenatrafil ani na jediného. Až keď nadchodila noc, spomenul si na starcovú píšťaľu. A čudo čudesné. Raz na nej zahral a už sa aj zajace hrnuli do dvora.
1: Keď sa tak stalo, nech je tak.
0: Zlostí sa mater čierneho muža.
1: Živý zostaneš. Len mi ešte povedz, či chceš aj zajtra do služby.
0: A veru chcem. Vraví gondášik. A sám sebe húta. Obstál som dosiaľ. Obstojím aj ďalej. A nedúfal nadarmo. Lebo aj keď mu striga prikázala napásť 77 rýchlonohých srn, večer ich všetky zavrátil domov.
1: Ej, gondášik, dobrý si ti pastier. O lepšom som ešte ani nechyrovala. Nože ty dostaň u mňa. Ak tak urobíš, neoľutuješ. Pretože ti tak bude, ako ti ešte nebolo. Ale ak ti je proti vôli, choď do komory a naber si toľko striebra zlata, koľko sa ti len do kapsy pomestí.
0: Ďakujem, stará mati, praví gondášik. Dobre je mne i tak, ako mi je. A netreba mi ani zlato striebra. Ale ak mi už máte dať, čo mi dať treba, potom mi dajte toho konia, čo za maštaľou leží.
1: Ale čože je tebe taký kôň, synak?
0: Mosúri sa striga.
1: Veď je ten i krivý, i slepý. Len si ty z tých 77 vyber, čo ťa i na kraj sveta zanesú.
0: Nechcem ja ísť na kraj sveta, stará mati. Nedá si gondášik vyvravieť svoj úmysel. Nuž vy mi len toho slepého a chromého koňa dajte. Vykrúcala sa striga tak i onak, sľubovala to i ono, lebo ten prašivý kôň nebol nikto iný ako čierny muž. Ale keď gondášik od svojho neustúpil, tak bolo, že mu jeho želanie musela splniť. Lež ani vtedy gondášik nedostal, čo dostať chcel. Lebo len čo k prašivému koňovi pristúpil, vyhodil ten zadnými kopitami voz vysok, zubami sa kol,
1: len,
0: že gondášik stačil odskočiť.
1: A veď sa ho neboj, prašiny!
0: Ozve sa v tom striga.
1: Za uhlávku ho chyť!
0: Podišiel gondášik znova ku koňovi, načahuje sa mu za uhlávkou, ale kôň je ešte divší ako prvú. Ej, stará mati, dýchčí Gondášik, veďže mi spomôžte, inak ma zo sveta znesie, akože ti ja inak pomôžem, vraví striga. Keď tam a nevládzem, ale poradím ti. Ohreblo schyť, trepni ho po nohách, zaraz bude ako baránča. A len čo to dopovie, už aj podáva Gondášikovi ohnivé ohreblo. Ma veru nie, krúti Gondášik hlavou. Živý je to tvor, akože budem takého plameňom šľahať.
1: Keď ja budem ty, budem ja, skríkne v tom striga.
0: A zaraz je aj s ohreblom pri koni, lenže Gondášik je rýchlejší. Skočí pred ňu, ohreblo jej z ruky vychytí a prelomí ako suchý konár vo dvoje. V tej chvíli zhrmelo, stmilo sa. No len čo sa čierňava pominula, nebolo ani strigy, ani prašivého koňa. Namiesto nich stáli tam staručký kráľ a staručka kráľovná. A obaja ihneď začali Gondášikovi prenáramne ďakovať, že ich spod hroznej kliatby oslobodil. A svojim dobrým srdcom aj ich trom céram slobodu prinavrátil. A nestačili to ani dopovedať, už tie tri céry boli tam a veru to neboli žiadne iné ako panna z medeného, strieborného a zlatého zámku. Ej, či sa len Gondášik všetkým trom potešil. Ale najviac radoval tej tretej. A keďže sa i ona radovala jemu, bola taká svadba, že hudcov až v 77. krajine bolo počuť. Ba počul ich aj ten kráľ, čo poslal Gondášika na vrch železného stromu. A že tí hudci tak veselo hrali, nekraľoval. Ale okolo toho čudesného stromu tancovalo.

Večer s detským rádiom.

0: Máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

Počúvaš Detské rádio.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolá.

0: poznajú. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: obchádzka? Nie.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: pohľadká.
1: Pohľadká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.